רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: משוגעת.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: וערב טוב, גבירותיי ורבותיי, יום חמישי, 18 ביוני, ואתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, חוזרים אל השידורים הרגילים, היה פה יום מאוד מאוד מיוחד, נכון מור? מקווה שככה הצלחנו לעזור. חברים, אנחנו בלב המדינה 91 FM, 93, 3 FM. נגיד שלום למור נגד, שמפיקה אותנו, ושלום לנדב וישראלי הטכנאי שלנו. ערב טוב לקבוצת המשקיעים, שמשקיעים בקרקעות בגדרה ועושים הרבה מאוד כסף, עם קבוצת השקעות בנדלן אגי גרופ. והיום בבוקר ישבתי לקפה עם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, ודני מבעלי אגי גרופ, ואתם לא מבינים איזה הפתעות אנחנו מכינים לכם לתקופה הקרובה. אבל מה, בימים אלו המועצה המקומית גדרה, שעדיין לא מוגדרת כעיר, מאפשרת לאנשים, למאזינים, להיכנס לעסקה שבה אתם קונים קרקע שהיא סופר סופר סופר בתולית. היא מיועדת לבנייה, היא פרטית על השם שלכם בטאבו. הצלחתי במרכאות לריב עם ההנהלה של אגי גרופ ולהוציא לכם 10 תשלומים על קרקעות שאתם קונים, ובמקום להשכיב כסף בבנק שלא מניב כלום, מה לעשות, זאת המציאות, אתם עושים עסקה וקונים קרקע בגדרה שעוד רגע תהפוך לעיר, וכשהיא תהפוך לעיר הנכס שלכם יוכפל במכפלות כפולות ומכופלות. אז אם אתם רוצים להיכנס לעסקה, תתקשרו לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק ומחירות של אגי גרופ, השקעות בנדלן, כוכבי 9809. מי שמרים טלפון עכשיו, 20 הראשונים שמתקשרים, מקבלים את הקרקע במחיר מיוחד של 79,000 שקלים, חלקי 10 תשלומים. כבר בצ'ק השני, הקרקע עוברת על שמכם, על שם הילדים שלכם, כל אחד מחליט על שם מי הקרקע. ואם תהיו סבלנים עד 5-6 שנים קדימה, זה המרחק, לא יותר מזה, הכסף שלכם יוכפל. בכמה? יכול להיות פעמיים, 3-4, והיו מקרים של אפילו 5. תהיו סבלנים. אבל מה כן? תתקשרו לאגי גרופ, תקבעו פגישה. כוכבי 9809. יום חמישי היום. ובתוכנית שלי ביום חמישי, אנחנו כמובן עם משפחת הדי-ג'אים של ארטיסטה, שבאים לעשות כאן אצלי באולפן שמח עם כל הלהיטים בגרסאות של חתונה. בכל זאת אנחנו ביוני, החודש העמוס ביותר בחתונות. אז שלום לדור צדוק, שלום דור צדוק.
1: שלום, שלום אליקו, שלום למאזינים שלנו. חג חמישי שמח.
0: באנו, אנחנו עם הפלטה, עם עמדת הדי-ג'יי, ואנחנו הולכים היום לנגן חתונה בשידור ישיר.
1: הולכים לנגן חתונה, הולכים לנגן את כל הרמיקסים, את כל הלהיטים, את כל מה שהולך היום בענף החתונות, באולמות, בגנים. באנו לעשות שמח.
0: לגמרי. רק חשוב להגיד לכולם שמי שרוצה את כל מה שאתם שומעים פה בשידור, יחד איתי, יחד עם די-ג'י דור צדוק, יחד עם הצלמים של מיקה, של מימיקה, יחד עם הזמרים, יחד עם האטרקציות לאירועים, כל מה שאתם רוצים, כולל מלוות סושי על חינם, לאלה שעומדים לעשות אירוע, אתם יודעים מה, אתם באים לפגוש אותנו במשרדים של ארטיסטה בראשון לציון, בהרצל 64, בראשון לציון באים, נכנסים למתחם שמאגד בתוכו גם אותי כמנחה בדי-ג'יי, גם את הדי-ג'יים של ארטיסטה, במיקס, ביחד. גם את הצלמים, את כולם ביחד, אתם מקבלים עסקת חבילה טורפת, שכוללת את הצוות של התוכנית איתכם על הבמה, באירוע שלכם. בכוכבית 8789, אתם יכולים פשוט לקבוע איתנו פגישה. כוכבית 8789, הטובים ביותר באירוע שלכם, ארטיסטה, ולכן התחברתי אני אליהם. עכשיו תקשיבו, אני באתי לאולפן רעב לפני הכל, אני חייב להכין לי בגט, אבל היסטרי, חלומי של מלך השווארמה. שלום שי, ממלך השווארמה, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו.
0: תקשיב, אני בא... קודם כל, מה שלומכם? שבוע טוב, מה שלומך? מה שלום אבא? רדיק מלך השווארמה, מה איתכם?
2: בסדר ימור, ברור השם.
0: טוב, תשמע, שי. אני רוצה לספר למאזינים שבאתי באמת באמת רעב פיצוצים לאולפן, ולפני שתתחיל התוכנית, לפני שננגן את חולו אגלסיאס, לפני שנפתח את הקווים וניתן פרסים, לפני שדי-ג'י דור צדוק ינגן, אני רוצה שתעשה לי קודם כל, אתם, יש לכם קטע במלך השווארמה, בקניון הזהב בראשון לציון, יש לכם קודם כל 3 גלגלים, גלגל כבש וגלגל הודו וגלגל פרגיות, ובימי שלישי יש דברים מיוחדים שאתם עושים, תכף תספר לי על זה, אבל אני רוצה רגע לפני שמתחילה התוכנית, שתשתף לי בגט קריספי קריספי קריספי קריספי בגט חם שיוצא מהתנורים שלכם במלך השווארמה. אתה יכול להוציא לי להכין לי רגע בגט רותח שיצא קריספי?
2: הבגט עכשיו יצא מהתנור.
0: אמא, לא, לא מאמין לך. אמא, אמא, איזה בגטים יש במלך השווארמה בקניון הזהב. תקשיב, קח את הבגט, קח את הסכין עם השיניים החדות, תחתוך לי אותו לחצי לכל האורך.
2: פתחתי לך.
0: יופי. שים לי נגיעה של חומוס.
2: יש.
0: שים לי נגיעה של תחינה.
2: מה עוד?
0: עכשיו תן לשווארמה כבש לדבר. תצמיד לי אותה ללהבות, כי אני רוצה אותה קריספית קצת צרופה, קצת חרוכה, עם שומן, עם שומן השווארמת כבש מלמעלה. שים לי כאילו את הגלגל, תצמיד אותו רגע לאש, תצמיד אותו כמה שניות לאש.
2: מצמיד לך עד שתשמע את הפצצה.
0: תסכן, תקל, כאלה, בדיוק, תחתוך לי מהשווארמה, אבל לא מהאמצע, מלמעלה, מהשומן, עד ללמטה, תן את המסור, מלמעלה עד למטה, תוריד לי מלא מלא מלא שווארמה כבש.
2: תמתי לך.
0: מעולה. עכשיו תראה, הצ'יפסים שאתם עושים, זה לא צ'יפסים קפואים, קנויים, שאתה שם דקה בשמן ומוציא, אתם עושים צ'יפסים של...
2: צ'יפס ביתי.
0: צ'יפס של בית.
2: בדיוק.
0: אני רוצה את הצ'יפס שלי well done.
2: well done, קיבלת.
0: יש שחום טוב טוב טוב טוב עם מלא מלח. שים לי מלא מלח על הצ'יפס, תזרוק לי צ'יפס לכל האורך של הבגט.
2: זרקתי לך.
0: יופי. עכשיו תחתוך את הבגט לאלכסון, שתי חצאים.
2: תתוך אליקו.
0: יופי. יש לכם בעסק שהוא גם שלכם ברד מיט, איפה שאתם מוכרים את ההמבורגרים ואת הקריספי צ'יקים וכל הדברים הטעימים, יש לכם, נכון. שמרות, יש לכם שם רוטב שזיפים.
2: שזיפים.
0: וואו. אני רוצה את הרוטב שזיפים, לא בתוך הבגט, שים לי אותו, אתה יודע, בפלסטיק הזה, את הרוטב שזיפים.
2: בצד. אחד,
0: כן, בצד, אני יכול לטבול את השווארמה, כל ביס הוא יהיה טעם אחר. ועכשיו תשמע, אני רוצה שאנשים ידעו, מי שרוצה להזמין את הבגט הזה עכשיו, לאן הוא מצלצל?
2: כוכבית 3548.
0: רגע, אם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3548 ורעבים לבגט הזה שהכנתי אני עם הרוטב שזיפים בצד, הבגט של מלך השווארמה, מי יכול להזמין? תושבי ראשון, בת ים וחולון או שזה...
2: חולון, בת ים, ראשון.
0: וואי, וואי. תגיד, תגיד, יש לי שאלה אליך.
2: מימין... כן, ליקו.
0: אם אני לוקח את רדיק מלך השווארמה, יש אותו בקומת האוכל בקנן הזהב, מימין שלכם זה רד מיט, משמאל שלכם, אם הילדים לא רוצים שווארמה ורוצים מגש פיצה אבל אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג',
2: איטליאנו פוינט.
0: תגיד, איך זה יכול להיות שפיצה בקניון יותר טעימה מפיצריה במילאנו? איך אתם עושים את זה?
2: זה הסוד, אליקו, שיבואו ויתאמו
0: באיטליאנו פוינט.
2: כן, זה הסוד.
0: טוב, אנחנו אוכלים עכשיו בשרי. תגיד, מי שרוצה להזמין פיצות, מה זה, באותו טלפון?
2: זה לא אותו טלפון.
0: טוב,
2: זה כן.
0: אוקיי, אוקיי, שיעשו בגוגל איטליאנו פוינט ראשון לציון.
2: איטליאנו פוינט בגוגל, בדיוק.
0: תגיד, בימי שלישי אתם עדיין ממשיכים עם השווארמה ספיישל?
2: יש לנו ספיישל ימי שלישי, עגל.
0: אוי ואבוי.
2: משובח.
0: אימא לב.
2: עם השומן מטפטף. כל כמה שחוות של השומן. בשר משובח. כל יום שלישי.
0: ברדיק מלך השווארמה שבקניון הזהב. שי, הבגט, שלח לי אותו.
2: הטוסטוס בדרך אליך.
0: אוהבים אתכם, כוכבית 3548, מי שרוצה להזמין. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה בגט עם איזה שווארמה, איזה טעם, ואת האמת, להגיד לך עוד משהו? תכלס, אני זוכר שלפני כמה שנים, שי, אתה איתי?
2: אני אצלה לי.
0: עשו בדיקה בטלוויזיה בחדשות, אני זוכר לפני הרבה מאוד שנים, על כמות השווארמה שמכניסים בפיתות.
2: נכון.
0: ואתם יצאתם במקום הראשון, במקום הראשון של אנשים שמוזגים שווארמה לתוך הפיתה, בכמות הגדולה ביותר, ואתה יודע משהו? אני שמח שגם הטלוויזיה יודעת את זה.
2: נכון מאוד, תודה, תודה אליקו.
0: שי, תהיה בריא, כוכבית 3548, אם עשינו אתכם רעבים, גם אנחנו באנו רעבים. טוב, דור, השיר השבוע היה לנו השיר של חולו אגלסיאס.
1: זה השיר.
0: השיר.
1: ליווה אותנו כל השבוע השיר הזה.
0: אז בדיוק, בוא נתחיל. שיר שמכניס אותנו לאווירה של חופש נופש.
1: נכון.
0: אז למה לא? אז הנה, התחלנו. את יום חמישי בלב המדינה. מיד נפתח קווים ונגיד לכם איזה פרסים הבאנו איתנו. הכי חשוב שהתפילין כבר עשינו ועוד מעט נקרא את צדיק א' בתהילים. הלכו להיות!

כן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לכל יועצי הנדלן שלי, אגי גרופ, שנמצאים עכשיו בהזנה במגדלי רוטשילד בבת ים. אנשים ברגעים אלה באים למשרדים, זוגות, באים רווקים, באים פנסיונרים, כל מי שרוצה להשקיע בקרקע בגדרה. אז אם אתם בעניין, כוכבי 9809, זה היום האחרון למבצע. לא החזירו 10 תשלומים, 79,000 שקלים, בטח שהמחיר הזה לא יחזור. וזה הזמן להתקשר, כוכבי 9809, ערב טוב לאביב נעים שלנו, שמיד יסביר הכל על המבצע. כוכבי 9809, אל תחכו, אל תירדמו, יש פה כסף על הרצפה שאתם יכולים לעשות. אמא, לאיזה בגט עשינו? במלך השווארמה? עם הרוטב שזיפים? אמא, לא.

0: טוב, בואי נשמע מי בצד השני של התוכנית שלנו, מי איתנו, מי יגיד לנו ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב לכם. אתם מתקשרים ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אומרים למור, מור ערב טוב, אנחנו פה עם אליקו, לא לבד, תעלי אותנו לשידור וניתן לכם את הארוחה הזוגית בטורקיש גריל בור יהודה ובאמילי בשרים בראשון לציון, ניתן לכם כרטיסים למרוץ המכוניות למופע הדריפטים הראשון מסוגו בישראל, ב-24 ו-25 ביוני בפארק פרס בחולון, ניתן לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ו-150 שקלים שמחכים לכם לקניות בעגלה של ויקטורי בת ים. תקשיבו טוב, אין דברים כאלה, מה שקורה ברשת ויקטורי עם העגבניות והבצלים יבשים והסלק האדום והכרוב הלבן והגזר הארוז, הכל בשקל אחד בלבד לקילוגרם. אז תהיו מוכנים לחגיגה שלנו כאן בערב ים תיכוני עד שש, והנה אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, שיסביר לנו על העסקה המטורפת של הקרקע בגדרה.
1: כוכבי 9809, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של עשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, לא יאשרו. הוא שר מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לטווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס. ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809. המטרה להגדיל טעון לעשות כסף. המטרה שה-80,000 שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4. ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר. כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור, מי שיתקשר לכוכבית 809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל את ההון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
0: בדיוק.
1: יהיה לכם בית להשקעות נדלן.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כן, אז בזמן שאתם בודקים איך אתם עושים הרבה מאוד כסף עם אגי גרופ, אז כוכבי 9809. טוב, אני חושב שאני... אני חושב לנדב שהגיע הזמן לפתוח את המסיבה, מסיבת ערב ים תיכוני עם הדי-ג'ים של ארטיסטה, ואם כבר מסיבה, אז אנחנו רוצים לאחל למישהי מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת, שבאמת לא מחפשת מהמולדת שלה לעשות... עניין, היא חגגה גם את הישראלי וגם את העברי וגם את הלועזי, ואנחנו רוצים לאחל לה בשם משפחת ויקטורי וגם ממור נגד וגם ממני אליקו בוודאי, לעדן שאחראית על כל מה שאתם רואים בסושיאל בויקטורי, היא והצוות המאמם שלה, עדן סיבוני, גם מגל מרגלית, גם מבעלי הבית אייל רביד וגם ממני אליקו, אנחנו רוצים לאחל לך אושר ובריאות וחיים טובים וזוגיות, שנבוא להתארח בחתונה שלך בעזרת השם. ובקיצור, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואת מאוד מיוחדת ונכנסת לנו ללב, ולכן הברכה הזו היא בשבילך ליום הולדתך, לעדן סיבוני המהממת, וכמובן די-ג'יי דור צדוק, אתה רגיל לנגן ערב ערב בחתונות, אז נאחל אם סודרת עדן סיבוני עם הברכה תופסת, מתחתנת עוד השנה, יש לה די-ג'ים של ארטיסטה יחד איתי, צוות הצילום של מימיקה, האטרקציות, הכל יהיה לה.
4: הכל יהיה
0: לה מושלם. אז לעדן סיבוני, מלא מלא מזל טוב מכל משפחת ויקטורי ומשפחת לב המדינה. דור, אנחנו יוצאים לדרך?
4: יאללה.
0: יאללה.

לא מבינים איזה כבוד יש לי. פשוט שאתם באירוע שלכם מזמינים גם את הדיג'ים של ארטיסטה, גם את הצלמים של מימיקה, ויש חלק אחד של המזרחית שאתם מזמינים אותי אלי כל האירוע שלכם, ואז מקבלים גם צלמת סושי על מתנה ממני, וזה אם זה הקלות והחתנים וחתני הבר מצווה וקלות הבת מצווש. לאורך השנים לעולמות הרדיו התגלגלתי מעולמות הדי-ג'ייז לאירועים, וזה ממש מגיל צעיר, והנה זה חוזר, וזה הכי מרגש בעולם. אז אם אתם רוצים אותי באירוע שלכם, כוכבית 8789 עם די-ג'יי דור צדוק.

0: כן, מי שירים לי טלפון עכשיו ל-072, 5x2, ובסוף 91, אני יוצא לפרסומות, אבל בזמן הפרסומות מור נגד רושמת אתכם, אתם עולים לשידור, אומרים לי, אליקו, אתה לא לבד, ערב טוב, ארוחה זוגית בטורקיש גריל הבאתי, את הקומפרסור האגדי של אירון קאר הבאתי, ארוחה זוגית באמילי בצרים הבאתי, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה הבאתי, 150 שקלים לקניות בוויקטורי גם הבאתי, וזוג כרטיסים למופע הדריפט, מופע מרוץ המכוניות בחולון, גם הבאתי איתי, כל זה ועוד אחרי הפרסומות.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדווח שהוא יחסית קצר, בואו בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9109, גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף, המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים אליקו.
0: עצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר ומהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809.
3: אז תראו, קודם כל אני אלמד אתכם עכשיו בשנייה איך לא ליפול בפח עם השקעה בקרקעות גרועות. בקרקע צריך להיות 3 קריטריונים שאם יש אותם, תקנו, תרוויחו. אם אין אותם, לא להתעסק. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. ביום מן הימים מדינת ישראל לוקחת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. באינטרנט ובאתרים בדרך כלל של העירייה אפשר לראות האם הקרקע מיועדת למגורים. אם היא מיועדת למגורים, זהו, יבנו שם. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. 93% מהקרקעות הם של מינהל מקרקעי ישראל, זה קרקעות שבכל רגע נתון המדינה יכולה לקחת לכם את זה. אנחנו חפשים רק את הקרקעות שהן פרטיות על השם שלכם בטאבו. והקריטריון השלישי, מיקום, מיקום, מיקום. אליקו, איפה הביקוש הכי גדול למגורים? צפון, דרום, מרכז? אז בואו נקנה במרכז, גדרה, חדרה. כוכבי 9809, הקרקע בגדרה, מיועדת למגורים, פרטית בטאבו. מיקום מנצח של מישהי שרוצה לצמוח, של מועצה מקומית שלא בא לה יותר להיות מועצה מקומית, בא לה להיות עיר. וכדי לעשות את זה, היא צריכה להכניס 40,000 תושבים. וכדי שזה יקרה, מפשירים קרקעות בטירוף. בואו להיות חלק מהעתיד של אזור המרכז, כוכבי 9809, והיום לכבוד ראש חודש שיבוא עלינו לטובה בערב, 10 תשלומים, משהו שלא היה פה עוד אליקו, יש לכם נכס בנדלן.
0: להתקשר ומהר.
3: דחוף.
0: בכוכבי 9809.
4: ועכשיו,

0: ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוין, עיתונאי פי פלוס וויינט.
1: ואיזה כיף להיכנס אל השבת וללרלר ולרחל ולשמוע את כל הג'וס שיוני פרוים מביא אלינו בפינה שלו כאן אצלי בימי חמישי, מחיר התהילה. יוני פרוים שלנו, העיתונאי פי פלוס וויינט. שלום יוני.
2: אהלן אליקו.
1: מה העניינים?
2: חייבים לי, כל יום חמישי חייבים להתעדכן, מה קורה?
1: ברור, מה, איך, על מה נרחל בערב שבת בשולחן, תגיד?
2: אתה יודע, אומר לי את המילה לרחל, כאילו אתה, אני חושב שזה לספר.
1: לספר, לדבר? אני אגב אין לי שום בעיה עם המילה לרחל, יאללה. כל טוב, כולם מדברים על כולם, כולם מתעסקים בחרה של כולם, לא להתייפייף, יאללה.
2: לא, אתה יודע, תמיד שואלים אותי על מי קורא רכילות, אני אומר להם,
1: כולם.
2: גם בדיוק, אני תמיד אומר גם זה אותם אנשים שגם קוראים את הפוליטיקה, את המדור המדיני.
1: תקשיב, אני יכול להגיד לך שאני פוגש חבר'ה צעירים, סבתות מבוגרות, ובין לבין, מזרחים, אשכנזים, עובדי הייטק, עובדים במלצרים באולמות אירועים, אין אחד שלא שואל אותי על כל הדברים החמים שקורים בתעשייה.
2: אותך.
1: גם אותי, וגם את אלה שלידי, כל מיני דברים. תגיד, אושר כהן הוא באמת יותר נמוך ממנה? רגע, אוהבת אותו באמת? היית בחתונה? סשה הייתה? אז רגע, היא הייתה? כולם מתעסקים ברכילויות אח שלי.
2: אתה יודע, אני גם מסקר אותך מהצד ואת האירועים ואת כל החתונות ולראות. אני רוצה גם להגיד לכל המאזינים, גם באירוע שלנו, בברית של הבנים, אליקו, הראשון להגיע, אגב, אני חושב שזה מאוד מאוד יפה וראוי להערכה, אתה הראשון שמגיע, בין הראשונים, לא יודע אם הראשון תמיד.
1: אני נורא אוהב אירועים, אני נורא אוהב לכבד את האנשים שמכבדים אותי.
2: אז אין לך את הקטע של איחור אופנתי ולהגיע שם שעתיים, שלוש אחרי כל ה...
1: זה מעניין לי את התחת, כל האלה שאתה יודע, זה כמו שאלה שאתה יודע שהם כאילו מוכרים וזה וזה, לנו גם שגם הם יבינו שבדרך כלל כאילו המפורסמים וזה יש להם קטע לבוא מאוחר ולדפוק כניסה דרמטית וכאילו
2: לא, עזוב כניסה דרמטית, אתה יודע גם מה יש עכשיו לאחרונה, גם נכנסים גם מהכניסה הצדדית האחורית, הפינתית, כאילו
1: עזוב אותך שטויות, אני אין לי את הקטע הזה, לא באתי מהחרה הזה, לא מתעסק בזה, ואני ניגש לזה. אני אגב, אתה יודע, עברתי צלם צלם בחתונה של אושר כהן, עברתי צלם צלם, אף אחד, רגע, שנייה, אף אחד לא עז להראות את מה שאמרתי, ואתה יודע מה אמרתי, יוני?
2: אוקיי, זה מה, סליחה?
1: עברתי צלם צלם, ואמרתי, אתם כאלה פריירים שאתם בכלל באים לצלם, ולמה? אז אתה יודע, כל אחד, אמרו, שאלו אותי למה, ואמרתי, כי אם זה החתונה שלי, אני עושה לכם שולחן, אני עושה לכם מתחמי שלכם, אני מכניס אתכם לאכול, אני מכניס אתכם לשתות, ואני דואג לכם שאתם לא תעמדו בכניסה, כמו, לא רוצה לדבר לא יפה, ולמה? כי סך הכל התקשורת משרתת גם את המותג, ומקדמת, ונותנת, ובונה את המפלצות האלה, שאחרי זה אומרות לכם, תשארו בחוץ. למה? תעשו, אני במדמיצווה של אלין, הכנסתי את כולם, וולקאם, מה זה וולקאם? על העיני ועל הרסי. יאללה עם הפוזה.
2: אני אגיד לך משהו, אבל כן, אתה יודע, יש כאלה, אני כבר יכול להבין מי שזה בסדר, רוצים להפריט את הדברים האלה, אבל יש את האירועים ש... אתה יודע, הזוג לא רוצה בכלל לצאת להצלם, או לא מתייחסים לצלמים.
1: לא, הם יצאו דווקא, אושר ועדן יצאו.
2: לא, אני רוצה להגיד, אז אושר ועדן היו מדהימים, ויצאו לצלמים, שחליל לא יחשבו שאתה מדבר עליהם, כי הם
1: באמת... לא, לא מדבר עליהם, ספציפי, דבר בכללי, כאילו בכללי, בעולמי.
2: רגע, בחתונה הבאה שלך, אתה מבטיח שיהיה שולחן צלמי פפראצי?
1: הנה, מור נגע צועקת לי באוזניה, תצעקי מר שישמעו? שום חתונה הבאה. שמעת? שום חתונה. היא צועקת באוזניות, שום חתונה הבאה. וואי, וואי. יוני.
2: מה, היא לא מסכימה? מור מטילה וטו?
1: מור מסכנה, מור עברה איתי, שאתה שומע, לא רק מפיקה של 20 שנה, היא עברה איתי את כל הבלגן. אז כאילו, באמת, כאילו, אפשר ליהנות ולחיות ביחד.
2: אני הייתי רוצה, אתה יודע מה? אז אני הייתי רוצה לקרוא את הספר של מור. מור, מאחורי הקלעים.
1: תודה רבה. לא, לא כדאי, לא כדאי. עזוב, לא כדאי.
2: זה ספר שהייתי רוצה
1: לראות. עזוב, עדיף שאני אעשה סרט על מה היה לי בשלוש שנים האחרונות, זה יהיה סרט סוכר, תאמין לי. עם סרטונים, עם הקלטות, עם הכל. כמה אתה חושב שקשת או רשת ישלמו לי על זה אם אני אעשה סרט כזה?
2: אתה יודע שזה סכום שלא נראה לי שהם יוכלו לעמוד
1: את זה. באמת, אני אעשה סרט מהזווית שלי. וואו. טוב, יוני, בטח שכמו גדול הייתי עושה.
2: טוב, נדבר על זה. אליקו, תרשום את ה-27 ליוני.
1: מי מתחתן?
2: לא, הוא לא מתחתן, נגמר האח הגדול.
1: היי, נכון, נכון, זה מוצש, וואו.
2: מוצש, זה ממש ממש מתקרב, אנחנו...
1: מי לדעתך ייקח, יוני? מי לדעתך ייקח?
2: אני חושב שזה... יש דיבור מאוד חזק על אלירן, בזמן האחרון אני...
1: נכון.
2: שומע שאלירן... אתה יודע, גל כמובן, אם אפשר לראות מה שקורה ברשת, אני חושב שהכי מדוברות עכשיו זה הדוק רב הזה.
1: בבינה לבין רפאלה.
2: בדיוק, כן, בינה לבין רפאלה. רפאלה...
1: נותנת פייט.
2: נותנת פייט, וחוטפת גם הרבה מאוד אש ברשת, נדע גם מאח שלה יוחנן טווינה, שהוא כוכב רשת בעצמו.
1: שמע, אני אגיד לך משהו, הוא הורס, הבחור הזה.
2: הוא בחור מדהים, הוא, אתה יודע, הם ריאנת אותו מאז שהיא נכנסה, יצא לפגוש אותו כמה פעמים, וגם בראיונות. הוא מספר על גל של שנאה כלפי אחותו, שבאה בעקבות מה שקורה בינה לבין גל. אף אחד מאור ובני המשפחה לא ציפו לדבר הזה. אתה יודע, בסוף אני חושב שאנשים גם שוכחים שזה בסוף תוכנית טלוויזיה, זה ריאליטי, אנשים שפטים מהתוכנית הזאת וממשיכים בחיים שלהם ויש את הדבר, אתה יודע. עכשיו אנחנו רואים נגיד את זוהר ועוד היין, כבר השיקו את הזוג. כולם פה מרוויחים בסוף מהדבר הזה, עולים עוקבים.
1: נכון,
2: נכון. אנשים צריכים לקחת בפרופורציה את כל הדבר הזה. בסוף זה משחק בתוכנית טלוויזיה וגם תמשיך בחיים שלה, ואולי אתה יודע, אולי תהיה זוכה, אולי לא, אבל...
1: בקיצור, קחו את זה כבידור. אל תעשו מזה יותר מדי משהו.
2: לא, לא, לא, אז בידור זה כבר מזמן לא עצמה. הוא רואה עכשיו את דיאן שוורץ, היא עכשיו ברוקדים כוכבים. אם אתה זוכר את העונה שלה...
1: וואו, היא חטפה יפה.
2: היא הייתה לא קלה להיקפו לכולם. אתה יודע, היא לא הקוסטי של כולם, והיא חטפה. אבל היא אומרת שרק עכשיו זה, לקח לה הרבה מאוד שנים להתאושש מה... זה סוג של טראומה, אליקו, אתה יודע, אנחנו מדברים על האח הגדול ו...
1: בשביל זה שאני מקבל מהם טלפון מדי שנה, כולל בעונה הזאת, היה לי טלפון ביום רביעי, ואמרו לי, תארוז מזוודה, בוא ניכנס ביום ראשון. אתה שומע? ובאמת, הם זורקים סכומים, אימא לה. אבל אני הלכתי אחור.
2: אני אשאל לך תמיד, אליקו, אתה יודע שאני תמיד מסתכל על זה, יש סכום שאפשר למכור, גם אל תגן לי את הסכום, אבל יש סכום... שאתה אומר, אוקיי, בסכום הזה אני נכנס, בסכום הזה אני מוכן להיכנס לאח הגדול?
1: אני לא יודע להגיד לך, כל פעם שהם התקשרו, זה תמיד עולה ועולה ועולה ועולה, ובאמת, ואני אומר לעצמי, פאק איט, למה אתה צריך את זה עכשיו?
2: רגע, מה, מור מסכימה אח הגדול? חתונה אמרנו, הבנו לא.
1: לא, באמת, אתה באמת חושב שאני שואל את מור?
2: לא,
1: אני לא באמת, הדבר היחיד שאני עושה זה עושה שאלות עם עצמי, ניגש עם העניינים לאלין ואוריאן הגדולים שלי, הקטנים הם קטנים עדיין, עוד לא סי, והמשקל שלהם הוא משקל מאוד גדול בהחלטות שלי בחיים.
2: כן, כן.
1: אז כשהם מטילים וטו, תשמע, הם בסיפור האהבה שלי בזמנו, הם גם חטפו, הם חטפו יפה, בבתי ספר, בפה, בשם, הם מה לעשות? ואנחנו יש לנו, אתה יודע, אנחנו הורים גם, ולפני הכל אני אבא, לפני שאני אליקו מהרדיו, אז גם ללכת ולהשתולל, ואני יש לי פה, ברוך השם, ואני יודע לדבר, ואני מוכן להיכנס למריבות עם חצי עולם על אמת, וזה מסוכן קצת בטלוויזיה, ולכן צריך קצת לחכות עם זה אולי.
2: אז איך הם... איך הם צלחו את הדבר הזה, את התקופה הזאת?
1: צלחו, בהרבה חום ואהבה מהבית.
2: זה חשוב.
1: ילדים יודעים בסוף מי ההורה שלהם, לא חשוב אם הוא מוכר או מפורסם, בסוף הם חווים לא את המפורסמות, הם חווים את הבן אדם עצמו בתוך הבית, וזה המהמם.
2: זה ממש
1: ככה. כשמגדלים ילדים הם לא צריכים כלום, הם צריכים רק חום ואהבה, תאמין לי, לא צריכים כלום. אני גדלתי בבת ים, בלי, בבית הכי מינימליסטי שיש.
2: אני ידעתי את בת ים אמנה לפני הרבה שנים, אבל בת ים זה...
1: אין על בת ים, בעולם.
2: העיר שלי לנצח נצחים, אבל רגע, אני אגיד לך על משהו, על אפרופו האח הגדול, טל טיטו, שאותך הייתה הפתעה גם מאוד גדולה, כולם היו בטוחים שהיא תגיע...
1: נכון, שהיא תגיע לגמר.
2: אם אתה זוכר, עלה את העניין הזה עם... יש תביעה של...
1: של אייל גולן על 200,000, ברור.
2: כן, תביעה...
1: תראה, היא רשמה עליו שמבחינתה אייל גולן הוא אנס. זה
2: כן, היה שם ציוצים שהיא כתבה, והדבר האחרון שהיא כתבה כבר, שהיא יצאה מהבית, כתבה, איך לא מחקתי ציוצים לפני שמה ישראל, כנראה, אתה יודע, ישר הותקנה...
1: היא נבלה, נבלה.
2: תשמע, יש שם... אני לא יודע איך זה ייגמר הסיפור הזה, יכול להיות שזה ייגמר בסוף באיזושהי פשרה, אני לא יודע באמת אם...
1: הלוואי שיגמר בפשרה, כי וואלה...
2: אתה מכיר את אייל הכי טוב מכולנו, מה אתה חושב?
1: אני יכול להגיד לך שאייל גולן הוא בן אדם עם לב רחב, בן אדם זהב, בן אדם מיוחד, בן אדם... באמת, שמוכיח חברות אמיתית, ויש לו יכולת מכילה, אני אומר לך,
2: אבל תסכים איתי שהיא לא היחידה מן הסתם שצייצה עליו ברשת,
1: אתה יודע, לפעמים אתה יודע ש30 איש יכולים להגיד משהו, והבן אדם ה31 הוא יחטוף בשביל כולם.
2: כן.
1: לא יודע, אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לנעליים שלו.
2: אז מה, נכון לכתיבת שורות אלה, כמו שנאמר, יש את התביעת דיבה, שהוא דברת על סכום של באמת 200,000 שקל, סכום לא מבוטל, אתה יודע, טען שזה פרסומים שקריים וזה. היא מצידה עדיין לא אמרה שום דבר, חוץ מאותו ציוץ מדובר. ימים יגידו, לא?
1: ימים יגידו, אנחנו נעקוב אחרי זה, זה מעניין.
2: ימים יגידו. סניר בורגיל, אתה יודע, הרבה זמן, כל פעם עלינו איזה משהו ממשפחת בורגיל, ואת הסיפור הזה, הסיפור הבא. סניר בורגיל גם, שהיה באח הגדול, גם בעונה מאוד מפורסמת, הוא באחותו ספיר. פרסם אתמול פוסט, יש לו גם כמעט 200,000 עוקבים, שהוא התחיל לעבוד בעבודה רגילה.
1: מקסים בעיניי.
2: ראית את זה?
1: ראיתי את זה, זה מקסים בעיניי.
2: ראית את זה. כן, אתה יודע, הרבה גם מדברים איתי, אתה יודע, שואלים אותי, מתייעצים איתי לפני ריאליטי, ומה אני אעשה, וכולם בטוחים שזה, אחרי שהם יכנסו לאיזשהו ריאליטי, יתקבלו על זה, והחיים שלהם השתנו והם הפכו למיליארדרים.
1: זה לא קורה לכולם.
2: זה לא, זה לא קורה לרובם.
1: לרובם, נכון, לרובם זה לא קורה.
2: לרובם, רובם. אחוז מאוד מאוד מאוד קטן מצליח, אז הוא ענה, הוא כתב פוסט שאומר, אם נקבל הודעות ושאלות לאן נעלמת, אז הוא אומר, מה שהבן שלי נכנס לכם, הבנתי מה שחשוב באמיתי, הוא עובד כמנהל שיווק רקמה וקשרות ברשת לנדבר ובר שבע.
1: מהמם.
2: העבודה הרגילה, אם מנהלים את זה ושאירו אותו, כן, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, רואים אותו ומצלמים אותו, אני בטוח, אתה יודע, שהוא לא רוצה שאולי זה יצא ככה, ולפעמים גם הדברים יוצאים מהקשרם, אז זה בסדר, לא כל כוכב, לא כל מי שהיה בריאליטי הופך בסוף לכוכב ריאליטי, או הופך לאיזה משפיען מאוד גדול.
1: נכון, צריך גם
2: אליקו, אני יודע שמחוברים גם היו, נכון? היה על הפרק?
1: כן, היה, מה זה על הפרק? הייתי בטסטות, היה לי חודש ימים שהייתי מחובר למצלמות, עד שאמרתי תודה לו בשבילי, שחזרתי להם את זה באהבה גדולה, ומחוברים זאת תוכנית שאני מאוד אוהב, ומעריך.
2: אז זהו, אז הייתה, אז השאלה, בדיוק השאלה הבאה שלי, היית אמור להיות בעונה הזאת?
1: לא, לא, לא, לפני כמה שנים טובות.
2: כמה שנים טובות, כן. אז בעונה הזאת, אז העונה היא ממש עוד מעט עולה, העונה החדשה, יש שם הם עשו שם, אתה יודע, זה קאסט מאוד מאוד מעניין. יש את בנאל תבורי ויש את אורטל עמר ומושי קורסיה ואמילי דמרי, בקיצור...
1: יהיה כיף. אני אוהב, אני את מחוברים אוהב.
2: ועינב בובלי כמובן, אתה יודע, שואלים כאילו, מה עוד עינב בובלי יכולה...
1: יכולה. יהיה מעניין.
2: אני גם חושב שעדיין לא סיפרה את כל מה שיש לה להגיד.
1: וגם הזוגיות החדשה של בנאל תבורי עם חברה הכי טובה בעולם שלי, עדי קרמי, שהיא אישיות בפני עצמה.
2: אבל זה כבר לא חדש.
1: לא, זה לא חדש, כאילו זה שנה, הם חגגו שנה לפני כמה ימים.
2: אז גם כמובן בנאל, ואותן שם, שגם לאותן יש בן זוג.
1: אז יהיה חגיגה, יהיה כיף.
2: אתה יודע, הרבה כוכבים שדיברתי איתם אמרו לי שעבורם... להיות במחוברים זה היה סוג של טיפול פסיכולוגי הכי טוב שהם היו בו, אתה יודע.
1: נכון, זה ככה, אתה מדבר למצלמה וחושף הכל ופותר גם דברים עם עצמך, זה מגניב.
2: אז הם דואגים לך לזה, אז העונה הקרובה של מחוברים באמת בשבוע הבא בעוד, ונועה קירל הספיקה לטוס ליפן, להרבה שחיכתה לו כל כך הרבה זמן, הרגישה לו טוב, הייתה לה דלקת בתוספתן, תוך יומיים חזרה לישראל.
1: מבאס.
2: כדורים, עניינים, אבל תודה להן, הכל בסדר, כבר עם ריאה בחזרה לאיטליה. עשה מיני דבש עכשיו באיטליה של כמה ימים ביחד עם בעלה, עשה...
1: אני אוהב אותה מאוד, היא מיוחדת, היא נדירה, בחורה, באמת השראה לכל הבנות.
2: כן, נועד תותחית על חלל, זה לא...
1: אמיצה, לא מזמן עשתה שיר שאומר לך, תהי את ותאכלי מה שבא לך ותהי מאושרת והכל סבבה והכל טוב. כאילו, את יפה, את יפה כשאת אוכלת ותשאי מה שטוב לך.
2: לגמרי, לגמרי, לא. אז אתה יודע, היא חיכתה לירח דבש הזה כל כך הרבה זמן, וגם לחבר את הלוס של אבא של דניאל פרץ.
1: בסדר, עשו לה עין הרע, היא צריכה לבוא לימא שתעשה לה עופרת.
2: היא עושה עם השנה?
1: ברור, מה אתה רוצה? אתה צריך?
2: אני רוצה לראות, א' תמיד.
1: נו, בבקשה. מה קרה לך, אני עם כל הפיות והזה, חוץ מתפילין וצדיק א' בתהילים שאני עושה יום יום זיכוי הרבים, גם צריך עופרת, שתוציא את העין הרע, למה אנשים יש להם עין...
2: רגע, אני יודע שהעיראקיות אלופות בהוצאת עופרת, לא יודעת שגם הפרסיות.
1: גם, אמא שלי אבל חצי פרסייה וחצי עיראקית.
2: הנה, אתה רואה את זאת שזה...
1: היא רק... עושה לך את זה עם האופרת, על הגז, אתה רואה את הפרצופים, אתה יודע מיד מי דפק חיין באותו שבוע. Hey,
2: אז זה, יש לי שאלה, עשו לי את זה כמה פעמים, וכל פעם אומרים לי פרצופים, אבל לא הצלחתי באמת לחבר את ה... אתה יודע, הצלחת כשאמרו לך...
1: בהחלט, בטח, בטח.
2: די, נו.
1: אני תמיד אצלי זה היה... טוב, לא משנה, לא אגיד, לא צריך לעשות את זה.
2: אז אתה רואה למה אתה צריך להיות במחוברים?
1: אני ידעתי. אני לא, זה לא בשביל אחי. מצלמות באוטו, מצלמות בחדר שינה, מצלמות באולפן, מצלמות שאתה הולך לכל מקום, וכל היום מתקשרים אליך. נו, איף אותי. תקשיב, אני אי אפשר לערוך אותי, וגם אי אפשר להגיד לי מה לעשות, זה נורא קשה לעבוד איתי, זה לא הצליח.
2: אז זה רק אתה, רק זה one man show, זהו.
1: בדיוק, זה מה שאני צריך, כמו ברדיו.
2: לא, אני רוצה, אבל אחרי שאנחנו יורדים משידור, שתגלה לי, תכתוב לי בפרטים, מי הפרצופים שראית? באופרת.
1: ראיתי, ראיתי.
2: אני סקרן. יש לו זמן, לא דייתם אחד?
1: בטח, יש לך, כן.
2: אדל בספלוב, אתה יודע, היא תמיד אחד מכוכבות הרשת הכי גדולות במדינה, הכי אותנטיות. תמיד מדברים על המילה אותנטית, והיא מאוד מאוד, אתה יודע, אומרת את מה שיש הליבה ו... וגם לא, אתה יודע, לא מתביישת וגם לא מתנצלת על מה שיש לה. חגיגה יום הולדת, היא ובעלה מאץ', חגגו יום הולדת לביתה מבחורה שישעיה אסתר. יום הולדת 7, הפקה, אתה יודע, שלא הייתה מביישת...
1: טוב מאוד, כמו שצריך.
2: כן, כן, בנושא החגיגה היה חנות האיפור הבינלאומית ספורה. כן, היה שם השקעה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. וכמובן התחילה הביקורת כמו כל דבר באינסטגרם שלך כל כך היום הולדת ועל הכסף ומה הבעיה לא, אתה יודע, אבל לפעמים איפה עובר
1: תגיד, אנשים, אבל אנשים, אתה יודע, אנשים קנאים וממורמרים הרי מה זה משנה?
2: אבל אתה חושב שזה רק קינה? אליקו, זה רק קינה?
1: ברור, אלא מה? ברור שרק קינה. למה שבן אדם יישב ויתעסק בשמחה של מישהו אחר ויכתוב איזה ביקורות? או אני שאני רואה מישהו שטוב לו, אני מבסוט בשבילו, עושה לו גם כפיים, כי אם טוב לו, אז טוב לכל מי שסביבו. מה זה משנה? אחד יחגוג א', השני יחגוג ב', אני לא הייתי יושב וכותב או מתמרמר על משהו שלא קשור לחיים שלי. אתה מבין?
2: אף לא כתבת
1: לא, ממש לא. יותר מזה, אני, קודם כל כן, לא, אם כתבתי טוקבק זה היה שרציתי להגיב למישהו על משהו טוב שקורה, או היה לי דעה מסוימת על משהו, אבל זה נדיר. זהו, לא שמה, מה, כאילו, מה?
2: אז אני, לא, אתה יודע, אנחנו קוראים לפינה הזאת גם מחיר התהילה. יש את הדבר הזה, בסוף אתה יודע, אתה יודע כשאתה מעלה משהו כזה לרשת.
1: אין בעיה, אין בעיה, רק אני כבר למדתי עם כל השנים שפאקית שירשמו מה שרוצים ויגידו מה שבא להם, אני אומר להם בפנים גם שם עליכם סליחה, תעשו מה בא לכם, ותגידו מה שבא לכם. בסוף אני חי את החיים שלי. בסוף בן אדם ישן במיטה שלו, עם הילדים שלו, באותו בית, תגיד את מי זה מעניין. שיכתבו, איפה כן מעניין אותי? אם מישהו כתב עליי משהו שהוא שקרי, משהו שלא נכון, אני יכול להגיע אחי לתגובות ועניינים, כי באמת, אני לא מסכים ש...

0: אשתו לשעבר אורלי, אבל פרסמו סטורי מאוד מרגש, שהפכו לסבא וסבתא לנכד בכור. הבת של עמליה ילדה את הבן. קיצור, שמחה, יש הדור הבא במשפחת בנאי.
1: ברוך השם, רק שמחות.
0: בטח שחקן, זמר, תסריטאי.
1: אנחנו נקבל את כולם באהבה.
0: תגיד לי, רוקדים כוכבים, אתה רואה?
1: כן, יצא לי כמה רגעים.
0: מה אתה אומר?
1: אני קודם כל אוהב את התוכנית, מקסימה ונדרת, זה כיף, זה רגעים יפים על המסך. וכן, מגניב לגמרי.
0: רוקדים כוכבים, היית עושה?
1: אני לא מסוגל לעשות חצי צעד, יגנו. אני, יש לי רגליים עקומות, אח שלי. לא יודע לרקוד. טכנו בזה, אבל לא. זה לא בשבילי, עזוב אותי.
0: והמרוץ המיליון?
1: גם לא. אמרתי לך, אם הייתי עושה פעם משהו, זה אח הגדול. השאלה מתי? מתישהו אני אעשה.
0: מתי?
1: מתישהו, לא יודע.
0: נגלה
1: את זה בטוח. וואו, זה יהיה קטלני, תקשיב. אלא אם אח הגדול יעשה לי אולפן משלי, אולפן רדיו בתוך הבית, יעשה לי דבר כזה נכון?
0: לא, עונת VIP קצרה של חודש, כמו שהיה בזמנו.
1: גם מעניין, אבל יותר מעניין להיכנס עם אנשים שאתה לא מכיר. ברור. כי למה, תראה, אם אתה עושה עונה שבאים פורסמים וזה, אז כבר הם מבינים וכל אחד יש לו את הזה שומר על עצמו, אני רוצה עונה שאתה נכנס קרנבל, אתה מבין כאילו...
0: חרבו דרבו.
1: בדיוק, זה העונה בשבילי.
0: אני, אם אתה נכנס בעיניי אתה זוכה.
1: לא יודע, לא, זה יכול להיות מסוכן מאוד, למי שלידי. בקיצור, יוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ותמסור נשיקות קודם כל לאמא שלך, ונשיקות לתאומים, ולבן זוג המהמם שלך, ושיהיה שבת שלום.
0: איפה אתה בסופה של זה?
1: אתה לא באמת רוצה לדעת. יוני, אתה כל פעם שואל אותי, וכל אומר לך, אתה לא רוצה לדעת. יאללה, להתראות. ביי.
0: ביי,
1: ליפו. ביי, וואי, וואי, וואי. היה לנו כיף עם יוני פרוים, נכון? איזה כיף היה לנו? אני יכול לדבר איתו עד מחורתיים ולרחל איתו, אבל יש לנו פרסומות ודיג'י דור צדוק שחוזר אל הפלטה שלנו, כי המוסיקה של השמחות, מה לעשות? ביום חמישי אנחנו גם ככה מדברים ומכניסים לשבת את כל הטעמים שלנו, וחשוב לזכור שאנחנו כאן כי אגי גרופ השבוע לוקחת אותנו למסע של קניות של קרקע בגדרה. ואם כבר גדרה, אז גדרה היא כל כך בתולית והופכת להיות עיר עוד מעט, היא בינתיים מועצה מקומית, ולכן הקרקע היא זולה, בתולית. קונים אותה ב-79,000 שקלים קרקע פרטית על השם שלנו בטאבו, ומה קורה? בעוד כמה שנים זה יהיה בכפולות של 79 כפול 4-5 ותוך כמה שנים. אז מי שרוצה וזה מעניין אותו, זה הזמן להתקשר לאביב נעים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, הקרקעות למחירה מיוחדת רק למאזינים. אחרי הפרסומות חוזרים אל ארטיסטה ודיג'יי דור צדוק. כן, גבירותיי ורבותיי, תחשבו על זה שאתם כבר בשבת הזאת, יכולים להגיד, שמתי 79,000 שקלים על קרקע בגדרה, ועכשיו אני שוכח מזה לכמה שנים, 3-4-5 שנים, וברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, ויבנו על הקרקעות שאתם קניתם בניינים, אז 79,000 שקלים ששמתם יהיו כבר 700, אולי 600, אולי 500, אבל זה לא קורה בשום בנק. תראו לי מישהו אחד שקנה קרקע והפסיד איתה. אין חיה כזאת. והקרקע המדוברת היא קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, בטאבו זה רשום. באתר הממשלתי של המדינה, אתם יכולים לבדוק את זה. מי שירים טלפון לכוכבי 9809 לאביב נעים באגי גרופ, יוכל לקבל זימון למגדלי רוטשילד, דניתי שם הבוקר, ופשוט לראות את הדברים בפנים, במציאות. ולהבין שזאת השקעה נדירה, חלקי 10 תשלומים, קרקע בגדרה 79,000 שקלים, חלקי 10 צ'קים, 7,900 כל צ'ק, ואתם בעסקה. כבר בצ'ק השני, הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו. אימאלה, אתם לא מבינים איזה טירוף, אנשים מכל הארץ מגיעים למשרדים, הייתי שם היום באזור 1 בצהריים, זה היה וואו. חברים, כוכבי 9809, אגי גרופ, המבצע של השבוע. דור צדוק מארטיסטה, די-ג'י, איתנו כאן באולפן, כי יום חמישי זה יום שאנחנו מנגנים לכם מוסיקה לחתונות. דור, מה קורה? אנחנו בחודש יוני, אנשים מפעים באוויר בחתונות.
2: תשמע, אנחנו בטירוף, אליקו, אנחנו בשגעת, כל ערב, חתונות, ובאמת החתונות גם הכי שמחות והכי כיפיות.
1: אחרי המלחמה.
2: זה בקיץ, ועוד אחרי המלחמה, ועם ישראל צריך את זה, וצריך את השמח, ואתה רואה, אנשים מגיעים לחתונות באמת בווייב
1: של לשמוח,
2: של להתפרק
1: בחתן והקלה,
2: כן, לשמוח, לשמח, להעיף אותם באוויר, ובאמת חתונות נגמרות אתה יודע, בשעות
1: לא
2: של הלילה, כן. כיף לנו, אנחנו נהנים, מנצלים כל דקה, אתה יודע, אנחנו באמת נהנים בתקופה הזאת, אבל נגיד גם למאזינים ולזוגות

0: היקרים שלנו, שלא לשכוח לשריין תאריכים כבר לחורף הקרוב, כי אוטוטו לא יהיה, ייגמר גם תאריכים, ייגמרו התאריכים האחרונים לחורף, והמחירים הכי טובים הם בחורף. אז כל מי שעדיין לא סגר אולם, ולא סגרתם ספקים, ולא סגרתם צלמים, ודי-ג'יי ואטרקציות, לחיי כוכבית 8789, פגישת ייעוץ ללא עלות. אתה שומעים פה פגישת ייעוץ, כאילו אנחנו איזה עורכי דין, זה לא. זה הפגישה הכי...
1: פגישת ייעוץ על כוס וויסקי.
0: בדיוק, זה פגישת ייעוץ על כוס וויסקי, על צ'ייסר. באים ליהנות, עפים באוויר. הכי כיף בעולם אצלנו במשרדים, אליקו, אתה יודע את האווירה, אתה מכיר אותה, אתה חי את זה, אתה פוגש את הזוגות, זה חבר'ה צעירים, בני 20, 25, אתה יודע, גג עד גילאי 3, באמת, באמת, באמת כיף, וכיף להעיף אותם באוויר, ולקחת חלק ביום הכי מאושר של החיים שלהם, זכות ענקית, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו תודה כל יום, שנתן לנו להתעסק בדבר הכיף
1: הזה. אז חברים, כוכבית 8789, כל מה שאתם צריכים לשמחה שלכם, כולל הדי-ג'ים של ארטיסטה, כולל אליקו, עבדכם הנאמן, ינחה את האירוע שלכם. בקיצור, חגיגה גדולה. בכוכבית 8789, טוב, דור, בוא נעלה לעמדת הדי-ג'י.
0: בוא נעלה לפלטה, בוא נעלה למתפרצת.
1: בוא נעלה למתפרצת, בדיוק. ונתחיל את השעה השנייה של ערב ים תיכוני, מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראלי, את טכנאי, ואני אליקו, יאללה דור.
2: אז בסוף שבוע, באופן קבוע...
1: ערב טוב לעומר אדם, ערב טוב!

0: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים אל המבצע הגדול, מבצע הקרקעות של אגי גרופ בגדרה, שעוד רגע הופכת להיות עיר, אתם מצלצלים כוכבי 9809, תזכרו שהמבצע על הקרקע בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, המבצע הזה ב-6 ודקה, אין יותר, הסתיים לו. אז מי שרוצה לקבל הזמנה לפגישת קירות עם אנשי הנדלן של אגי גרופ ואביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, אתם מצלצלים לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ומדי חמישי יש לנו את העונג והכבוד לארח אצלנו באולפן מישהי שנותנת לנו עצות, עצות זהב אני קורא להן, וחומר למחשבה, ולקח לי הרבה מאוד זמן לשכנע את עורכת הדין באמת המובחרות שיש בתחום דיני המשפחה, שאחראית לכמה וכמה שינויים מהותיים וגדולים שהגיעו עד לבגץ בענייני דיני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שמתפנה בימי חמישי לדבר איתי ולתת לנו טיפים ולתת לכם אפשרות ללמוד קצת מעבר למה שאתם אולי יודעים או לא יודעים, ואני מאחל לאף אחד שלא ידע, אבל מסתבר שאחוזי הגירושין בכלל הם גבוהים מאוד, ולכן חשוב שנדע למי לפנות אם צריך, אז זה עורכת הדין מאיה רוטנברג, ובכלל בכללי, אז בואו ניתן את האות ונדבר איתה. מוכנים? הנה זה בא.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה, כאן בערב ים תיכוני.
0: אז כן, ערב טוב לעורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לדיני משפחה. שלום מאיה.
2: ערב טוב, מה העניינים?
0: מוסיקה, אוכל, תפילין בתהילים, ויום חמישי הנה את מצטרפת למשפחה שלנו, ואין לנו כיף כזה, והעונג שלנו והכבוד שלנו, שאני יודע כמה את עסוקה ביום בלילה בלהגן על זכויות המתגרשים, להגן על הילדים שנמצאים במלחמות האלה לפעמים באמצע, והתפנית לדבר איתנו, אז קודם כל תודה.
2: תודה לכם.
0: תגידי מה, הבטחנו בשבוע שעבר שהשבוע נדבר על נושא נורא נורא נורא כואב, על נושא העניין של ניכור הורי, על לקיחת הילדים לצד כזה או אחר, ולהפוך אותם לכלי במשחק, ובעצם יש הורים, זה יכול להיות גברים, זה יכול להיות נשים, שעוברים ניכור הורי, נושא מאוד מאוד מאוד מאוד מדובר, בואי נדבר.
2: כן, אז ניכור הורי זה בעצם מצב שהילד מפתח איזושהי עוינות, או דחייה, או כלפי אחד מההורים, כאשר זה ללא הצדקה, ללא הצדקה אובייקטיבית, אמיתית, כלפי אחד מההורים, כאשר אחד מההורים בעצם משפיע עליו, תוך שהוא משתיל לו מסרים, משפיע עליו פסיכולוגית, וזה למעשה הניכור ההורי, ש... עוברים למרבה הצער ילדים, והם נכנסים כשחקנים בתוך המלחמה של ההורים. ההורים הרבה פעמים כדי להשיג איזה שהם יתרונות בתוך ההליך המשפטי, למעשה מסיתים את הילדים כנגד ההורי האחר.
0: תגידי, כשמגיע אלייך גבר או מגיעה אלייך אישה, ומגיעים אלייך עורכת הדין מאיה רוטנברג, נשבים אצלך במשרד בתל אביב, ובא הורה ואומר, תקשיבי, אני לא, הילדים שלי לא מדברים איתי, לא נותנים לי לראות אותם, זה כבר חודשים, איך מתחילים בכלל לגשת לעניין הזה?
2: תראה, קודם כל, ההורים מבינים שיש פה הפתיח של ההליכים, אז ההליכים משפטיים, כי אין ברירה בעצם, אז יש גם נועל נסיעה שאפשר לפנות, בדרך כלל רואים בזה כעניינים דחופים, ואמורים להתנהל בזה באופן מהיר. מצד שני, היום כל המונח ניכור הורי הפך להיות שגור אצל הרבה זוגות, ואומרים אוטומטית, ההורה אחד מסית כנגדי, ההורה אחר מסית. ולא כל תופעה של ניתוק קשר היא באמת תופעה של ניכור הורי. צריך להבין את זה, כי כמו שאמרתי, זה באמת צריכה להיות סיבה אובייקטיבית. לעתים גם ההורים הם אלה שגורמים לנתק. צריך להבין את זה, כי לפעמים הורים מתנהלים לא נכון בתוך הזירה הזו.
0: יאללה.
2: ואז פותחים הליכים משפטיים, בדרך כלל של אחריות הורית או של משמורת, ואז נכנסים תזכירים והרווחה, ולפעמים מתמנה לקצינים אפוטרופוס לדין, שבודק את רצון הילדים, ואז בונים איזשהו מתווה טיפולי, איך לשחזר את הקשר או להחזיר את הקשר בין ההורי לקטינים. זה תחום מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד לא פשוט.
0: תגידי, אז אם היום, כשאת עולה כאן לשידור ביום שלפני ערב שבת, לפני סופש, ואנשים שומעים אותנו ונמצאים בהליכי גירושים, או אולי לפני שזה קורה, או רגע שזה מתחיל, ופונים אלייך לעורכת הדין מאיה רוטנברג, אני גם אתן את המספר הטלפון שלך בהמשך, למי שירצה להתייעץ, מה הדבר הראשון שאת תאמרי להורים שברגע זה מתחילים את התהליך של הפרידה אחד מן השני, ויש ילדים קטנים או גדולים באמצע?
2: כן, אני תמיד אומרת, אל תשימו את הילדים בתוך המשחק, כי בסוף המחיר שהם משלמים, והפסיכולוגים, וההפרעות הנפשיות שקורות להם, זה נורא והיום. יש מחירים, אני רואה תיקים של אובדנויות אצל ילדים, שזה נורא והיום.
0: וואו.
2: לפעמים ההורים לא מבינים מה הם עושים לילדים שלהם, בגלל אותה הסתה, כי הורים צריכים הורים. ילדים צריכים שני הורים, תמיד. כמובן, לא במקרי קיצון, אם חס וחלילה, האבא או האימא פוגעת או פוגע בילדים בצורה נגיד בני ויוצרים סיכון, יש פה עניין. אבל אם ההורים הם טובים ולפני הגירושין הכל היה על מי מנוחות, ועכשיו בגלל שאנחנו מתגרשים אז אתה לא אבא ראוי או את לא אימא ראויה, כדי שאני לא אשלם מזונות או כדי שתשלם יותר מזונות, להרגיע ולא להכניס את הילדים לתוך המריבה והמלחמה, כי בסוף המחיר גם שלנו עורכי הדין וגם שהילדים משלמים הוא הרבה יותר גבוה.
0: וואו. אני רגע רוצה ברשותך, רגע, אנחנו עוד לא נפרדים, אני רגע רוצה לתת את המספר הטלפון האישי שלך, שמי שנמצא באיזה סוגיה של ענייני גירושין של בינו לבינה, או אתם לפני תהליך ורוצים לבדוק איך להיכנס לתהליך, או מה לעשות, או איך להתחיל בכלל, אם להתחיל, תדברו עם מאיה רוטנברג, עורכת הדין מהטובות בישראל, באמת, 0544-705-733, 0544-705-733, מאיה, את עונה בטלפון הזה בעצמך, נכון?
2: נכון. אתה יודע, זה המשרד בוטיק, וזה הבייבי שלי, ואני נותנת את השירות האישי, והכל.
0: מאיה, איך זה מרגיש שמדי שנה להיבחר מבין המובילות בתחום? אני תמיד אומר שאת מצניעה את זה, ולא מדברת על זה, ולא שמה פוסטרים ענקיים במשרד, כי את לא מעורכות הדין שעפות על עצמן, אבל את כל שנה נבחרת למובחרים ביותר בתחום דיני המשפחה.
2: נכון. אני גאה בזה, זה בדיוק הילד שלי, ואני מטפחת את המשרד שלי ואת הלקוחות שלי, אני אוהבת אותם, באמת, אתה יודע את זה, אתה יכול להעיד על זה. וזה, אני גאה בזה, וככה
0: את לא מכניסה את הלקוחות שלך לקרבות מיותרים, להפך, את מרגיעה תמיד.
2: נכון, נכון, אני תמיד משתדלת, אבל בסופו של דבר, בו, אם אנחנו מגיעים לבית משפט, אנחנו גם שם נלחמים. ובגלל זה גם יש לי הישגים משפטיים בסופו של דבר, כי אני יודעת גם להילחם, אבל אני תמיד אומרת, בואו ננסה לפתור.
0: טוב, חברים, אם האהבה שלכם נגמרת או עומדת להסתיים והתחתנתם, ועכשיו אתם צריכים מי שייצג אתכם בשקט, ברוגע ובבטחה ובחוכמה, מאיה רוטנברג, תעשו בגוגל, תבדקו. אבל אם אתם רוצים להתקשר עכשיו, ברגע זה כשאני איתכם על הקו, נותן לכם יד. 0544-705-733. 0544-705-733. עורכת הדין מאיה רוטנברג, מה נאחל לכולם לשבת?
2: שבת שלום. אני מאחלת שתהיה שבת שקטה וטובה.
0: אמן.
2: ואתה יודע, באמת, אנשים שפחות יריבו. אם הם רוצים לתקן את עצמם, אני אולי יכולה להמליץ על חברה.
0: את מדברת על טיפולים קוסמטיים שיעשו לנו שמח,
2: כן, אם רוצים.
0: כי ראיתי אותך, ראיתי אותך השבוע באינסטגרם, רצה ועושה טיפולים, ואמרת לי, זה עשה לי את היום. אז מי זאת החברה הזאת? הנה, מור צועקת לי באוזניה שגם היא רוצה לבוא.
2: נכון, אז דוקטור קרן חיה כהן, שיש לה מרפאה ברמת אביב, והיא עושה בוטוקס וניתוחים של שדיים ובטן, ועושה אסתטיקה נשית, ומשנה מינים גם, היא אחת המומחיות הכי טובות שיש בארץ.
0: וואלה.
2: ידיים, וזה מה שחשוב, אני חושבת שבאמת חשוב,
0: ככה אנשים יהיה להם יותר טובים עצמם, פחות יריבו מבני זוג.
2: גם להיות אסתטים וגם לפרגן לאחרים. כשאנחנו מפרגנים ועושים טוב,
0: חוזר אלינו טוב.
2: נכון. אז גם תהיו יפים וגם זה.
0: ותשארו בכיף, בטוב.
2: ממש. אז באמת, אם מישהי שומעת אותנו ורוצה להיות יפה, אז אצל קרן חיה כהן מרמת אביב, אני אתן לכם אפילו את הטלפון שלה.
0: לכי על זה.
2: 050-981-6767.
0: הנה, מור אומרת לי באוזניה שהיא רשמה. יפה, בהצלחה. עורכת הדין מאיה רוטנברג, תמיד כיף איתך. תודה שבאת.
2: תודה, תודה לך.
0: אין עלייך. אין עלייך, חברים. פרסומות וחוזרים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
3: הזמן
4: הנכון לרכוש אותה.
0: חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. לפני שנתחבר אל המטבחים של ברכה משולשת, אני רגע אחד רוצה שתבינו משהו. בעוד כפחות מחצי שעה, יועצי הנדלן של אגי גרופ בכוכבי 9809 יענו לכם. זה לא שלא יענו, אבל כבר לא יהיה לכם את המבצע של קרקעות בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים. שתבינו, אביב נעים עכשיו מסמס לי וכותב לי, אליקו, אתה לא מבין מה הולך במשרדים. אני מבין, זה יום חמישי, הרבה אנשים רוצים להגיע, להספיק ולקנות קרקע בגדרה ולהשקיע, לשים 79 ופתאום לקצור 700. זה מטורף, וזה דברים שקורים. תבדקו את זה בכוכבי 9809, מבצע הקרקעות של אגי גרופ. די-ג'י דור צדוק, תן לנו משהו לפני שאנחנו מתחברים למטבחים של ברכה משולשת.
5: יאללה.
0: תחזיר אותנו אל המסיבה.
5: תחזיר.

0: כן, נכנסים אל השבת עם ערב ים תיכוני, מיד מתחברים אל המטבחים המפוארים של ברכה משולשת, שם כבר נמצא בעמדת השידור והבישול והטיגון והסלטים והתוספות והדגים והכינוחים. אורון דניאלי מיד. שלום אורון דניאלי, ערב טוב, מה העניינים אורון?
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: תשמע, מה זה אליקו? תקשיב, השקענו באולפן, הבאתי את הדיג'ים של ארטיסטה, אנחנו פה בערב של חתונה, בלי חתן קלה באולפן.
1: אליקו, יש לי רעיון, תגיד אם אנחנו נכניס את כל הצוות של ארטיסטה אלינו לברכה משולשת.
0: לנגן בלייב? שאנשים קונים, יהיה להם סיבה עם דיג'י. וואי. תקשיב, איזה יום שישי אחד אתה תבחר את התאריך ואנחנו באים, אני שבע בבוקר מתייצב יחד עם דור צדוק עם העמדה של הדי-ג'יי, אנשים קונים ותהיה מסיבה.
1: אז אנחנו בעזרת השם אליקו, אנחנו כבר מדברים על זה הרבה.
0: נחגוג את ה-20 שנה לברכה משולשת בשידור חי.
1: 20 שנה לברכה משולשת בשידור חי אצלכם ברדיו לב המדינה. כמובן אתם חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה, חלק בלתי נפרד מהמשפחה של ברכה משולשת, ובוודאי.
0: איזה דבר, תקשיב, זה הולך להיות אימא לה ואבא לה. טוב, אורון דניאלי, היום יום חמישי, ומחר יום שישי, ואנחנו רוצים טייל, ולהיות בים, ולהשאיר את המטבח נקי, ולא לחשוב מה ומי ומו ומה, להביא את כל האוכל המצוין של ברכה משולשת, לערב השבת, לשבת בבריכה, לצהרי שבת, בוא נדבר.
1: בוא נדבר אליקו, בוא נדבר, אתה יודע מה, אמרת שבת בבריכה, נכון?
0: מה?
1: בוא נרכיב למאזינים שלנו שולחן לשבת בבריכה, אוקיי?
0: סבבה, לך על זה בטח.
1: יאללה, אז אני מתחיל, אתה יודע, אנחנו שולחן של ישראלים, אין שולחן של במדינת ישראל שלא מתחיל עם סלטים. קודם כל אנחנו, אתה יודע, נלך על הסטנדרט, נתחיל לכם עם סלטים, נכון?
0: מושלם.
1: בוא נלך על סלט, הפעם לא חומוס, נלך על סבח, הגרגירים של חומוס אליקו. ככה עם הרבה שמן זית למעלה, והרוטב הלימוני החריף של ברכה משולשת, ואתה יודע, עם איזה פיתה חמה ככה, ניגוב ראשון ככה בבריכה, יוצאים מהבריכה עם איזה חומוס וסבחה טוב של ברכה משולשת, כבר התחלנו טוב. אנחנו כמובן נמשיך עם פלפלים חריפים, ועם מטבוחה, ועם סלט ביצים, ועם סלט רוסי, ועם סלט קולסלו, ועם כרוב שוודי, ועם סלט בריאות, אליקו, ועם צ'ימיצ'ורי, אליקו, אנחנו נמשיך עם טחינה עם אמבה, עם טחינה בלי אמבה וטחינה חריפה. אתה יודע מה אליקו, 70 סוגים של סלטים בברכה משולשת, ללא חומרים משמרים, ללא משפרי טעמים, סלטים ביתיים, כמו שסבתא מכינה בבית, כמו שאימא מכינה בבית, סלטים כמו שאנחנו אוהבים לאכול, סלטים סגרנו את הנושא, נכון?
0: נכון.
1: בוא נעבור. קצת למנות עיקריות אליקו.
0: יאללה.
1: אתה יודע, אני יודע שאתה אוהב הרבה בצקים. נכון, אנחנו כולנו אוהבים בצקים, כל הישראלים. אז אנחנו נלך על הסמבוסק של העיראקים, הסמבוסק.
0: חומוס! אני אגב ממליץ למאזינים, באתם לברכה משולשת, קניתם סמבוסק חצי ירח עם חומוס, תפתחו אותו חיים שלי, שימו ביצה, מלח פלפל, שימו מלפון חמוץ ועגבנייה, תעטפו את זה בנייר כסף, שימו על הפלטה, תאכלו בשבת, אתם עפים באוויר עם נגיעה של טחינה.
1: נשבע לך עכשיו, עשית אותי רעב. עכשיו עשית אותי רעב.
0: אתה לא מבין, אני עשיתי את זה לאורחים, הם אפו, הם לא הבינו מה איזה ביס הם נותנים.
1: הסמבוס הביך של אליקו.
0: סמבוס הביך, באלוהים, אתה איזה טעים זה, אלוהים.
1: תגיד, אמבה קצת למעלה גם הולך, נכון?
0: גם הולך, ברור, למה לא?
1: גם הולך, אמבה גם הולך. אז אליקו, סמבוס הקומוס של העיראקים, כמו שאמרת, עם ביצה קשה, ומלפון חמוץ, וטחינה, ואמבה, וקצת חריף, וקצת זיתים סורים ככה, שבורים. אין דברים כאלה, אליקו. נמשיך, מי שרוצה בשר. אליקו, אסדו, איך אתה עם אסדו?
0: אוהב.
1: אסדו אתה אוהב, נכון?
0: ואסדו על עצם. האסדו שלכם גם מתקתק, הוא הכי טעים בעולם.
1: אז יש לנו כמה סוגים של אליקו, שמי שרוצה לדעת ומי שאוהב אסדו, יש לנו את האסדו המתקתק שלנו, כמו שאמרת.
0: מדהים.
1: יש אותו על עצם, ויש אותו לא על עצם, ויש אותו עם ירקות שורש, ויש אותו קצת חריף, עם הרבה רוזמרין וטימין ושיני שום, ותפוחי אדמה ככה. אתה יודע, זה אליקו בריכה, כוסית של הערק והאסדו של ברכה משולשת. זה שני שילובים. למי שלא רוצה סמבוסק, כי אחרי הסמבוסק אני לא חושב שיהיה מקום כבר, לא? מה אתה אומר?
0: יש מקום להכל, אל תדאג.
1: יש מקום להכל,
0: אז אנחנו נמשיך. בוא נמשיך, בוא
1: נמשיך. נמשיך אליקו, מי שלא רוצה להיות בשרי ורוצה בערב לשתות איזה כוס נס, אז יאכל את הסלטים ויאכל את הקציצות דגים שלנו, ויאכל את הפילה סלמון שלנו, ויאכל את, אתה יודע מה אליקו? דג סול מטוגן. איך אתה עם דגים מטוגנים?
0: מת על זה. יש לכם סול מטוגן, תקשיב, אחד הטובים, כי אתם עושים אותו עם... עם לא, אני לא יודע מה הירק שבפנים בציפוי.
1: נכון.
0: יש גם איזה
1: נכון.
0: ירק, וזה מוסיף נכון. לביס רצח. מה זה, כוסברה? נ... מה זה הירק הזה?
1: נכון, בדיוק. אתה אליקו, אתה לא צריך אותי כבר בשיחה. אתה הפרזנטור הכי טוב של מרחב
0: שיובק. אני אגיד לך, זאת מנה, זאת מנה נפלאה, זאת מנה טעימה. ואת רוצה לשמוע נכון. משהו? הדג הזה גם אם אני מוציא אותו קר מהמקרר ולא מחמם אותו, גם טעים.
1: אז אני ממליץ לקחת את הסול המתוגן כן. עם הרוטב הלימוני של המסבחה. אתה יודע, זה שילוב וואי, הלימון עם הדג המתוגן וקצת חריפות של הפלפל, אחד הדברים הכי טעימים שיש. אליקו, יש לך עוד מקום בבטא?
0: אני, ברוך השם, בלי עין הרע, אם אני רוצה לאכול,
1: אני אכול. יאללה, אז אנחנו נמשיך מהדגים המתוגנים. מי שרוצה דגים אפויים, מי שרוצה סלמון, מי שרוצה מושטי, מי שרוצה את הקציצות דגים, מי שרוצה אצבעות בקלה, אליקו, אתה מכיר את האצבעות בקלה המתוגנות שנפרו אליכם?
0: כן, כן, כן.
1: אחד המנצ'סים, אחד החטיפים הכי טעימים שיש. גם אפשר לשלב את זה עם איזה רוטב לימוני, אפשר לשלב את זה ככה עם רוטב צ'ימיצ'ורי טעים שאפשר לקנות אצלנו. אז אליקו, שבת בצהריים עם האוכל של ברכה משולשת, תגיד לי עכשיו, כל מה שאמרנו אני ואתה, למי יש כוח לבשל בכלל? תגיד, יש.
0: מי יכול להתעסק עם זה, תגיד? מי יכול להתעסק עם זה? מה, אנחנו נעמוד בבית נעשה דגים מטוגנים? נעמוד בבית נעשה סמבוס אביך? נעמוד בבית ונעשה עכשיו... מי יכול להתעסק עם זה? באים לברכה משולשת, שבע בבוקר, יום שישי, או באים היום עד סוף היום, או בכלל נכנסים לאתר, מזמינים עד לבית, אין כיף כזה.
1: הלקוחות של ברכה משולשת יכולים להיות רגועים, המטבח שלהם יישאר נקי, לא יעבדו קשה. יום שישי אנחנו דואגים לכם לחופש, אנחנו דואגים לכם לחופש בכלל מבישולים בכל מהלך השבוע, אליקו, מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30, ואתה יודע, כמו שאמרת, מי שקשה לו להגיע לראשון, יכול להיכנס לאתר הנפלא שלנו, לעשות הזמנות, אליקו, מאשדוד בדרום עד נתניה, תושבי נתניה, אהובים שלנו כבר שבוע שלישי ברציפות.
0: מפציצים, הנתניתים מפציצים.
1: מפציצים, מפציצים, כן, ברוך השם, הרבה תגובות טובות, אנחנו שומעים הרבה פרגונים, כיף מאוד, אנחנו שמחים שנהנים מהאוכל שלנו, שיהיה לכל עם ישראל רק בשמחות, אליקו יקר, רק בשמחות, זה הכי חשוב.
0: אוהבים אתכם שתבשלו לעם ישראל כל יום בשנה, בחגים ובמועדים ובשמחות, בשבתות חתן ועלייה לתורה, ורק הדברים הטובים, באמת.
1: אמן ואמן.
0: שלכם את האוכל הכי טעים בארץ, יאללה,
1: תודה. תודה רבה.
0: אנחנו מיד, אתם תחליטו עם דור צדוק, עם הדי-ג'יי דור צדוק, מארטיסטה, אתם מחליטים אם אפשר יהיה לתת לו נגן טכנו, תחליטו אתם. הראשון שיתקשר ויגיד לדור צדוק, תעשה לי טכנו בשידור חי, אתם מחליטים בחסות חודש יוני המאמים של פריסבי, יד שנייה, כל הרכבים, רכבי יד שנייה עד 40% הנחה, עם מגוון ענק, אספקה מהירה, עד 3 שנות אחריות, בקרו בסניפים של פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, הוחייגו אליהם כוכבית 60-20, מישהו מכם עומד לקבל 300 שקלים למגוון הרשתות בישראל, בזכות פריסבי, שהם מחליטים יחד איתכם, מה יהיה השיר האחרון בתוכנית. אנחנו שאלנו אתכם, האם אתם בעד טכנו או נגד טכנו? תבחרו ותקבלו 300 שקלים לקניות, בינתיים בואו נתחבר מהר מהר מהר למשרדים של אגי גרופ, נראה מה קורה שם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדווח שהוא יחסית קצר, בואו בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9809, גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף, המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים.
0: עצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר במהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809.
5: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: רדיו לבנטינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: אז תראו, קודם כל אני אלמד אתכם עכשיו בשנייה איך לא ליפול בפח עם השקעה בקרקעות גרועות. בקרקע צריך להיות שלושה קריטריונים שאם יש אותם, תקנו תרוויחו. אם אין אותם, לא להתעסק. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. ביום מן הימים מדינת ישראל לוקחת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. באינטרנט ובאתרים בדרך כלל של העירייה אפשר לראות האם הקרקע מיועדת למגורים. אם היא מיועדת למגורים, זהו, יבנו שם. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. 93% מהקרקעות הם של מינהל מקרקעי ישראל, זה קרקעות שבכל רגע נתון המדינה יכולה לקחת לכם את זה. אנחנו חפשים רק את הקרקעות שהן פרטיות על השם שלכם בטאבו. והקריטריון השלישי, מיקום. אליקו, איפה הביקוש הכי גדול למגורים? צפון, דרום, מרכז?
6: מרכז.
4: אז בואו נקנה במרכז, גדרה חדרה. כוכבי 9809, קרקע בגדרה, מיועדת למגורים, פרטית בטאבו. מיקום מנצח של מישהי שרוצה לצמוח, של מועצה מקומית, שלא בא לה יותר להיות מועצה מקומית, בא לה להיות עיר. וכדי לעשות את זה, היא צריכה להכלס 40,000 תושבים. וכדי שזה יקרה, מפשירים קרקעות בטירוף. בואו להיות חלק מהעתיד של אזור המרכז, כוכבי 9809, והיום לכבוד ראש חודש יבוא עלינו לטובה בערב, 10 תשלומים, משהו שלא היה פה עוד אליקו, יש לכם נכס בנדלן.
0: להתקשר ומהר.
4: נכון.
0: בכוכבי 9809. וברכות לאופר אהרוני מנתניה, הזוכה שלנו ששאלנו אתכם בחסות פריזבי, האם יהיה טכנו לסיום או לא? עופר אהרוני אמר, בהחלט כן לטכנו. אז תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה כאן טכנה שידור, למשפחת אגי גרופ, לדי-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, טכנו, ומסיימים. יאללה, בבקשה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב, עורך אריה מרקו.

עורך אריה מרקו. אריה מרקו. זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נוער, עד שהמקום נסגר. יאהב המשה יקר, מין פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן, צוחקת ואני נשבר.

נזכר באותו חורף קר, אני תקוע בעבר, אומרים שרפה לי את הזמן, ואני תובע בשן, איפה איפה היא עכשיו, וזה מבינתי נזכר, נשארתי לבד בקרב.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים. ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: FM.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: זאת הדרך של
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה! למה אתה כל כך בטוח?
4: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
5: מוכן?
4: יאללה, כן.
5: אלי נוגל.
4: אוי, התקלת אותי.
5: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
4: יון, לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
4: לא, זה הייתה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה,

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
6: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
7: רדיו לב המדינה,

0: בחסות ספור לקפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספור לקפה.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים.

0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,

0: פלפלי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: הנשמה שלי גם...

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
0: קמילה. קרנבל החשמל יש רק ב...
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתקנון. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צויין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידורי הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב, אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
11: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
10: חרדים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים, במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
12: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
10: נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט במונדיאל. בן גולדפריינד עם הדיווח.
13: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שוויץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
15: אההה.
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטפות חגו כוחותית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: עוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד, ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו, ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, רדיו לב, המדינה 91 FM, ספר פתוח. אנחנו מתחילים שידור חי עד השעה 10. מוזמנים לחייג ל-0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291. בהפקה פאבל גרשביץ', מחכה לשיחות שלכם. באולפן מיכאל שרבט והרב חיים פוקס. שלום הרב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר אור. אנחנו גם בפרשת חוקת השבוע. כן. אני, הכל בסדר. האמת שגם נפגשנו אתמול, אז אני, אתה יודע, זה קצת מוזר לפתח בו, אבל
1: טוב. איך עברה עליך הלילה? זה מה צריך
0: לתת. כן, הלילה התגעגעתי.
1: פעם בשבוע צריך לשבת באולפן כזה יפה.
0: כן. פעם בשבוע.
1: פעם בשבוע.
0: כן, וגם נאמר שוב, שאתה יודע, זה שבוע של, אמרתי, בסדר, סיומים ודברים כאלה, ואתה יודע, חלוקת תעודות, וכל השבוע סיימו התיכונים, את בתי הספר, עכשיו עוברים לחופש הגדול, אז יש הרבה סיומים, הרבה מסיבות, והרבה התרגשויות, ודברים כאלה, ומאוד נחמד.
1: ועכשיו יש כמה זמן חופש?
0: תראה, זה אמור להיות חודשיים, בוא נראה.
1: בפועל?
0: תלוי בך, גם תלוי במורה, תלוי. כי גם קוראים לך לכל מיני, אתה יודע, השלמות ותגבורים ודברים כאלה, אז תלוי מה בא לך לעשות.
1: טוב, בסדר. יאללה, אני חושב שאנחנו נתחיל.
0: נתחיל? אוקיי. אז אנחנו כאן 91 FM, שידור חי עד השעה 10, 0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291. שלום למאזינה, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: שלום, כן, בבקשה.
2: אני מעדיפה להישאר בעילום שם כמובן. אני רוצה להתעניין בנושא של אחותי, בעניין בריאות. היא אונקולוגית לשעבר, והיא אמורה לעבור ביופסיה ביום ראשון בריאות, כי מצאו כל מיני עיגולים לא נעימים. ובנוסף, היום היא עוברת MRI בראש. אז רציתי שכבוד הרב יבדוק לנו בספרים, לתקווה טובה.
1: טוב, בוא נפתח נראה.

0: כמובן במצבים כאלה באמת צריך להיות מאוד מאוד רגישים, אבל התשובה פה מראה שהיא עברה כל כך הרבה קשיים בחיים שלה וכל כך מהבחינה הרפואית שצריך פה הרבה תפילות, ובעזרת השם גם כאן ניתן לה תפילה טובה מוצלחת בעזרת השם, שכמו שכתוב כאן שיעבור לה בעזרת השם בטוב, אז זו התפילה שאנחנו נתפלל שבעזרת השם יעבור לה בטוב. המצב לפי מה שרואים בספר הוא לא, הוא לא, לא מזהיר, אבל עדיין את יודעת, אנחנו יש לנו בלב תמיד תמיד את התפילה ואת השוואה לקדוש ברוך הוא כדי שדברים יתהפכו לטובה. לפעמים אתה יודע, אנשים שנמצאים במצבים אונקולוגיים, אחד הקשיים זה בעיקר אצל המבוגרים יותר, שיש סוג של ייאוש. שאומר, תשמע, עדיין, מספיק. אין לי כל... תקשיב, אם תעשה את זה, תתרפא, תעשה את זה, יהיה לך קצת יותר טוב. עזוב, עשיתי את שלי. אפילו הם לא מנסים לשכנע. אני זוכר אחד שהיה אצלי, אני חושב הוא היה בן... אולי 67, משהו כזה. לא, לא תגיד זקן, כן. אבל מבוגר. ו... היה לו סוג של סרטן שהוא נראה מושלם, באמת נראה מושלם, אבל גילו שיש לו סרטן והמצב שלו קצת ידרדר. הוא הלך לבדיקות, ואחרי הבדיקות המצב ידרדר עוד יותר, כמובן לא בגלל הבדיקות אלא בגלל שהוא פשוט דחה את זה, ואמרו לו, תקשיב, צריך לעבור ככה וככה וככה טיפולים. הוא אומר, בשום פנים באופן אין לי כוח לזה, זה סתם כאב ראש, אתה יכול למות מזה. לא, אני אעשה מה שאני יכול. ואמרו לו, תשמע, בשביל לקבל את הטיפול הזה אתה צריך כאילו לאכול טוב, אתה לא יכול לאכול כמו שאתה היית רגיל עד היום. הוא היה רגיל איזה תה בבוקר עם איזה קרקר בצהריים, אתה יודע, ככה אולי לאכול איזה פיתה עם קצת חומוס או משהו כזה, לא, לא, לא באמת ארוחה, ובערב גם כן לאכול. הוא בן אדם רזה מאוד, מבוגר, לא אוכל הרבה, הוא לא, גם לא עושה הרבה פעילות שהוא צריך את האוכל הזה. והוא אומר, אני לא רוצה. אמרו לו, כך, תאכל. הוא אומר, אין לי חשק לזה, זה לא, לא טעים לי, לא, לא רוצה. אתה מבין שאתה יכול למות מזה? לא. הביא אותו אליי, ואז כאילו בספר יצא לו, שהוא הורג את עצמו בידיים, שהוא לא אוכל. הוא אומר, אתה יודע מה טוב, אני אשתדל.
1: אני אתחיל משהו.
0: אני אתחיל כן. משהו. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. כלומר, לא משנה כמה הוא אכל, הטיפולים כבר, זה כבר היה מאוחר מדי, הוא פשוט הפסיק את זה.
1: זאת אומרת, הוא הרגיל את עצמו כל התקופה האחרונה, חיים, שנים, לאכול מעט.
0: כן. כל החיים שלו, תמיד הוא יאכל ככה, כלום. כן. קרקר בבוקר, עם, לא קרקר, ביסקוויט, עם תה, זה היה אחת בוקר שלו.
1: אוקיי.
0: אבל כשאמרתי לו, טוב, תתחיל לאכול נכון שצריך, אנשים שכנעו אותו, סליחה, לפני שהביאו אותו אליי, אנשים שכנעו אותו, הוא לא רוצה לאכול, כי הוא אומר, תשמע, עזוב, מה אני צריך? אני כבר סיימתי את החיים שלי, אני זה... עכשיו, לבני המשפחה, הם לא ידעו שהוא כאילו חושב את המחשבה הזאת, אבל זה סוג של ייאוש כזה פנימי. וזה טעות, הוא גם לא הבין מה זה פתאום להיפטר מן העולם. זה... הם רק אומרים, מה מבינים הרופאים האלה, מה... סתם, זה מלחיצים, סתם. אתה אומר, הם לא מסתם מלחיצים אותך, בוא, הם יודעים, הם אומרים, לא, אני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב. ואז... מגיע המצב שיש את הנקודת שבירה וההידרדרות המהירה, ואז הוא נכנס אל הלחץ, ואז זו הייתה תקופה שהביא אותו אליי, וזה כבר היה מאוחר.
1: זה כבר על חזור.
0: זה כבר, לא יודע אם על חזור, אבל, okay. אבל זה כבר היה מאוחר. והוא באמת נפטר. כאילו, באמת, בן אדם מדהים, עם לב טוב, בעל חסד, ומשפחה מדהימה והכל, אני מכיר אותה מקרוב. אבל הוא עשה טעות. וזה הבעיה, הסוג של הייאוש הזה אסור להתייאש. אלא לדחוף ולעשות, כי אנחנו מאמינים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, האם נעצו מן הרחמים, הרבה דברים יכולים עוד להשתנות. ובעזרת השם כך יקרה גם כן אצל לחותך, רפואה שלמה ואתנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכוחות, וישמח אותה בעזרת השם שתהיה מאושרת להתקדם קדימה ולטפל בעצמה בעזרת השם.
1: אמן, אמן. מאזינה בערב?
0: כן.
1: כן. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כן, בבקשה.
2: תראה, אני, יש לי בית, קניתי בית, אני בחזית, ויש עוד בית מחוברים אנחנו, השכנה, והיא באורס. אז 25 שנה קנינו בית, עוד לא היה לנו טאבו, בגלל האורס, שכנה, מסוכסכת עם הקבלן. אז לא חייבים לעשות טאבו, היא כל הזמן טובעת אותו. אז בסוף היא אמרה שאני לא טובעת אותו ואני אעשה טאבו. אז אני התחברתי איתה. ושילמנו כסף עבור טאבו, אז העורך דין אמר לא, הוא לא מוכן לחתום, שהיא עדיין טובעת אותו. אז בקיצור, אז דיברנו איתה לא לעשות את זה שנעשה טאבו, ובסוף היא ביטלה. ובינתיים מה עשה העורך דין? לקח מאיתנו כסף בשביל דיון לעשות משפט את הקבלן. אז בסוף לא היה דיון, לא היה פשרה, אז הוא אומר אני לא מחזיר את הכסף, עשה רק טאבו. הוא חתם, הקבלן חתם, ועכשיו הוא לא רוצה להחזיר כסף של הדיון.
1: אז השאלה שלך, על מה השאלה שלך? כי אנחנו רוצים טיפה להזדרז.
2: עכשיו אני טובעת אותו, רוצה שיחזיר לי את הכסף, ואם אני מצליחה בזה.
0: בכמה כסף מדובר?
2: 10,000.
0: אוקיי, בוא נפתח.

0: תראי, המלחמה שלך איתו, בעזרת השם, תניב פרי. כמובן שלא תקבלי את מה שמגיע לך, כי מה שמגיע לך זה 10,000 שקל, אבל זה לא נראה שזה מגיע לך, כי מגיע אלייך, סליחה, מגיע לך, כאילו, אבל לא מגיע אלייך. זה נראה שבסוף תגיעו לסוג של פשרה, וגם ככה הרי ההוצאות שלך, אם זה עורך דין, אם זה דברים אחרים, אם זה שעות וימים מהחיים שלך שנרמסו לצורה מהדבר הזה, כמובן שלא תקבלי אותם בחזרה, אבל ודאי שכאילו האמת בצד שלך, והמשפט יהיה לכיוון שלך בעזרת השם, וברך אותך שתקבלי את הכל.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כן הרב. אנחנו מיד חוזרים. ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10 מוזמנים לחייג ל-072-5-291. 072-5-291, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל.

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: תאגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה
4: זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו לב המדינה.
8: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח שידור חי עד השעה 10:07:25:291 0725 פעמים 291. שלום למאזין.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, רציתי לשאול.
0: כן.
1: יש להורים שלי סכסוך משפחתי על רקעים נפשיים, זה הגיע לתחנת משטרה. אמא שלי נפתח לתיק, אבא שלי תנכון פתח לתיק, והיא גם פתחה לו. המשטרה התקשרה אחרי חודש, אמרה שהתיק נסגר לאמא, לאבא יש כתב אישום. עכשיו אמא שלי רוצה לתת לו עורך דין, אבל בתנאי שהוא ייקח טיפול נפשי. והיא מתלבדת לגבי זה. השאלה מה עושים עכשיו, איך עוזרים להם?
2: אוו.
0: כן, הוא ירה את זה החוצה.
2: זה סיפור... זה מצחיק, כי היא פתחה לו פתחה, והיא מוכנה לתת לו עורך דין. זה נשמע כאילו לא... לא הגיוני, כאילו, מה יקרה פשוט, אם באים פשוט באים לשופט ואומרים לו, בוא, השתוללנו, הכל בסדר עכשיו, בוא נרגיע, מה נראה לך, השופט יגיד להם, לא?
0: כאילו, להגיע לפשרה.
1: מבנתי שזה פה כבר לא שואלים אותה פה, זה עורך דין פשוט.
2: איי, כן. יש פעמים שפתאום...
0: שהמדינה מתערבת.
2: כן, שכבר אין מה לעשות, אבל טוב, בוא נפתח, נראה מה קורה.

0: טוב, תראה, אני אראה לך את הפתיחה. ספר ירמיה פרק ב', פרק, סליחה, נון. ראיתי ב', אבל לא חשוב, צריך להחליף משקפיים. וכן. משקפיים על הכיפה, מה אתה רוצה? צריך להחליף כיפה. לא, טוב, בואו נדבר קצת ברצינות. טוב, בירמיה פרק נון, יש פסוק, אחרי שבע פסוקים שבע שורות, בפסוק י' ב'. הפסוק מתחיל, בושה עמכם מאוד. בעמוד הבא, שמספותחים, מסופרים את השבע פסוקים, כתוב, שלמו לה כפועלה, ככל אשר עשתה עשו לה. כאילו היא מקבלת את מה ש...
1: מה שהיא עשתה?
0: מה שהיא עשתה.
1: כן.
0: והפסוק ממשיך, כתוב, לכן יפלו בחוריה ברחובותיה, כן, וכל אנשי מלחמתה ידמו ביום ההוא. זאת אומרת, היא רצתה שהוא... אז כן, זה קורה. זה קורה. לפעמים צריך להבין שאנחנו עוברים איזשהו קו, והקו הזה הוא היום ונורא. ואנשים חושבים, מה, מה הבעיה? אני אזמין לו משטרה, אני אעשה לו זה. דרך אגב, אצל הרבה מאוד גברים, דיברנו על זה פעם אחת, אצל... מה זה רוב? 99.9% מהגברים, הקו המאוד מאוד כאילו עברת את הגבול, זה קראת למשטרה. בפעם הראשונה, כן?
1: מפה זה כבר לא שלנו.
0: לא, לא, לא. בקטע הרגשי. הרבה מאוד דברים אומרים, היא עשתה לי את זה, זה קו כאילו, היא עברה את הגבול, אני מכאן מתנתק. אני כבר לא שייך לפה, לא רוצה קשר, זהו, נגמר. כאילו, הרבה גברים באמת, שברגע שזה מגיע לנקודה הזאת, אתה תגיד לו, שמע, אולי נעשה שלום בית, אז... לא. לא. אני אשאר בבית, כי זה משפחה, זה ילדים, אבל אני כבר ברגש מנותק. היא עברה את הגבול, זה לא עושים. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להתלונן על גבר שואלים, חס וחלילה, שאלות ולא תוציאו את זה מהדברים שלי. אבל לפעמים, על ריב קטן, פתאום הוא התעצבן, הוא לוקח איזה כוס זכוכית, שובר על הרצפה, מתעצבן, ואתה יודע, הולך לחדר, הוא עשה ככה, אני מתקשר לחברה שלה, תזמין לו משטרה, הוא עשה ככה, הוא אלים. ואתה אומר כאילו, תשמע, התעצבנתי, זה נכון, אבל לא נגעתי, לא עשיתי, אבל הזמין לי משטרה, זה קו גבול אדום מבחינתו, והרגע שנופל. עכשיו שוב, אני לא אומר חס וחלילה שיש איזה אלימות במשפחה, חייבים להכניס את כל המקצועים, סליחה, הרשויות המקצועיות, חייבים, שלא תמיד מילה אחת שלא אמרתי, ההפך. אני מדבר כרגע מצורת הרגע של הגבר, שבאמת אין אלימות, ומזמינים משטרה, אני מדבר איתם. אומרים, תקשיב, מאז שהזמין למשטרה אני בבית, אני עשינו שלום, כביכול חזרנו וזה, אבל זהו, זה נגמר לי, אני לא פה. זה לא באמת, הלב שלי לא איתה. וזאת השם שאצל אבא שלך זה יהפוך, אבל בוא, אני קורא לך מה כתוב. מצד ימין כתוב בפרק נון, פסוק, כמו שאמרנו, יהודה ליהוד ב' בושה עמכם מאוד, ואחרי זה בפסוק חפתת באמצע כתוב, שלמו לה כפועלה ככל אשר עשתה עשו לה. שהופכים שבע דפים, הפסוק בזה עובר כבר ספר יחזקאל, פרק ה', שם כתוב, תצא אש אל כל בית ישראל. באמת רואים, היה בלגן, באמת בלגן. ו... אחרי שבע פסוקים כתוב, לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שבטים. זה לא, אי אפשר יהיה לעצור את זה, וזה נראה שזה הולך ומתקלקל ונופל, ופה באמת צריך הרבה תפילות וצריך הרבה מאוד עורכי דין טובים, כדי שבעצם יוכלו להוציא אותו מהמצב הזה. עכשיו אתה בעצם שואל שאלה אחרת, אתה אומר... האם בכלל הוא ישתנה? האם בכלל הוא יהיה מוכן ללכת לזה? האם כדאי להשקיע את הכסף על עורך דין כדי שהוא ישתנה? כדי ש... אז התשובה היא כן. חייבים לעשות את זה, כי אחרת הקרע יהיה הרבה יותר גדול כמו שאנחנו רואים כאן. כי הפסוק האחרון כתוב, המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו לו לסוף בלכתם. כמו שאמרתי לכם בדיוק מקודם, רואים אותו עושה אחורה פני קדימה צד, הוא לא מסתכל אחורה, הוא הולך, הוא לא חוזר יותר. זאת אומרת, אם ידחקו אותו עכשיו החוצה, זה יהיה הסוף באמת. הסוף של הזוגיות, של אבא, של... אז צריך לעשות ולתת לו, לנסות את הניסיון הזה, להשתדל, ותגיד לי, אבל מה יקרה אם יקרה עוד פעם? אז יקרה עוד פעם. אז יקרה עוד פעם, והפעם תבינו, לא לתת לעורך דין. אבל צריך לתת היום את הצ'אנס הזה לעזור לו, כדי שבעזרת השם זה יסתדר. עכשיו, דרך אגב, כשרואים, באמת יש כאן פירוד אמיתי, אתה יודע, כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. בגמרא ידועה. מה זה איש ואישה זכו? אז בדרך כלל אומרים את זה בכל איזה שבע ברכות או משהו. אתה כותב איש ואישה. איש כותבים א' י' ש', אישה כותבים א' ש' ה'. אין י' באישה.
1: כן.
0: מתי שיש באישה, מתי שיש י' באישה, אז זה פירוש הוא האיש שלה. אישה, האיש שלה.
1: כן.
0: אז אם בעצם נראה מה משותף למילה איש ואישה, זה א' ושין, אש. ומה שונה בין כתיבה של איש ואישה, זה י' וה'. איש ואישה זכו, אם באמת הם זוכים, שכינה ביניהם י' וה', י' גבלקי, בפנים.
1: כן.
0: אז הם ביחד, יש הכל, יכניסו את הקדוש ברוך הוא ביניהם, יכניסו את השלום ביניהם, יכניסו את התורה ביניהם. אבל ברגע שהם מוציאים, הקדוש ברוך הוא, ברגע שהם רבים, הקדוש ברוך הוא יוצא מהם, היו"ד ויוצא, ואז נשאר אש ואש. הפסוק, אחרי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו לו יסעו בלכתם, מגיע ביחזקאל, פרק י', פסוק י"ח, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית. כביכול הקדוש ברוך הוא עזב את המקום. למה? כי הריב הזה גרם שהם יוציאו אותו. צריך להחזיר בחזרה את הקדוש ברוך הוא, שיש שכינה ביניהם ויש שלום ביניהם. ובעזרת השם, לכן אני, למרות הפסוקים השליליים כל כך, אני כן חושב הפוך. אני כן חושב שעדיין יש אפשרות לבוא ולתקן ולעשות, לתת איזה תקווה.
1: הזדמנות.
0: אתה קורא לזה הזדמנות, אני קורא לזה תקווה. כי הזדמנות, אתה אומר, זה לתת לו צ'אנס. ואז הוא יכול להגיד, שמה, כבר נתנו לו צ'אנס. צריך הזדמנות, צריך הזדמנות. אני מאמין בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם נחת ושמחה להשתדל, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם שתצליחו.
2: אמן. הרב, אפשר ברכה לדוד שלי, הוא מחכה להשתלת כליה, ירון בן רינה.
0: ירון בן?
2: רינה, שהרב יפתח לו בספר, שהוא מחכה הרבה זמן להשתלת כליה.
0: אמן, השם יעזור וייתן לו נחת ושמחה וימצאו לו כליה טובה בעזרת השם, שישתילו את הכליה הזאת והיא תחזיק מעמד, שלא יפלוט את חס וחלילה הגוף את הכליה. בעזרת השם שיהיה בריא ושלם ברמה חברה ושעשה גידיו ותשוי עצמותה, ויעמוד השם בידי המנתחים שלו תראה תקלת אחד אדם לעולם אמן כן ירצון.
1: אנחנו נעבור למאזין הבא, הרב.
0: כן, דרך אגב, אתה יודע, זה דבר מוזר. אני מעניתי לדעת אם אני צודק או טועה בדבר הזה, אם עדיין זה קיים. פעם היה לי חבר חדר בישיבה שהיינו קטנים, שעשו לו השתלת כליה. היא לא הצליחה, עשו לו עוד השתלת כליה. הוא לא הצליחה, עשו לו עוד אחת.
1: מאיפה הביא את כל זה?
0: ההורים, יש להורים ששילמו הרבה כסף.
1: אוקיי.
0: פעם אחת עשו את זה, אתה יודע, מהמדינה, פעם שנייה, זה. עכשיו, הוא אמר לי שלא מוציאים את הכליה שהשתילו שלא תופסת.
1: היא לבד...
0: לא, לא. היא נשארת שם, פשוט מכניסים אותה. מה אני יודעת אם זה נכון? אתה יודע מה, למה אנחנו לא שואלים? תשאל אצל חבר שלך ג'מיניון של ג'י-בי-טי. לא, זה מעניין, אתה יודע, עכשיו עלה לי הרעיון. אבל כן, כי אחרת זה נשמע מאוד מוזר. טוב, בסדר, לא חשוב. זה סתם כיף דרך אגב. יאללה,
1: זה היה, כן, סוגר.
0: מאזין הבא.
1: שלום, בוקר טוב.
3: שלום, חברות.
1: רק אם אפשר, קבל, תחליש את הרדיו לידך, או אם אתה בדיבורית, אז...
3: אני בדיבורית פשוט.
1: אז אם אתה יכול טיפה להוריד את הדיבורית, כי אנחנו בקושי שומעים אותך. אנחנו נשמח שאתם עולים לשידור, אז באמת רק טלפון בלי דיבורית, וכמובן שלא יהיה רדיו ברקע, כי זה מחזיר לשידור. בוא נראה. שלום. כן.
3: אני רוצה בקשר לזוג הבן שלי בגיל 40.
0: מה בדיוק השאלה?
3: הוא רווק, נשאר רווק, יש לי שתי בנים. הבן דיברתי לפני איזה חודש, ותשובה לא קיבלתי מספקת. עכשיו יש לי בן הקטן, בגיל 40, הוא בבית.
1: הוא הולך, הוא מנסה, הוא בודק, הוא יוצא, הוא רוצה להתחתן?
3: הוא רוצה, הוא בודק, אבל לא יוצא.
0: אוקיי, בוא נפתח אם יש כאן משהו רוחני.

0: טוב, אז באמת יש כאן בעיה, אנחנו צריכים להסתכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בפתיחה בספר, אבל רואים באמת שיש כאן עיכוב. העיכוב הזה, החוסר רצון שלו מגיע באמת מסוג של עין הרע שמקלקל. את העין הזאת צריך להוריד, וברגע שיורידו, בעזרת השם זה יסתדר. יש סבולה מאוד מעניינת לנושא הזה, חוץ מתפילת מנחה שדיברנו עם יצחק, ואתה רוצה אחרי זה יבררו לך בדיוק איך, מה מומה, אפשר להיכנס ליוטיוב ולשאול שם תפילת מנחה עם יצחק הרב חיים פוקס, אתם תגיעו לסרטונים האלה. אבל יש כאן סגולה שלבטל ממנו, להשתדל לקרוא שלושה מזמורי תהילים על כוס של מים ולתת לו לשתות. הראשון זה מזמור א', המזמור השני זה ת'ו', והמזמור השלישי זה קוף חף א', א', ת'ו' וקוף חף א'. למה קוף חף א'? בקוף חף א' יש בעצם מילים שקשורות לעזר כנגדו, שזה אומר בעצם אשתו שתבוא, כן. כמו חווה ואדם ראשון. אז עזרי מי מה שמוצא שמיים בארץ, מאין יבוא עזרי? עזרי מי מה שמוצא שמיים בארץ, עזרי מול עזרי, תחילת פסוק וסוף פסוק, בעצם מוכח, מדברות על הנושא הזה של זוגיות שתבוא בהקדם, עושים את זה על מים, נותנים לו לשתות, וזה לבטל, הצדיק א' הוא בעצם לבטל את העין רע, ביחד עם זוגיות, על כוס אחת של מים לשתות.
1: שיהיה לו המון בהצלחה. אנחנו נצא הפסקת פרסומות אחרונה לתוכנית הזו, מיד אחרי גם מאזינות, גם מאזינים, וגם ממתק לשבת פרשת חוקת, פרסומות מיד חוזרים.
2: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
3: מושלי נבש.
4: איגל בשן?
3: לא.
4: שם לי, לא. די, בלבלתם.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבן, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה, דרופ דמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח
2: תמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.

0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: ספר פתוח כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 10. נעבור למאזין הבא, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, כן בבקשה.
1: קוראים לי אלי בדש. אני רוצה לשאול את הרב שאלה שעשיתי את כל מה, עשיתי כל מה שצריך בבעיה שלי, ופשוט עוד ממשיכים להתנקם בי ולהפריע לי.
0: רגע, תספר מה הבעיה, אנחנו לא יודעים מה הבעיה.
1: אני אספר לך, אני אספר.
0: כן.
1: לפני שנתיים היה נזיע לשכנה למטה במרפסת, במרפסת שלי לבית שלה. באתי אליה, אמרתי לה, אני מוכן לשלם כל נזק שיהיה, אני משלם. להביא שיפוצניק, כמה שזה עולה, עליי. אמרתי לו, אני רוצה משפט. אמרתי, תתחיל משפט, אנחנו למשפט. הביאה בן אדם שהעריך את הנזק, העריך 50 אלף שקל.
0: משפט על מה? על נזילה?
1: בבקשה?
0: משפט על הנזילה?
1: כן, כן, מה שאתה שומע, משפט.
0: אוקיי.
1: ועשתה נזק סבתוכה בכל זה, 50 אלף שקל, קבענו דיון בית משפט, השופט אמר, אני אקבע את תאריך הנזק.
0: כן.
1: אתם מסכימים? אני אעמוד לך כבר שופט, אז אני הולך איתך. מה שתחליט, אני איתך, אני באדם שומע חוק. הוא קבע את הסכום, 22.5 אלף שקל, וחמישה תשלומים, שילמתי לה, סגרתי את העניין, והיא ממשיכה, ועתמתי את המרפס, עשיתי איתום, השקעתי עוד איזה 30 משהו אלף שקל, עשיתי איתום, ריצפנו את הבית, הכל מסודר, לא, עדיין נוזל לי, אני אומר לה, גברת, לא נוזל לה, לא, אני רוצה עוד, אמרת גברת, אני לא יכול להצטרך ככה, זה לא יימשר. עשה לי רוצה על הפועל, עשיתי עוד הצפה על הריצוף, הכל יצא מסודר, הבאתי בודד, חבד דל, הכל מסודר. עכשיו יש לנו דיון, נראה מה יצא מזה.
0: יש עוד דיון, אוקיי. פעם שנייה, אתה אומר.
1: עם הרשמת.
2: בוא נפתח נראה.

0: יהיה משפט צדק, אתה יכול להיות רגוע. הפסוק אומר מפורש, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לאן וארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, ורוח סתה והמתרשה. טוב, נכון, פה מדברים כאן על, על המשיח שיבוא ואיך הוא ישפוט, אבל הפסוק הוא אותו פסוק, לא אותו כיוון שאתה אמרת. בעזרת השם, הנה אלי שלא תהיה בטח ולא יפחד, כי עוזי וזה מטה, ותהיה לי שואה, בעזרת השם יהיה משפט צדק. אל תדאג, אתה את הטענות שלך תטען על הנושא הזה שבאמת היא מטרידה אותך ומקשה עליך, ואני מאמין בעזרת השם הטענות שלך יתקבלו ואתה תעבור את זה בשלום. וברך אותך גם שתצליח בעזרת השם, שיהיה משפט אמת וצדק.
1: אני עשיתי כל עד שמותר, והיא ממשיכה לברבר את הכל, להפריע לי. אמר לה, גיבר, אני מסביר לה, אין לך כלום. לא, אני רוצה עוד פעם, הבאתי פעמיים בדיקות, שני בדיקות, שנייה, השקעתי עוד 3,000 שקל. שיבואו אנשים מיוחדים שיבדיקו, אמרו לי, אין לי אצלך, הכל סגור. היא פשוט רוצה להזיק לך.
0: דרך אגב, אם יורדים למטה באמת רואים נזילה?
1: אין כלום, אין אטום, אין כלום. היה לה, עשיתי יריות, ניקיתי הכל. שאפשרתי את כל
0: המרפסת,
1: ומנהל לך
0: תמונות,
1: אתה לא תאמין.
0: השם מעזור ויתן לך בעזרת השם. שתזכה בעזרת השם.
1: כל התמונות של הפנסיה, כל
0: השקעתי
1: ברצפה הזאת.
0: שתזכה בעזרת השם. אתה יודע, פעם אנשים היו מחביאים דולרים ברצפות.
2: שלא ירטב.

0: מהם.
1: כן, רונן, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אני התקשרתי אליך בשביל להבין, אנחנו, סבתא שלי נפטרה, אישים הירושה לילדים שלה, אמא שלי אחת הירושות, גם אמא שלי נפטרה, כל הילדים של הסבתא נפטרו, עכשיו התנהל משפט, כאילו, לא, זה לא משפט, אני לא יודע מה, חלוקה של הנכס של הסבא והסבתא. ואנחנו, אני ואחותי היורשים מהצד האמא. אני רואה, כל פעם מישהו מתקשר, שילמנו כספים בשביל שמאות, להריס הנכס, כל הדברים האלה, ואני רוצה לדעת אם כל הדברים האלה, כל פעם איזה כוכב אחר מתקשר בקשר לנכס. אז אני לא יודע אם זה כבר רציני.
1: כוכב מה? שרוצה לקנות או כוכב שהוא אומר שהוא חלק מהנכס?
0: לא, שהוא מטפל בנכס, שהוא דואג למחירה, שהוא זה... כי האחים, הילדים של הסבא והסבתא נפטרו כולם, גם אמא שלי ביניהם. אז רק עכשיו כולם מתעסקים, אין קשר משפחתי בין כולם. זה העניין.
1: אז כל אחד אומר, אני אטפל, אני אטפל, אני אטפל, ובסוף אף אחד לא מטפל.
0: כן, שילמנו כסף, לא יודע, מישהו לקח את המושכות, ובינתיים שום דבר לא זז. אז אני לא יודע איפה הדברים עומדים. אם להמשיך בסיפור, אם צריך כספים לשלם, לא לשלם.
1: אז מה השאלה שלך? האם להילחם על הנכס? מה השאלה?
0: לא, השאלה אם יהיה לזה סוף, ואם אנחנו נקבל את החלק בתור יורשים של האמא.
2: אוקיי, בוא נראה מה קורה פה.

0: תהיה סבלני, כן, בעזרת השם זה יגיע, אין מה לעשות, יש דברים שלוקחים זמן, יש דברים שקצת מתישים, אבל בעזרת השם בסוף, סוף הכבוד לבוא.
1: שלום, בהצלחה, אנחנו עוברים לפינה הכי מתוקה ברדיו 91 FM, רדיו לב המדינה, פרשת חוקת, פרה אדומה, פטירת מרים מי מריבה, וכאן גם משה מכה בסלע במקום לדבר, והוא נהנש על זה. אנשים רוצים מים, רוצים מים, רוצים מים, והוא בלחץ.
0: כן. אחת השאלות, דרך אגב, הכי קשות, רוצה לדבר על משהו אחר, אבל אני כבר העלית את הנושא הזה. אחת השאלות הכי קשות זה, בסדר, אז מה זה רלוונטי? הם רצו מים, קיבלו מים, מה אתה רוצה? למה שהוא יענש?
1: כאילו,
0: כי מה?
1: יש נס, זה הכשירו אותה.
0: הנה, נס, ולתת מכה באבן, כאילו מה?
1: יש בזה גם משהו, נכון.
0: זה לא היה שם עכשיו איזשהו מעיין מתחת האדמה וחפרו ומצאו.
1: כן.
0: האבן מוציאה מים. זה שאלה קשה. למה משה צריך להיענש עד כדי כך לא נכנס לארץ ישראל? על מה? זה שיקה באבן, מה קרה? יש איזה המון תשובות. אחת התשובות שהכי מפתיעות שאני אהבתי, זה אתה חושב שאתה מנהל את העולם. כל בן אדם חושב שהוא מנהל את העולם. אני ואני עשיתי וזה, תגיד ביבי, טראמפ, זה, כל אחד חושב שהוא מנהל את העולם. עד שמשמיים מראים לך, מתוק שלי, אתה לא אתה מנהל את העולם. אתה בסך הכל הפיון של הקדוש ברוך הוא, לעשות מה שצריך לעשות. ואם אומרים לך, בתור חייל, אתה צריך לעשות איקס, את עושה את ה-X הזה בצורה המושלמת ביותר שהחוץ צריך להיות. אם אמרו לך שהמשמרת מתחילה בשעה 7 בבוקר, ואתה מחליט להגיע ב-9, תגיד, מה זה משנה? אף אחד לא בא לפה לפני 9. מה זה רלוונטי? אין כזה דבר. אתה נהנש על זה, מכניסים אותך לכלא. אם אמרו לך לעשות X ועשית Y, הכי קטן שיכול להיות,

0: בצבא, מכניסים אותך לכלא. למה מכניסים אותך לכלא? מה קרה? כי תקשיב טוב, אם אתה לא תתפקד כמו שצריך וכמו שאומרים לך, האחרים גם כן יתפקדו בצורה כזאת. ואז ההגמוניה הזאת, ההגמוניה, מה שנקרא, האחדות הזאת, היא תיפצע, והיא תיפצע. הצבא צריך ללכת בצורה כזאת שהוא גוש אחד, קור היתוך. וזה בעיה. ולכן צריך לדעת לברוח מזה. ומענישים בחומרה כל בן אדם שעושה, עכשיו לא רק זה, גם כן כמובן שצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. זאת אומרת, על הדבר הכי קטן שיכול להיות בעולם. בוא נגיד, אם החייל הפשוט, שרק עכשיו הוא, אתה יודע, הוא טירון, עשה איזה טעות, נותנים לו עונש כדי שילמד, אבל מה, לא נותנים לו עכשיו. אבל מישהו קצין בכיר, והוא עשה עבירה, אפילו הכי קטנה, לפי הצדק, לא באמת מה שקורה במדינה, כן? אז נותנים לו עונש עצום. הוא אומר, תקשיב טוב, אתה בתור מפקד בכיר, ואם הרמטכ"ל היה עושה את זה, אוי ואבוי, זה עונש עצום, על כל דבר הכי קטן. למה? אתה צריך לתת דוגמה יותר מכולם. משה צריך לתת דוגמה, והוא נתן דוגמה הזאת כל הזמן. הוא ספג את כל הצרות ואת כל העלבונות ואת כל הקשיים, את העורף הקשה של בני ישראל, ספג 40 שנה, זה לא רק 40 שנה, 40 שנה הם היו במדבר, הוא ספג אותם גם לפני כן. וכמה ניסו להפיל אותו, וכמה ניסו להזיק לו, וכמה צחקו, וכמה עשו, וכמה וכמה וכמה, ואם כל זה הוא סופג, אז מה שהוא עשה אפשר לחשוב, בואו, נתן מכה לסלע. לא, תדע לך, אתה נבחן גם על הדקויות הכי קטנות, וזה לתת לנו, אתה חושב שאתה מנהל את העולם? אין בעיה, אתה מנהל את העולם, אז גם כן התנהגו אליך בצורה כזאת, על הדקות הכי קטנות, אתה צריך להיבחן, וזה מה שצריך ללמד אותנו הפרשה הזאת, להשתנות בתוך עצמנו, ולא חשפה חלילה לקלקל האחרים.
1: תודה רבה רב חיים פוקס, באולפן מיכאל שרבה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה בהפקה, ניפגש ב-12, קבלת שבת, שבת שלום.
2: 83-83 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד 03-578-83-83.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סיבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.

0: מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, יהי זכרו ברוך. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים על התקרית הקשה.
11: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ו3 לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
10: דבר צה"ל מעדכן שבמהלך הלילה קצין צה"ל במילואים נפצע באורח קשה, ו3 נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות, ובה נכתב, אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקצו צעדים נגדה בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר, ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל לחץ עליה, כך לדברי שר החוץ הצרפתי. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים שמשתחררים הבוקר מהכלא הצבאי מתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: אה!
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רדיו לב המדינה,

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
1: יוחננוף. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
3: תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
4: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן חבר הכנסת משה סולומון ומייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו סגיד דיין. האזנה נעימה. חבר הכנסת, סגן אלוף במילואים, הרב משה סולומון, הציונות הדתית. שלום.
5: שלום דוד.
4: מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: כל טוב. בסדר?
5: המציאות האישית, ברוך השם, המציאות הלאומית עוד מאתגרת, אבל אנחנו, ברוך השם, במצב טוב.
4: תגיד, הממשלה תתפרק בשבוע הבא, או שאתה חושב שימצאו איזושהי פשרה עבור החרדים?
5: אני חושב שבסוף הממשלה הזאת תמלא את ימיה, מה שנקרא בימים לכאן, ימים לשם, אבל בגדול, אמצע יולי, אנחנו אמורים לסיים את המושב הזה, שלמעשה יוצאים לפגרה.
4: אמצע יולי.
5: יולי, חודש שביעי. גם ככה אתה מסתיים, כך שאני, מדובר הוא בכמה ימים לכאן ולכאן, אז אני חושב שאנחנו נסיים עד הסוף, והבחירות יתקיימו במהלך אוקטובר.
4: טוב, עכשיו תגיד, אז החרדים מאיימים באקדח ללא כדורים, או שיש משהו, יש איזה כדור בקנה?
5: תראה, לנו כקואליציה, חשוב לנו מאוד מאוד לשמור על הקואליציה. אני חושב שזה המחנה הלאומי השיג הישגים בלתי רגילים בממשלה הנוכחית. א', אחרי הרבה מאוד שנים, זו ממשלה ממלאת את ימיה, מה שלא קרה הרבה מאוד שנים, זה בזכות הברית שנחרטה בין כל סיעות הקואליציה, ולכן חשוב לשמור על כך. אבל, יתים, יש מחיר לדבר הזה. ואני חושב שהמציאות שבה נקלענו כרגע, שבו אנחנו אחרי מעל 2.5 מלחמה, שבו אנחנו מבינים שצהל זקוק להרבה יותר חיילים בשורותיו, שבו אנחנו מבינים שיש קהלים שלא לקחו חלק בזכות לשרת בצבא, הם חייבים לקחת חלק בזכות הזאת, אני מקווה שנצליח למצוא את הקונסטלציה המתאימה, כן להביא את החרדים לשורות צהל, וזו הנקודה למעשה שכרגע מפרידה, בין היכולת של המחנה, של הקואליציה הנוכחית, להמשיך גם בממשלה הבאה, לבין אולי ליצור בריתות נוספות.
4: אתה לא אופטימי מדי. אם לא הצלחתם במהלך כל כך הרבה זמן לעשות איזה שנים, אתה תעשה את זה בחודש ימים?
5: לא, זה לא שנים. אנחנו מדברים כרגע על החלטה אחרת לחלוטין, שהתהוותה מיד אחרי 7 לאוקטובר, כשהבנו לעומק, כן, את הצורך העצום ב... כוחות חדשים בשורות צהל, ואין מה לעשות, יש כאן אוכלוסייה ערכית, אידיאולוגית, תורנית, רצינית מאוד מאוד, כ1,200,000 נפש בישראל, שלא לוקחת חלק באופן מלא בשורות צהל, ולכן איתם, עליהם אנחנו מדברים, ואי אפשר שאותם אידיאולוגיה, אותה תפיסה שהייתה בשבעה עשורים קודם לכן, ימשיכו לשמש אותנו בעשורים הקרובים, ולכן, זה לא שנים רבות אחורה, אלא מדובר כרגע על משהו אחר.
4: אז בוא תסביר לי, למה החרדים מתעקשים דווקא עכשיו?
5: הם מתעקשים שנים רבות. בכל השנים האלה צהל לא היה ערוך די כדי לקלוט אותם. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. יכול להיות אפילו שהוא לא רצה לקלוט אותם. יכול להיות שהתפיסה שדיברה על צבא קטן, חזק וקטלני, תפסה הרבה יותר מקום מאשר למצוא דרכים כדי לגייס אוכלוסיות כאלה ואחרת. ולכן זה היה נוח לכל הצדדים, מצד אחד לצעוק שחסר, מצד שני לא לעשות פעולות. בשנתיים שלוש האחרונות הצורך התחדד יותר, ולכן צהל עושה עבודה מאוד רצינית, הקים את חטיבת החשמונאים, את נצח יהודה, וכן הלאה, כדי לקלוט גם את האחינו החרדים. ולכן אני חושב שגם בתוך המנהיגות החרדית, הן הפרדות, הפוליטית, הן הרבנית, יש כבר שינויים, שינויים של חשיבה, של הבנה, שעמו אנוכי בצרה, ואהבת דרכה כמוך, ירושת, מצוות התורה ממש מצוות אותנו לקחת חלק בביטחון ישראל, ולכן אני מקווה שהדירקטיבה שהייתה נכונה עד לפני שנתיים ושלוש, לא תהיה אותה דירקטיבה שאנחנו נמשך איתה בשנים הקרובות.
4: מה מערכת היחסים שלך עם השר סמוטריץ' בשבוע של המפלגה שלך?
5: בסדר גמור.
4: למה הוא הדיח אותך מוועדות?
5: השבוע שעבר היה מקרה שבו אתה יודע...
4: חוק לימוד תורה.
5: נכון, חוק יסוד לימוד תורה, שהאמת היא, אני מאוד מקבל את הכותרת הזאת. אני באמת חושב שיסוד לימוד תורה הוא חלק מנשמת אפה של האומה הישראלית בארץ ישראל. ללא לימוד תורה, ללא תורה, אין קיום לעם ישראל, לא עכשיו ולא בדור הקדימה.
4: וזה סמוטריץ' לא מבין?
5: שנייה, אני רק אסביר, קודם כל. לכן אני מסכים הכותרת, רק מה? אם נסתכל על שני הסעיפים של החוק הזה, סעיף אחד הוא דקלרטיבי, הצהרתי, שאומר אנחנו רואים ערך בלימוד התורה, ובסדר, נקבל את זה. הסעיף השני מדבר על כך שמשרת בלימוד התורה כמוהו כמי שמשרת בצבא ההגנה לישראל. והאנלוגיה הזאת, אני לא הסכמתי. לא הסכמתי לדמיון הזה ולהחלטה
4: הזאת. לאנלוגיה הזאת.
5: לאנלוגיה הזאת. ולכן החלטתי להצביע בניגוד להחלטת הקואליציה, בניגוד לסיעה שלי, נגד החוק הזה, ועל כך הוא התרעם והדיח אותי מהוועדה.
4: ומה יהיה בהמשך? הוא... יקדם אותך, או לא יקדם אותך, אבל אתה תהיה חבר כנסת גם בקדנציה הבאה?
5: יש פריימריז בציונות הדתית, אמנם מפריימריז של מתפקדים זה הפך לפריימריז של חברי מרכז, אבל שם אני אתמודד, והחברי מרכז יצטרכו להכריע מי מחברי הכנסת פעל לאורך, לאור הדברים שהנבחרים הצגירו על כך בטרם בחירתם לבחירות האחרונות, ויחליטו. אני לא, אנחנו במפלגה שיש בה פריימריז, ולכן ההחלטה היא של חברי מרכז.
4: לשר סמוטריץ' יש, זה נכון, אבל לשר סמוטריץ' יש השפעה, והשאלה לאן הוא יפעיל את ההשפעה שלו.
5: בהחלט, לכל יושב ראש סיעה יש השפעה על חברי המרכז.
4: דיברת איתו?
5: אנחנו שוחחנו, אנחנו נדבר.
4: על זה?
5: לא, לא, תרם דיברנו על כך.
4: זה אחד הדברים היותר חשובים לך.
5: לא, אני, מה שיותר חשוב לי זה...
4: למה לא דיברת איתו על זה?
5: מה שיותר חשוב לי זה לממש את השליחות הציבורית שלי.
4: אבל לא תוכל לממש את השליחות אם הוא יתייצב נגדך, ויגיד, אני לא רוצה שהוא יהיה כאן...
5: אני לא יודע מה ילד יום, אני אומר לך, אני חבר הציונות הדתית, אני חבר גם במפלגה, גם בציבור הדתי, ששלח אותי להיות חבר כנסת, אני מממש את האחריות הזאת, גם בהצבעה הזאת, שבגינה הודחתי מהוועדות, אני חושב שהיד נתונה לחברי המרכז, להחליט מהם חברי כנסת שייצגו אותם, ואני חושב שגם יושב ראש הסיעה מבין, שאני מייצג את העמדות של הציונות הדתית.
4: אבל אתה עובד בניגוד להחלטות של היושב ראש.
5: אז אני אומר, אני באופן עקרוני, בכל ארבע שנים אלה, קיבלנו החלטות משותפות, החלטות מאוד קשה ומורכבות.
4: אתה אומר, לא יפה לך הצבעה אחת פעמית הזאת.
5: בנושא הזה, בעיניי, זו ההחלטה הנכונה לציבור
4: הדתי לאומי. כן, כי אתה סגן אלוף, אתה בכל אופן שרדת בכבוד ו...
5: יתרה מכך, אני למדתי בישיבה שנים רבות, הוסמכתי לרבנות בישיבה, ובכל אופן עשיתי שירות משמעותי, והייתי אפילו מגד במילואים בצבא, כך שאני חושב שהספרה וסייפה יכולים לשמש בכפיפה אחת.
4: טוב, תגיד את זה לדגל, תגיד את זה לדגל ולאגודה.
5: אני אומר את זה? אני אומר את זה במשך כל השנים האלו, אני אומר את זה.
4: אתה יודע, אתה אומר, אבל זה לא נראה. זה נופל על אוזניים ערלות.
5: תפקידי לומר זאת פעם אחר פעם, עד שהדבר הזה יגיע לכדי מימוש.
4: בוא נדבר על משהו אחר. מזכר ההבנות שנחתם ביום רביעי על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ בוורסאי, נכון? תגיד, אתם מרוצים מזה?
5: לא.
4: ברור שלא.
5: אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שמרוצה ממזכר ההבנות הזה.
4: למה? יאיר גולן מרוצה.
5: אני לא חושב שגם הוא מרוצה.
4: הוא אמר, הוא אמר.
5: אני, אז אני אומר לך, כל אדם...
4: או שאולי אני טועה והוא לא אמר, אבל ככה נדמה לי שהוא אמר...
5: אני לא שמעתי, אבל אם אתה אומר, כנראה ששמעת...
4: אז אני אקח את דבריי בחזרה.
5: אז אני אומר, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שיהיה מרוצה ממזכר הבנות הזה. אנחנו צריכים להבין שלושה דברים.
4: אבל לא ראית את ההסכם החתום?
5: לא, ראינו את השמונה הנקודות או 20 נקודות כל פעם. כל אחד יציג כמה נקודות. יש 8, יש 15, יש 20.
4: 15 נקודות.
5: אותם נקודות בכולן אנחנו במצב שלא לא נוכל להסכים. לא נוכל להסכים, ודאי.
4: לכל מש... הנקודות?
5: לרוב, להרבה מאוד מהנקודות. תראה, אולי נקודה אחת שצריך לראות איך היא מתפרשת, שבו אומרים בשום פנים אפילו לא יהיה גרעין, או לא יהיה שום דבר יכולת לעשיר אורניום באיראן, זה אולי זה אנחנו מסכימים, וזה טוב שיקרה מיידית. לא צריך לחכות עכשיו לאיזשהם...
4: או שזה יקרה או שלא.
5: בדיוק, כי אני חושב שהיכולת... נשיא ארצות הברית צריך להבין שהמזרח התיכון... תגיד, אולי אני אתן עוד...
4: למה הוא יתהפך עלינו?
5: שוב, אני אומר...
4: מה, הוא לא מבין שהאיראנים זה עם מתוחכם, חכם?
5: תראה, אנחנו...
4: הם המשכו את זה עד סוף כל הדורות, הוא בעוד שנתיים כבר לא יהיה נשיא, ואלוהים גדול.
5: אני מקווה, קודם כל, זו החלטה שלו, ויש לנו ברית מאוד מאוד מאוד משמעותית עם ארצות הברית, יצאו למלחמה הזאת, ולכן אני רק אומר...
4: נורדתי כרוזה מהברית ומההערכה הגדולה שישראל... והחוב הגדול שאנחנו חווים לו על שחרור החטופים וההפצצות שם באיראן, אבל בוא, אתה יודע מה? אני חושב שישראל הייתה יותר מ-50% במערכה הזאת נגד איראן. ישראל סיפקה את המודיעין, ישראל הרגה את מי שצריך להרוג, את הבני מוות האלה, וארצות הברית, כן, הברית איתנו היא חשובה, וגם היחס של טראמפ אלינו חשוב מאוד, אבל תשמע, הוא כל פעם מתהפך, והשאלה היא איך הוא יתקדם.
5: גם...
4: והתהפך עלינו שוב, גם בנושא של חיזבאללה.
5: גם בין בני ברית יש אי הסכמות, ואנחנו נמצאים מהשקע בגוף ראשון כאן, אנחנו מושפעים באופן ישיר מכל החלטה כזאת, ודאי מקרוב, אבל גם מרחוק. אני לא יודע להגיד כרגע מה הפרשנות לזה שהוא התהפך, אני רק אומר, אני מבין...
4: אני יכול להגיד לך מה הפרשנות.
5: אני גם אומר, הדילמה המרכזית היא הנושא הכלכלי הגלובלי.
4: נכון.
5: כן, ושם זה מונח, ואני מבין שיש לחצים מאוד גדולים מבית.
4: אז אם אתה רואה שאתה אומר את זה,
5: אז אני רק אומר,
4: זה נכון מאוד.
5: מבחינתנו, אנחנו מדברים על חיי אדם, מבחינת אנחנו מדברים על קיום של אומה, ולכן לא נוכל להסכים לכל ה-15 הבנות האלה באופן מלא, גם ביחס לדרישה הטריטוריאלית, העצמות הטריטוריאלית של לבנון בלבנון, אנחנו כרגע מתייצבים על הליטנים, ומה הליטנים דרומה, אנחנו רוצים להיות באחיזה מאוד משמעותית, ראינו מה קרה ב-2000, מה ראינו מה קרה קודם לכן, אני אגב שירתי בלבנון ואני מכיר היטב, ולכן אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על עצמאותנו ועל עצמאות מדינית שלנו למול, למרות, יחד עם הברית שקרותה ביני לבין ארצות הברית.
4: תראה, אני רואה באמת את האווירת הנחיים גם באמצעי התקשורת, גם חברי כנסת מכל סיעות הבית שאומרים, יש כאלה שאומרים את זה בצורה מאוד לא מכובדת כלפי הנשיא, אבל אני דווקא כאן רוצה לומר א', שאתה יודע, אנחנו צריכים להגיד לו אלף פעמים תודה רבה על הסיוע והעזרה, שחרור החטופים שם מבחינתנו אחד הדברים הכי חשובים שיש, ואתה יודע, אני מנסה לראות, טראמפ הוא לא טיפש, טראמפ הוא אדם חכם, הוא מבין שהכלכלה הגלובלית יכולה להיפגע בעקבות צמצום המעבר או אי המעבר במצרי הורמוז, ובאיזשהו מובן אני יכול להבין את הרצון שלו, זה לא סתם שהוא יתהפך, הוא עושה את האינטרס של ארצות הברית. אבל השאלה היא, מה ישראל תעשה אם בנקודת זמן מסוימת אנחנו נראה שהם עורכים את הזמן, וזה ככל הנראה מה שיהיה, האיראנים, ההוראה להפסקת התקדמות צהל בלבנון, והמילים המאוד קשות שהוא אומר, על בית, על איזה חיזבאלון אחד שנמצא בבית, אתם מורידים את הבית כולו. שזו אמירה לא בדיוק מסתדרת.
5: נכון. תראה, גם אם אני יכול להביא רציונלית מהו מקור ההחלטה או אפילו ההתהפכות של נשיא ארצות הברית, אני לא יכול להסכים מהותית לדבר הזה, ואני חושב, במלחמה הזאת גילינו, שכשאתה עומד איתן מול משמרות המהפכה, כשאתה עומד איתן מול ארגוני הטרור, אז אולי המצרח הנדיר ביותר, שיש כאן במזרח התיכון הוא הסבלנות. הם סבלנים מאוד מאוד. הם יודעים לספוג, להוריד את הראש לאורך זמן, ואז בשלב מסוים להתעצם ולחזור בדיוק לאותה מגמה שהם היו קודם לכן. ואני אומר כאן לנשיא ארצות הברית, אנחנו זקוקים לסבלנות. נכון, יש כאן אתגרים כלכליים, אבל ברגע שנוכל לכבוש את יצרנו, גם בהיבט הכלכלי, אנחנו משוכנעים שזה כפסע. זה כפסע יכול לקחת גם חודשים. כפסע לנפילת המשטר באיראן. ונפילת המשטר באיראן משפיעה לא רק על ישראל, היא משפיעה על כל המזרח התיכון. כי אנחנו מבינים שיש מהם גורמים, מדינות, מאוד, עם רצון לשלום, רצון למערב, רצון לכלכלה רחבה יותר במדינות השונות, והם חוששות להרים את הראש. ברגע שהדבר הזה יהיה ברור שבאיראן משתנה המשטר, המציאות תהיה אחרת, ולכן אנחנו דורשים את הסבלנות הזאת.
4: טוב. השר סמוטריץ' אמר, ההסכם רע, ונצטרך להמשיך לבד, בעצמנו. זו אמירה בלי בסיס מאחוריה.
5: האמירה הזאת אומרת שמצד אחד אנחנו שומרים על הברית, אבל אי הסכמות בין בני ברית זה אי הסכמות של קיום או
4: מה לחדון. מה זה נמשיך לבד?
5: אז אני אסביר, למשל.
4: נפר את הברית על ידי כניסה לביירות, למשל?
5: אני אתן דוגמה. למשל בלבנון, שאנחנו כרגע מתייצבים על נהר הליטני ומינו ודרומה, אנחנו מבינים שהנכסים האסטרטגיים שיצרנו שם כדי לנקות את כל קיני הטרור של חיזבאללה שנמצא שם, ביום שלא עד שלא נצליח לנקות הכל ולתת מה שנקרא יד ביד עם משטרת לבנון את הדבר הזה, לא נוכל לעזוב שם. ולכן אנחנו אומרים, אנחנו נמשיך שם לבד. מחר יחתם המזכר הזה, כן?
4: אני לא כל כך הבנתי מה זה נמשיך לבד.
5: אני אסביר מה זה נמשיך לבד. אני אומר שכרגע, כל זמן שיש איזשהו איום עלינו מלבנון, מארגון הטרור חיזבאללה שנמצא שם, אנחנו נפעל באופן עצמאי גם בניגוד להחלטות.
4: גם בביירות, גם בדחיה?
5: איפה שנצטרך כדי למגר את הטרור, כדי ליצור ביטחון אזרחי מדינת ישראל, במיוחד אזרחי הצפון.
4: טוב. אני רוצה לשאול אותך קצת על בוא נגיד קואליציה הקרובה. אתה רואה שאתם לפחות לפי הסקרים, הקואליציה הנוכחית לא מצליחה להביא את מספר הח"כים הדרושים, וכרגע אתם נמצאים בכמה 50 וכמה לפחות על פי הסקרים.
5: תראה, אני מאמין שברגע שיהיה אותו גונג לתהליך, מה שנקרא,
4: הגונג כבר נתן.
5: הגונג נמצא, אבל הוא לא גונג. בסוף הדבר, אני מאמין שההישגים שהממשלה הנוכחית השיגה בכל המדיניות של המחנה הלאומי, קרי התיישבות, קרי יצירת דירקטיבה אחרת אחרתי ביחס לארגוני הטרור, ביחס למלחמה בכלל, להשיב מלחמה שערה, לא לחשוש ולא לייצר עסקאות מיותרות שהן מנמיכות אותנו. קרי, וכל מה שקשור לכלכלה, אנחנו שנתיים וחצי מלחמה והכלכלה עדיין איתנה, הכלכלה עדיין אומרת על מקומה. ולכן אני חושב שעל כל הדברים האלה הבוחר ייתן את דעתו, ואני מאמין שהמחנה הלאומי לא רק שהוא ינצח אלא הוא גם יגדל מהמקום שבו הוא נמצא כרגע.
4: אני רוצה לדבר עליך ברשותך. המפלגות החרדיות דורשות משר האוצר להפריש אותך מסיעת הציונות הדתית. יכול להיות שתמצא בית אחר?
5: לא מכיר את הדרישה הזאת, ואני לא חושב שיש דרישה כזאת, אבל אני יכול להבין למה המחשבה הזאת עולה, כן? בסופו של דבר,
4: הם תקפו אותך, הם תקפו את חבר הכנסת אילוז.
5: כן, הם תוקפים אותנו, מאחר ואנחנו דואגים לחיילי צהל, אנחנו דואגים למילואים ניקים, אנחנו דואגים.
4: דווקא שס, כי שס, אתה יודע, החברים שבא מתגייסים. החברים בשס, כמעט כולם להערכתי, היו בצבא או עשו שירות לאומי.
5: אני אומר לך, יש שלושה חוקים שהיו על הפרק, כן, במהלך השנה או שנתיים האחרונות. אחד במחוק הגיוס, שכולנו מכירים אותו, ואנחנו עמלנו רבות מעל 80 דיונים כדי לדייק אותו, כדי להביא למצב שבו מצד אחד החרדים מקבלים את שלהם, הם יכולים להמשיך ללמוד תורה, מצד שני יש יעדים מוגדרים איך הם מתגייסים לאורך שנים, ובדבר הזה לצערנו לא הגענו להסכמות, והחוק הזה לא יקודם. חוק המעונות, שבו הוא איזשהו מעקב כדי לתת סיבסוד למעונות לאנשים שלא שירתו בצהל, גם זה לא יקודם. החוק האחרון שעליו הצבעת ודיברנו עליו קודם לכן, חוק יסוד לימוד תורה, שגם שם אנחנו מבינים שעוד איזשהו דרך להשוות בין לומדי תורה לבין חיילי צהל, גם זה לא יקודם. ואני מבין את הקהל שבו נמצאים, אבל אני מצפה מהם לגדול, לגדול לגודל השעה. השעה אומרת שבמציאות קשה של עם ישראל אנחנו דורשים שכולם יישאו בנטל ובזכות לשרת בצבא. אני מייצג את הציבור הזה שהוא משרת באחוזים ניכרים בחזית, אחוזים ניכרים לצערי הרגע בבתי העלמין, ואני דורש שספרה וסייפה ישמשו בכפיפה אחת.
4: תגיד, אבל למה לא התקנת את החברים שלך בהצבעה?
5: כל מה שאני אומר כאן כרגע נאמר במשך השנים האחרונות, כל חודש,
4: שנים,
5: כל...
4: אבל אתה יודע, לקראת הצבעה,
5: כל החודשים, כל הזמן,
4: אתה התקנת אותם?
5: כל הזמן הדברים שלי היו ברורים לחלוטי, לנסות להשיט על זה שלא התקנתי או התקנתי, אנחנו אין איזה...
4: וחשוב אבל, לא?
5: בוודאי שיש, זה חשוב. הדברים שלי היו ברורים קודם לכן, יום לפני כן דיברנו על כך, על חוקים, יום לפני כן אגב דיברנו על חוק המעונות, כך שדעותיי מאוד ברורות, אגב הן מופיעות בפרוטוקולים של ועדת חוץ וביטחון, כך שלא המצאתי כלום. העמדות האלה ברורות באהבה רבה לחרדים, אבל בידיעה ברורה שאם לא נעשה כן, אנחנו נקריס את צה"ל ונקריס את ביטחון ישראל.
4: תראה, ראית כמוני את סגירת הכבישים, את ההשתוללות והאלימות של פלג מצומצם ביהדות החרדית, שהגיעו עד לבתים של פוליטיקאים ואחרים, ואני שואל אותך, זה דרכה של היהדות? לבוא, להתקרב לחברי כנסת, לאנשים שהם בביתם, ואתה מתפרץ אליהם הביתה, ואתה שובר ואורס, ושובר את כל הסטטוס קוו שהיה בינינו. ואני שואל, האם זו דרכה של היהדות?
5: אין זו דרכה של היהדות. דרך ארץ קדמה לתורה. זה הבסיס הנפשי. למי שלומד תורה, הוא צריך, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו עם עם ישראל, אנחנו במדינת ישראל, אין שום הלכה ושום הנחיה שאומר שצריך לפגוע באדם יהודי, בדק שהוא בשלטון, בדק שהוא בתפקיד ממלכתי, אני חושב שזה לא דרכה של תורה, ולכן, כמו שאמרת קודם לכן, זה מיעוט שבמיעוט, זה פלג מאוד מסוים, זה לא מייצג את כל החרדים, אבל גם על זה אני אומר, עלינו לאכוף ביד קשה את האנשים האלה, עלינו למגר אותם מתוכנו, גם מתוך העולם החרדי, גם מתוך החברה הישראלית, כי אנחנו מבינים שאפשר להיות מחלוקת, אפשר להיות באי הסכמות חריפות, אבל אסור לפגוע במרקם החברתי.
4: השר סמוטריץ' הכריז כמעט אחרי 30 שנה שהוא מבטל את הסכמי חברון, שהדבר הזה כבר עבר בקבינט מדיני ביטחוני. מה דעתך על זה?
5: אנחנו צריכים לצערנו לבטל לא מעט הסכמים שנעשו באיזושהי תפיסה ביטחונית שגויה, גם הסכמי אוסלו, גם ההתנתקות, וגם הסכמי חברון, וגם עוד הסכמי וואי, כל מיני הסכמים שנעשו בלחץ של טרור, תחת הסיסמה של קורבנות השלום, וכן הלאה. אנחנו בממשלה הזאת ביטלנו את ההתנתקות, את חוק ההתנתקות בצפון השומרון, וחזרנו כבר לגנים קדים וחומש. אנחנו נמשיך לבטל את ההסכמים גם ברצועת עזה, ונחזור לחלק לפחות בתוך רצועת עזה, כי יש לנו הבנה אחת.
4: רגע, לאט לאט.
5: הבנה אחת, אולי משפט אחת.
4: רגע, לא, אני אעשה את זה בצורה מסודרת, כי לא הבנתי. אתה אומר, נחזור להתיישב ברצועת עזה?
5: אני חושב שהדרך היחידה שהפלסטינים מבינים, זה דרך הקרקע.
4: עזוב את הפלסטינים, אז העולם ייתן לך?
5: אני מסביר.
4: ארצות הברית ייתן לך
5: אני מסביר כרגע מה צריך להיות, מה המגבלות נראה אחר כך. מה צריך להיות? אנחנו מבינים שהדבר
4: היחיד... צריך להיות שלום עולמי, אבל
5: לא.
4: אנחנו מדברים בגבולות ההיגיון.
5: בגבולות ההיגיון, בגבולות האפשר, וגם בגבולות דברים שנבדקו ובהוכחו כנכונים. הפלסטינים מבינים דרך אחת. זה כוח באחיזה בקרקע. ברגע שאתה אוחז בקרקע ואתה לוקח את התג מחיר הזה של קרקע, הצד השני מבין שהוא מפסיד. כשאתה פוגע בו, אפילו שאתה הורג מחבלים רבים, גם אז הוא מחזיק עדיין ראש מעל המים. ולכן, זה כמו שעשינו בצפון השומרון, ככה נכון לעשות גם ברצועת עזה, בהסכמה ובהחלטות ממשלתיות, לא באיזושהי כניסה בלתי חוקית. כך נכון לעשות גם בחברון, בכל מקום. ולכן, אנחנו התחרטנו על דגלנו, ארץ עם בתורה, ארץ על השלמה, זה חלק מקיומנו כאן. נכון, יש מגבלות, נכון, יש מגבלות מפנים, יש מגבלות בחוץ, לכן אנחנו עושים את זה באופן סדור ואיתי.
4: אלו לא אמירות שפונות לקהל שלכם שרוצה את זה, אבל אתה יודע, להתבצע זה רחוק רחוק מזרח ממערב. אתה לא תשתלט על חברון, או תשנה שם סדרי בראשית, אתה לא תשתלט על רצועת עזה ותבנה שם בתים. אתה יודע, זה אמירות אולי, אתה יודע, שפוגעות לחלק מהבוחרים שלכם.
5: אתה יודע מה אמרו?
4: אבל זה לא יקרה.
5: אתה יודע מה אמרו לי בכל השנה הראשונה על עסקת החטופים? על החטופים בכלל?
4: אבל זה
5: אני
4: משהו...
5: אני רק אומר לך, אני דלתי את הפתוחה.
4: זה משהו שכל עם ישראל רצה וציפה ועמתים.
5: אני רק אומר לך שאתה... אני אומר לך את הדוגמה. אני רוצה לך את הדוגמה
4: שלך. ובעזרתו של נשיא ארצות הברית, זה קרה. זה לא אותו דבר.
5: אני אתן לך את הדוגמה הזאת. זו דוגמה שחיה ולצערנו הייתה כואבת וקשה. נחטפו לנו מאות אנשים לרצועת עזה. הדבר הראשון שאמרו כאן מתנגדי המחנה הלאומי, זה תעשו עסקה, תעשו הודנה, סגירו הכל, תחזירו את זה, זה הדבר הכי חשוב. עסקה עכשיו בכל מחיר. זה הייתו הדבר. אנחנו אמרנו לא יהיה. אנחנו לא חוזרים לקונספציה שלפני השביעי לאוקטובר, ונאבקנו על כך. הבאנו את ארצות הברית להסכים, הבאנו את נשיא ארצות הברית לעזור לנו בדבר הזה, וגרם לכך שכל חטופינו, בין החיים, בין המתים, שבו הביתה. וזה דבר שאמרו לפני
4: כן, לא יהיה. אז רגע, תן לי להבין, הסכמי חברון בוטלו?
5: אני, שוב, אני מבין, ישנם בתוך הסכמי חברון, לא כל הסכמי חברון בוטלו, כן? נכון שהייתה פה אמירה.
4: הסכמי חברון לא בוטלו, הנה אני אומר לך.
5: אז אני מבין, שוב, לא העמקתי בדבר הזה קרה אתמול, לא העמקתי בדבר מבחינת ההסכם, מה בוטל, מה לא בוטל, אבל כן, יש דריסת רגל בחברון.
4: דריסת רגל הייתה תמיד, יש שם מתלחלים,
5: ביכולת שלנו.
4: זה מקובל והכל בסדר, אני רק אומר, את יודע, אמירות, שהן אמירות שאתם יכולים לקבל בתגובה, סתירה, אומר לך משרד החוץ, לא בוטלו ולא יבוטלו. זה אמירות של הקואליציה שלכם.
5: נכון,
4: הסכמי
5: חברון.
4: של שר החוץ, גדעון סער.
5: נכון, הסכמי חברון הם רחבים יותר, ומה שהתחלנו אתמול, זה לא מבטל את כל הסכמי חברון. ישנם הסכמים על חלק מהבתים שבאותם אנחנו גואלים בחברון, ואנחנו בתהליך סדור וארוך. אני מסכים.
4: עכשיו אני אדבר איתך על משהו שאתה אוהב.
5: אני מסכים איתך על המשפט, אני מסכים איתך שהסכמי חברון כולם לא בוטלו, אבל חשוב לי להגיד, התפיסה היא שלאט לאט ובדרך, גם בקצב הנדרש, גם בסבלון שדיברתי קודם לכן, אנחנו צריכים לשאוף לארץ ישראל השלמה.
4: טוב. אתה פועל לקדם ולסייע בני הקהילה האתיופית. וכנראה שאתה גם מצליח. הנה, אתה יודע, הרמתי לך. ספר לי מה אתה עושה עבורם. קהילה חשובה. קהילה שדוקעה במשך שנים רבות. ועכשיו... יש לכם נציגים, ולא אחד, ולא שניים, ואפילו יותר. ואני קודם כל רוצה להצדיע לקהילה שלכם. אבל בוא תגיד לי מה אתה עושה כדי לסייע להם.
5: קודם כל, תודה. אני אומר, אני מגיע כנציג הקהילה באופן טבעי, גם בין הקהילה וגם מגיע מהפריפריה. אבל מה שאנחנו עושים זה בכמה ערוצים. יש לנו... אני שמתי עצמי, החמישה ערוצים ניכרים, נגיד שלושה מתוכם, בסדר? אחד זה לייצר הזדמנות שווה לכל בן קהילה, להתברג ולקחת חלק בשירות המשמעותי למדינת ישראל. זה אומר במכרזים, זה אומר ביכול לתת הזדמנות שווה כדי לקבל תפקידים משמעותיים בתוך השירות הציבורי. זה דבר אחד שאני עוסק בו, ואני נמצא על כך גם...
4: אתה גם מצליח?
5: אנחנו גם מצליחים לאט. לצערי הרב, ככל שאתה עולה בפירמידה, היכולת להתברג הוא קשה יותר, אבל בדרגי כניסה, בדרגי ביניים, יש לנו ברוך השם הרחבת השורות, וזה דבר טוב. ברגע שאתה מסם בדרגי ביניים, אז משם הדרך לעלות לתפקידים משמעותיים הוא יותר טוב. מודל לחיקוי זה הדבר המרכזי לבני הקהילה. כשיש אנשים כמוני ושעוד רבים אחרים בני הקהילה שהתברגו והם מצליחים והם יודעים לבטא את עצמם בצורה טובה, זה גורם לצעירים יותר להגיד גם אני יכול. וזה דבר מאוד משמעותי, ולכן אני משקיע בזה הרבה. אני בשיח עמוק עם נציב שירות המדינה, אני בשיח עמוק עם בקר המדינה, אני בשיח עמוק עם משרדי הממשלה כדי לייצר הזדמנויות. זה דבר אחד. הדבר השני הוא, כן, העברתי החלטת ממשלה מאוד משמעותית, שהיא בסך 214 מיליון שקלים לכל משרדי הממשלה, חינוך, ביטחון לאומי, רווחה, עבודה וכן הלאה, בכל המשרדים האלה עושים פעולות אקטיביות, תוספתיות, כדי לאפשר לבני הקהילה לקבל את הכלים הנדרשים כדי להצליח. וזה דבר שני שאני עושה. דבר השלישי שאני עושה בהקשר הזה, זה פעולה של איחוד משפחות. בסוף, באתיופיה, יש עדיין עולים, עדיין ממתינים, שהם זכאי שבות, שממתינים שם באתיופיה כבר עשרות שנים, ולא זוכים לעלות לארץ. אני פועל, ויצרנו מתווה יחד משרד הקליטה ומשרד הפנים, כדי לגרום לכך שהערוץ הזה של עלייה לארץ ייפתח מחדש, ויהיה כאן חזרה של יהודים מאתיופיה בציון, אבל גם איחוד משפחות.
4: חבר הכנסת, סגן אלוף במילואים, הרב משה סלומון. תודה.
5: תודה רבה.
4: הציונות הדתית.
5: תודה רבה.
4: פרסומות ומיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
2: חזרנו. מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי.
3: שלום רב, בסדר גמור.
2: מזמן לא היית כאן.
3: נכון, אז הנה אני פה.
2: אתה מתכונן לבחירות?
3: תשמע, סיימתי לאחרונה תפקידי כיושב ראש הביטחוניסטים, תודה, הסדתי את התנועה לפני
2: 6.5 שנים. 55 אלף
3: אכן.
2: קצינים? וואו.
3: קצינים ומפקדים.
2: זה חתיכת מפלגה.
3: קודם כל זה תנועה, כן? ביטחוניסטים לא הולכים לפוליטיקה.
2: אתה צודק, אבל עדיין.
3: תראה, אני חושב שהאירוע ההיסטורי הגדול זה לא רק כמות החברים בתנועה. זה ממש תהליך היסטורי של שינוי אליטות ביטחוניות במדינת ישראל. רואים תהליך היסטורי בשנים האחרונות של אליטה ותיקה. זו שלמעשה הייתה בקונספציה, נסיגות, ויתורים, אי אפשר לנצח. כל הסיפורים האלה, לא צריך צבא יבשה, או צריך צבא יבשה קטן. כיבוש זה כבר לא אין.
2: צבא קטן וחכם.
3: כן.
2: תזכיר לי מי אמר את זה? אייזנקוט.
3: זה התחיל עם ברק.
2: זה התחיל ברק, זה המשיך עם אייזנקוט.
3: וממנו והלאה, כולם אימצו את הרעיון הזה. בגדול, ואלה שנלחמו בזה, ככה לאט לאט הוזזו הצידה. אתה יודע, זה לא היה בסגנון.
2: אבל אתה יודע, משהו שאני לא מצליח להבין, אנשים אמרו את זה, אנשים פרקו את הצבא, פרקו את 8200, עשו שם דברים נוראים, אני מקווה מאוד שמישהו ישלם על זה את המחיר, ואפילו יעמוד למשפט. תסביר לי, אני כמובן אתן לך לדבר על מה שאתה רוצה, אבל תסביר לי, איך יכול להיות שעומד קצין בכיר ומפרק חלקים מ-8200 עד ש-8200 הופך ללא רלוונטי? איך מפרקים את חצב, שזה יחידת ההזנה שאני מכיר, שמאזינה לאמצעי תקשורת גלויים, ואף אחד לא מרים את הראש, ואף אחד לא אומר מילה, וזה עובר ככה, איך יכול להיות?
3: תשמע, נוצרו בצבא שתי אסכולות, בגדול לאורך השנים, בסדר? כשהתחיל להתפתח כל הסיפור של החיבושים המדויקים, וחיל האוויר הפך להיות יותר דומיננטי, ולקחו את המלחמה בקוסובו, שהוכרעה באוויר, כן? התחילו לעשות מזה אידיאולוגיה, אמרו, חברים, זהו, העתיד נמצא באוויר, העתיד נמצא בחימושים מדויקים, אני זוכר,
2: אתה יודע לא שמה... בטנקים, לא בכוחות כמה היבשה.
3: כמה קיצוני אפשר לקחת את הדבר הזה? תראה, שאני נכנסתי, בשבוע שנכנסתי להיות ראש לשכת הרמטכ"ל, לתירלה של בוגי, באותו שבוע שנכנסתי לתפקיד היה תרגיל אבני אש. זה התרגיל המתכלי שמתרגל מלחמה כוללת בכל החזיתות. אז עוד היה צבא סוריה, כן, היו דברים. ניהלו שם תרגיל שהוא מלחמה כוללת שלא הזיזו בו אוגדה אחת. כל הצבא היבשה עמד, לא עשה כלום, פשוט עמד בהגנה, וניהלו בדמיונות שלהם.
2: בתרגיל עצמו,
3: את כל המלחמה עם מכות אש מהאוויר.
2: איפה היה 8200? איפה היה אמן?
3: בא, אמן, תקשיב, קודם כל אמן, בוא, אמן השקיעו בו המון. הגוף הזה התעצם בצורה מטורפת, פותחו בו מערכים, אתה רואה את זה דרך אגב במודיעין המדהים שבאיראן ובלבנון, זה לא שבאמת פירקו את 8200.
2: לא, פירקו את 8200.
3: מה פירקו בו? פירקו בו למשל את חצב שעסק במקורות גלויים, במה שנקרא אוסינט, כן?
2: הוא שאמרתי.
3: כן, אמרו, הלכו לנישות מסוימות שהן נישות מאוד מאוד מאוד טכנולוגיות, מאוד טכנולוגיות מאוד מתקדמות, אבל לקחו את הדברים שהם הדברים הבסיסיים במודיעין, למשל המודיעין היומינטי, האנושי, שהוא קריטי, ולמודיעין היומינטי אתה לא באמת מבין מה קורה, כן? אתה לא למשל מצוי איכשהו בתוך קבלת החלטות של האנשים הקרובים לסינואר, ואתה לא נמצא בסביבה הזאת מבחינה אנושית, אתה לא תדע מה קורה, כי החבר'ה האלה מבינים טכנולוגיה, אז הם לא יסתובבו עם פלאפונים, או הם יסתובבו ויגידו לך בפלאפון בדיוק מה שאתה רוצה לשמוע, וזה מה שהם עשו. שהם כן היו ליד כל מיני אמצעים אלקטרונים, הם פשוט דיברו ועשו הונאה מטורפת. ואנחנו שמענו מה שרצינו לשמוע. זאת אומרת, העניין הוא שהרבה פעמים כשמתפתחים דברים חדשים, אז יש איזו מנטייה אנושית לחשוב, אוקיי, אז יש את החדש, לא צריך את הישן. אז את הישן ייפטר ממנו. והרבה פעמים החדש הזה הוא פשוט עוד שכבה, הוא עוד שכבה, בתוך איזושהי תפיסה כוללת.
2: אבל לא בא במקום.
3: והיא לא בא במקום. אין תחליף ליבשה, אין תחליף לתפיסת שטח, כן, אבל הם האמינו שכן יש תחליף, שאפשר פשוט לראות מהאוויר. והאויבים שלנו הסתכלו על היכולות האלה, על המודיעין ועל האוויר, ואמרו, אנחנו נתאים את עצמנו, אנחנו נחפור מנהרות בעומק של 60-70 מטר ששום צצה לא מגיע אליהם. אז יפסיצו אותנו כל היום, מה יעשו? אנחנו מתחת לאדמה, הם אפילו לא יודעים גם איפה אנחנו מתחת לאדמה. כי בסוף כשאתה חופר, במקרה הטוב אתה יודע איפה הפתח של תחילת החפירה, אבל אחת שהם הגיעו למטה, לאן הם הולכים משם? אין לך מושג, איך אתה יכול לדעת? כאילו איפה המנהרה נמצאת, אתה לא יכול לדעת. אתה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. ולכן בנו עיר שלמה מתחת לאדמה, התגברו על ההיבטים הטכנולוגיים בזה שהם חזרו לתקופת האבן ועבדו עם פתקים. זו רמת מידור מאוד מאוד גבוהה, וכשבא ארגון כמו השבק, ופשוט כמעט מחסל באופן כללי את היכולת היומינטית שלו, ואין לו מרגלים למעשה, אז אתה מגיע למצב שאי אפשר להבין אותו בכלל, שיש לך 5,000 נוחבות, שיודעים, נגיד כמה שעות לפני השבעה באוקטובר, שמוכים להיכנס לישראל, ואחד לא מרים טלפון, ואומר למפעיל שלו בשבק, תקשיב, עוד שעתיים מלחמה, אתה יודע מה נותן לנו השעתיים האלה?
2: ברור,
3: היינו מקפיצים, היינו מקפיצים
2: פחות
3: עכשיו,
2: חטופים.
3: תקשיב, זה יכול אפילו לשנות את כל המציאות של ממש לבלום את המתקפה. אני לא מדבר על זה שהמודיעין צריך לתת לנו 48 שעות מראש, צריך לתת לנו יותר זמן. אבל אפילו כמה שעות מראש, היינו כנראה במציאות אחרת לגמרי. הכיתות כוננות היו מגיעות לנשקיות, הלכות הנשקים, היו מכניסים את האנשים, היו מפנים אותם, המסיבה שהיו מפנים אותם. יכל לקרות הרבה מאוד דברים. ובסוף, היה לך תמיד קסינים בצבא, אלה שלצערי אחרי זה בלמו גם את הקידום שלהם, שאמרו חברים, תופעת המלחמה לא השתנתה. העקרונות הבסיסיים במלחמה לא השתנו. שטח שולט זה שטח שולט, וקרקע זה קרקע, ויבשה זה יבשה. נכון, נוספו עוד הרבה מאוד יכולות, והעתיד עוד צופן לנו בכלל, דברים מדהימים, רובוטיקה ומיליוני רחפנים, ומי יודע מה יהיה בעתיד, אבל יש כמה עקרונות שהם לא משתנים. והיו כאלה שפשוט רצו להאמין שתופעת המלחמה זה אירוע שהולך פשוט להשתנות, שהטכנולוגיה או המציאות תשנה את הדבר הזה. ומה לעשות? טעו, בגדול.
2: אמיר, אתה הולך להקים מפלגה או אתה הולך להצטרף למפלגה?
3: תראה, את התוכניות שלי אני אשתף בעוד חודש, חודש וחצי, לא כרגע. אני חושב שברגע שאני...
2: אני רוצה שתשתף אותם פה.
3: אני מבין, אני יודע שיהיה איזה סקופ, אבל אני עוד לא בשל, אני עוד לא במקום הזה של באמת באמת
2: לצאת. כן, אבל אתה לא פוסל את שתי אפשרויות?
3: אני רוצה להשתלב, האופן שבו אני רוצה להשתלב בהנהגה, אני יודע על זה כבר ברגע.
2: אני מניח זאת צריכה להיות מפלגת ימין, לא?
3: קודם כל אני איש ימין. בוא נתחיל.
2: זה ברור.
3: אני איש ימין, אני מאמין בדרך של הימין, ואני, תשמע, אני חושב...
2: אבל תראה, הרבה טוענים אני ימין, אבל בסוף מתנגדים לא בדיוק.
3: אז אני אחדד את זה, כדי שנהיה ברורים.
2: בנט ימין?
3: אני בדרך כלל, לא, ממש לא.
2: אוקיי, למה לא?
3: תראה, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא, להגיד שיש לו שותפות טבעית עם יאיר גולן, עם השמאל הקיצוני, או עם האחים המוסלמים, ולהגיד שהוא ימין. זה לא ימין, מה לעשות? כאילו, אם אתה חושב שאתה יכול להיות באותה קואליציה עם שמאל קיצוני ועם אידיאולוגית, אני מדבר, כן? לא טכנית, טכנית אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ועם אחים מוסלמים אנטי-ציונים...
2: ליברמן ימני?
3: אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד עם ה... עוד פעם, כל מי שבאופוזיציה ממשיך לחשוב...
2: ליברמן לא הסכים ולא יסכים... לשבת עם
3: הערבים. קודם כל ישב עם הערבים.
2: כן, אבל...
3: דבר שני, הוא לא, אין לו בעיה...
2: אני מדבר על הצעות שלו.
3: אין לו בעיה למסור את מפתחות השלטון. לא, אני אומר, אין לו בעיה...
2: הצעות שלו עכשיו לא ישב עם החרדים.
3: אבל הוא מצהיר עכשיו, איך שאני מתרגם את ההצהרה הזאת, שאין לו שום בעיה למסור את מפתחות השלטון לשמאל הקיצוני. עכשיו, אני חושב שבעולם הפרלמנטרי שלנו, מי ששולט בממשלה, הוא זה ששולט במדיניות שלה. זאת אומרת, מי שהממשלה תלויה בקיומה בו, כן, כמו שהיה לצורך העניין בממשלת האחים המוסלמים, אז עכשיו זה יהיה ממשלת יאיר גולן, ואני יודע מה התוכניות שלו. הוא רוצה לסגור תחנות רדיו, הוא רוצה לרדוף עמותות, הוא רוצה תהליך שהוא...
2: תחנות רדיו שלא מדברות בשפה
3: מתכוונים,
2: שלו.
3: אם מתכוונים לתת לו את הכוח הזה, לא מבין מה ימין פה. לא יודע, אולי אני הגיון ש...
2: לא, בואו, אני חושב... גולן לא מצהיר על הסמכים.
3: אני חושב שמי שאומר, מי שאומר שהוא ימין, אז הוא צריך להצמד לימין. צריך לצמד למפלגות שהן מפלגות שיש להן אידיאולוגיית ימין, שמאמינות
2: בריבונות.
3: כן, אני חושב שביבי ימין. אני חושב שהוא בן אדם עם חזון, הוא פרגמטיסט, בסדר? כאילו הוא חי כל הזמן על המתח הזה
2: שבין... אבל להזכרך, בתקופה שלו, עשו את כל אותם דברים שאתה כרגע, איבדת ביקורות נגדם.
3: אני תמיד אומר, אם תאר אותי בארבע בבוקר, תגיד לי, תן עכשיו הרצאה, ואני מרצה לא רע. תן לי עכשיו הרצאה של שעה וחצי על ההישגים שלו, אין לי שום בעיה. באותה נשימה תאר אותי בארבע בבוקר ותגיד לי, תן לי שעה וחצי על הכישלונות שלו, וגם אין לי שום בעיה. יש לי הרבה מה להגיד על זה. עכשיו שבן אדם שראש ממשלה, ראש ממשלה כבר 30 שנה, הבן אדם עתיר הישגים ועתיר כישלונות. ויש דברים שהוא עשה טוב, ויש דברים שהוא לא מטפל בהם בכלל, טוב, כאילו ממש לא מטפל בהם, כמו, עכשיו שבכלל, כל מה שקשור לפנים, משילות במדינה, כן? מערכת החינוך שלנו, שאיבדה לגמרי את החיבור הציוני שלה, בכלל גם ככה היא לא מתפקד בצורה איכותית כמו שהיא צריכה להיות. יש הרבה מאוד דברים שצריך לטפל בהם בתוך המדינה, אבל אני יכול להגיד לך, אפרוקו, כן ימין, לא ימין, אני אגיד לך איפה מאוד הערכתי אותו, בסדר? 8 שנים של אובמה, אחד הנשיאים היותר דומיננטיים ויותר חזקים, כן? שהוא 8 שנים ישב עלינו לסגת מיוש. וראש הממשלה הצליח לעמוד איתן 8 שנים ברצף מול נשיא חזק כזה, ולא ויתר על יהודה ושומרון, מבחינתי,
2: זה היה מבטר, לא הייתה לו ממשלה.
3: תראה, מה זה לא הייתה לו ממשלה? בסוף בסוף, תראית ששרון למשל, ויתר, נסוג.
2: תראה, אני...
3: נסוג.
2: אני דיברתי עם שרון, הייתי איתו בארצות הברית, מיד אחרי ההתנתקות. אני הייתי זה שקיבל את הרעיון הראשון והבלעדי אחרי ההתנתקות. וישבתי איתו, ודיברתי איתו, וראיינתי אותו. ואת האמת, אני אגיד לך, הדרך שבה הוא הציג את זה, היום אני יכול לומר בדיעבד, כי אז אני חשבתי שאולי הגיעו ימי משיח. הדרך שבה שרון הציג את ההתנתקות, דיברה על הרבה מאוד אנשים שהם אפילו בצד הימני של המפה הפוליטית. חלק גדול מהם, הנה אתה רואה, הליכוד הרי חלק גדול, הצביעו בעד. הוא לא הבין את האידיאולוגיה.
3: אז
2: אני רוצה להגיד לך, לא רק שהוא לא הבין את האידיאולוגיה, גם אנחנו לא הבנו את האידיאולוגיה בעת הזאת.
3: אז אני רוצה להגיד לך משהו. כמי שישב בדיון הקבינט שבה הוחלט על ההתנתקות, כמי ששמע את הרמטכ"ל אומר לשרון, אם אתה תצא ככה מאז תוך שנה, אז אתה תהיה חמאסטן, אל-קאידסטן וחיזבאלסטן. כמי ששמע את ראש השב"כ אומר לו, אם אתה תחבר את עזה למצרים, אין סוף, אמצעי לחימה, ידע, תחמושת, כסף, יזרמו, ואנחנו הולכים לאבד שליטה. עכשיו תראה,
2: זה מה שקרה, דרך
3: חפיך. שרון, בשונה מהרבה אנשים אחרים, שחלקם באמת לא מבינים כלום מהחיים שלהם, בסדר? הבן אדם גאון צבאי. אי אפשר לבוא להגיד
2: אם על זה, שרון, אם זה גאון אפשר, צבאי, איך תסביר
3: לבוא להגיד על בן אדם כמו שרון, שהוא לא מבין, שהוא לא הבין. אין מצב, תראה, אם אני הייתי סגן אלוף צעיר, הייתי רלש רמטכ"ל סגן אלוף צעיר, וכשיצאתי מהחדר הזה ראיתי את השבעה באוקטובר, אני לא חושב שיש מצב שראש ממשלה, גאון צבאי כמו, לא הבין מה המשמעות, בייחוד שאתה צריך להבין שעד ההחלטה הזאת...
2: אם הוא הבין, למה הוא הלך לשם?
3: רגע, שנייה, זו שאלה אחרת, אבל אני רוצה...

0: אוסלו, מ-67,
1: כן.
0: עד אוסלו, זה הרבה זמן, זה מ-67 עד 94, כן? זה תקופה. עזה, זה לא הייתה רלוונטי. למה עשו עזה והאריכו תחילה? מה היה הרעיון בזה? זה היה ניהול סיכונים שבא ואמר, בוא נלך למקומות הכי פחות בעייתיים. עזה היה המקום הכי פחות בעייתי, בגלל זה הלכו לשם. למה לא עשו ג'נין ורמלה תחילה? למה לא עשו חברון תחילה?
1: שם היו יותר
0: כי כאילו הלכו חברים. למקום הלא בעייתי. כי עזה הייתה בתקופת האבן. עכשיו תראה מה קרה, נתנו להם שליטה על הערים שם. לא פינינו את גוש קטיף, לא עזבנו את פילדלפי. רק הספיק שנתנו להם שליטה על הערים ולא נכנסנו לפעול בהם יותר בכלל, עזה תוך 10 שנים עוברת מתקופת האבן למציאות של רקטות ושל חטיבות שלמות, טנקים, נגמשים, זיקים, צלפים, שנלחמים מלחמה מטורפת.
1: טנקים?
0: טנקים, חטיבות שלמות עם טנקים. אנחנו 10 שנים לפני זה, 6 חיילים, תקשיב, 6 חיילים, עם קומטה על הראש, יכלו לצעות במרכז ג'יבליה או העיר עזה. עשור אחרי זה, אנחנו במבצעים, כמו ימי תשובה למשל, שהייתי ראה לשרמטכ"ל, היה מבצע ימי תשובה, זה היה מבצע של חטיבת גבעתי, זה היה המבצע הראשון, דרך אגב, שהכפיפו זיקים לרמת, כבר הפעלנו זיקים בתוך עזה, לא לסיכול ממוקד, ללחימה, זיקים בלחימה, כן? תחת חטיבה, עם טנקים, עם צלפים, עם נגמשים, וזה קרה תוך עשור. אז אני שואל שאלה פשוטה. אם במציאות של אובדן שליטה מוחלט על הרצועה, עשור אחרי, ב-2004, אם זו המציאות, איך יכול להיות שבמציאות הזאת, שמצד אחד הכרעת את הטרור על הרי יהודה ושומרון, הרי עשינו חומת מגן והכרענו את הטרור עם 30,000 חיילים, לא 300,000, 30,000. הכרענו, ניצחנו את הטרור על הרי יהודה ושומרון, עזה ואובדן שליטה. לא צריך להיות פה גנרל גאון להבין שאם זה המצב, קח את ה-30,000 חיילים, קח אותם לעזה, תגמור עם זה.
1: אני אגיד לך למה זה קרה. אתה מסביר לי איך זה קרה. אני מנסה להיכנס לראש של שרון אז, כי אני אומר לך, משיחות שלי איתו, הוא באמת ובתמים האמין שאפשר לעשות שלום.
0: אני לא מסכים איתך.
1: רגע.
0: לא יכול לקבל אמירה כזאת.
1: אני, אתה לא יכול...
0: לא יכול לקבל אמירה שגאון צבאי שאומרים לו בישיבה.
1: אז יכול להיות שהוא חשב א' ואמר ב', אבל תקשיב. אני גם אגיד לך למה הוא חשב כך. אני הייתי בעזה. הייתי בעזה, הלכתי לקנות פירות בעזה, הייתי במפקדות בעזה, מכיר את עזה. היה אז לכאורה כפסע בינינו לבין השלום. אני הייתי, הוזמנתי.
0: על איזה שנה אתה מדבר?
1: לרשות בתקופה של השלום.
0: אבל מה שלום?
1: רגע. רגע.
0: חיילים עם קומטה על הראש לחטיבות טנקים.
1: אתה צודק, זה אחרי זה, אתה צודק. אני הוזמנתי לעזה על ידי יאסר עבד רבו, שהיה אז בכיר ברשות הפלסטינית. וישבתי אצלו בחדר, ושתינו קפה. לא שאני שותה קפה, אבל שתינו. והוא היה פה ברדיו. מדבר איתך על 95. הוא היה פה ברדיו. הוא ישב בחדר שלי, ודיבר על הקמת תחנת רדיו של פלסטינאים. רגע, שנייה.
0: שאתה מדבר כולה שנה אחרי עושה.
1: אתה צודק, אני מסכים איתך. איך התהפך הגלגל? וישבנו, ותאמנו, ודיברנו, וזה נראה כאילו אנחנו הולכים לשלום.
0: אז בוא נספר לך
1: משהו. אבל האידיאולוגיה שלהם כנראה לא השתנתה. והעובדה שכשאנחנו התחלנו להבין את האידיאולוגיה שלהם, זה היה כשהם זרקו את הפתח מהגגות למטה.
0: אתה טועה.
1: אני טועה?
0: כן, אני אגיד לך.
1: מה, זה לא היה...
0: אני אגיד לך, תקשיב, בשונה ממך, אני, אתה יודע, שרתי שם.
1: אוקיי.
0: שנתיים אחרי אוסלו, 96. שנתיים, רק שנתיים אחרי אוסלו, חימשנו אותם, נתנו להם נשקים, נתנו להם שליטה על הערים, הם הוציאו עלינו התקפה מטורפת ברצועה. סגן מפקד האוגדה נביא מרי נהרג, סגן מפקד אוגדה...
1: אני מדבר על 96, אני מדבר על 95.
0: אבל בסדר, אני מסביר לך ששנתיים אחרי אוסלו כבר מתהפכו עלינו.
1: אני מסכים איתך.
0: הוציאו עלינו, רגע, התקפה מטורפת, כן? בעקבות ההלם האדיר שהיה ב-96 מהשינוי הגדול הזה, אז הביאו... עד אז היו מביאים מפקדי אוגדות איזוטרים, כאילו אנשים לא במרכז, בליבה. אבל בעקבות 96 הביאו את יואב גלנט, הוא רק סיים תפקיד מפקד שייטת, לקחו קצין מצטיין, פוטנציאל רמטכ"ל, הביא אותו להיות מפקד אוגדה, והוא הביא אותי להיות קצין הנדסה אוגדה שלו. בסדר? אני מגיע ב-97, בסך הכל 3 שנים אחרי אוסלו. אני מגיע להיות קצין הנדסה של אוגדת עזה, ובשבוע הראשון אני בשוק. אני בשוק כי אני מגלה שאני אחראי לטפל באיום, שאני אחראי עליו. איום שמעולם לא שמעתי עליו, מעולם לא התמודדתי איתו, והאיום הזה קורה מנהרות. מסתבר

0: שדקה, דקה אחרי שיצאנו מהערים האלה, הם התחילו לחפור מנהרות מרפיח העזתית לרפיח המצרית, כי פינינו את כל הערים שם. שנתיים, שלוש אחרי זה, אני גיליתי על פילדלפי עם הצוות מנהרות שלי, שאז המצאנו מאפס צוות מנהרות, גילינו כבר 35 מנהרות על פילדלפי. ותוך כדי שאנחנו מגלים מנהרות על פילדלפי, אנחנו מתחילים לראות את הניסויים של הרקטות. עפים מתוך הערים, ואנחנו מזהים שמתחילים לפתח יכולת רקטית. מ-67 עד אוסלו הם היו בתקופת האבן, שלוש שנים אחרי זה הם כבר מייצרים רקטות. אתה מבין מה קורה פה? איזה שלום, על מה אנחנו מדברים פה בכלל? ומה, אתה חושב שכשהגענו לדיונים על ההתנתקות הזאת, כל זה לא היה ידוע? אנחנו כבר נלחמנו שם עם חטיבות שלמות. היה אובדן שליטה מוחלט.
1: אתה התנגדת לפינוי עזה והיישובים
0: שתנו? בוודאי, זה טירוף מוחלט. הרי תראה מה קורה פה.
1: אתה אומר, אתה הבנת, שרון לא הבין. אתה אומר, שרון מצבי גדול, אבל אם שרון לא הבין ואתה הבנת, כמוך היו עוד רבים שהבינו.
0: אני לא אוהב לנהל דיונים על מה עבר לו בראש. אני חושב, ואני אגיד את זה רק בשני מילים, ובזה אני מסכם את העניין הזה. אני חושב שהדבר היחידי שעבר לו בראש זה שני מילים, האי היווני, זה הכל.
1: העניינים הפרטיים שלו.
0: כן, ואני לא יכול להסביר את זה אחרת, כי תראה, יש אנשים שאתה יודע, יש פוליטיקאים, או יש אפילו לפעמים קצינים בצבא, שאתה אומר, בוא, הם לא מבינים כלום, חיים בסרט וזה. אי אפשר להגיד את זה עליו, הוא גאון, גאון צבאי. אי אפשר להגיד שהוא לא הבין,
1: אז אתה יודע, זה
0: נשמע לא הבין בדיוק,
1: אתה יודע,
0: שהוא לא הבין בדיוק מה עושה.
1: אני מכיר את התיאוריה הזאת, אבל אני באמת, אני מזדעזע שאני רק חושב שאדם כל כך בכיר, כל כך ראש ממשלה, מסדר את האינטרסים שלו כנגד אינטרסים של מדינת ישראל.
0: אתה יודע מה, יותר מדהים?
1: זה נורא.
0: קודם כל זה נורא והיום. לי, אני אומר לך, כקצין צעיר, זה עזה תמות הסיפים שלי, כי אני ידעתי בדיוק לאן זה הולך הדבר הזה, אבל מה שעוד יותר ידעים אותי בסיפור הזה, אתה יודע מה, פוליטיקאים, אתה יודע, יש פוליטיקאים מושחתים ואינטרסנט, הכל בסדר, אבל צבא זה גוף מקצועי,
1: הכל
0: נכון?
1: לא בסדר.
0: הצבא זה גוף מקצועי, נכון? הצבא, שאני הייתי בורלה של רמטכ"ל, אמר לו, הולך להיות חמאסטן, אל-קאידסטן וחיזבאלסטן, זה מה שהולך להיות, בסדר? חודשיים, שלושה אחרי זה.
1: ושרון פעל בניגוד להמלצות.
0: הוא פעל בניגוד להמלצות גם של השבק וגם של הצבא. אבל שלושה חודשים אחרי זה, הוא מפטר את הרמטכ"ל. אנחנו עוזבים את הלשכה באופן לא צפוי. והוא מביא את חלוץ. וחלוץ בא עם מטרה אחת. לממש את המשימה הזאת, לזה הוא מונה. בסדר? ואז קורה דבר, אני אומר לך, לא האמנתי בחיים שאני אראה דבר כזה. מגיע חלוץ, הוא בא עם האווירה של נכון לעשות את זה, כי הוא מאמץ בעצם את הנרטיב של הדרג המדיני. ופתאום, צבא ההגנה לישראל המעולל, מודיע כבלם ועדה, לא הולך להיות חמאסטן, הולך להיות סינגפור. שלום עולמי הולך לפרוץ. עכשיו, לא רק שהצבא אומר את זה ומשנה את העמדה שלו תוך שלושה חודשים מקצה לקצה, אותם אנשים, אותה חטיבת מחקר, אותו אמן, אותו ראש אגף מבצעים, כן? הכל משתנה פתאום. הצבא עושה את זה. הצבא, למעשה, הוא מתחיל לעשות עבודת מטה דרך אגב לסגור את אוגדת עזה. החלום שלי זה יום אחד ללכת לארכיון צה"ל, למצוא את המסמך המטורלל הזה, בסדר, של אגף התכנון, שבתוך ההתנתקות מתחיל עבודת מטה לסגור את אוגדת עזה ולהשאיר שם רק חטיבה, כשברור שהולך להיות קטסטרופה שאין כדוגמתה, ולא רק זה, הם בונים קו שלום. למה היה לחמאס כזה קל לכבוש את אוגדת עזה? כי בנו שם קיבוץ, לא בנו שם מוצב לחימה, כי שמו אוגדה, במקום שאסור לשים אוגדה, כי לקחו את שתי החטיבות, שאתה אמור לייצר יתירות, לשים אותן רחוק אחת מהשנייה, ושמו את האוגדה עם החטיבות באותו בסיס, שהוא נראה כמו קיבוץ, שיושב כמעט על הגדר. כמה טמטום וחוסר אחריות, ולכן, בשבעה באוקטובר, אוגדת עזה נפלה. לא הייתה אוגדה, היא נכבשה בכלום זמן, כי ככה בנו את הכבר אז, בהתנתקות, בנו קיבוץ, עם שתי חטיבות ועם אוגדה באותו
1: מקום. טוב, אתה אומר לי את זה, אתה מדבר איתי על שרון ומה שקרה מיד אחריו. אבל בואו נדבר על נתניהו. תראה, נתניהו, אני חושב שהוא אחד האנשים היותר חכמים מבין הפוליטיקאים. והוא לא הבין את זה. אבל מה שקרה בשבעה לאוקטובר, יחקר, יילמד, נסיק מסקנות. נתניהו לא הבין את זה.
0: אני חושב שאם אני צריך להגיד, אתה יודע, בסיפור הזה של השבעה באוקטובר, איפה האחריות של הצבא, איפה האחריות של הדרג המדיני?
1: כן.
0: אני חושב ששתי הבעיות הכי גדולות שאני יכול לייחס בסופו של דבר לראש הממשלה, אחד, זה שידעת שאתה תלך להתעסק עם איראן. ידעת גם שהמערכת האיראנית הזאת כך או כך תופל. זאת אומרת, זה או שהם...
1: זה תשומת ליבו, איראן.
0: זה או שהם יגיעו לבניין כוח ויפעלו מולנו, כן? או שלא לנו לא יהיה ברירה, אנחנו נצטרך לפעול מולם, ואז המערכת תופל עלינו. זאת אומרת, היינו במציאות שכך או כך הולכים למלחמה מתישהו. עכשיו, אם אתה ראש ממשלה, ואתה יודע שהולכים למלחמה, מתישהו, זה יקרה. עוד שנתיים, עוד חמש שנים, אתה צריך להכין את המערכת לדבר הזה. אתה צריך לייצר חימושים, כמויות גדולות מאוד של חימושים. אתה צריך צבא יבשה גדול וחזק שיתמודד עם זה. ובמקום זה, מה שקורה זה שבמתח שבין הייטק, תיירות, רמת מחיה וכל זה, פשוט נמשכים כל הזמן לרמת החיים ולא שמים את כמות המשאבים הנדרשת להכין את מערכת הביטחון לאירוע הזה. ומערכת הביטחון שלא מקבלת מספיק משאבים, היא עושה את התעדופים שלה, ולצערנו חלק מהתעדוף היה כל הזמן לסגור יחידות ביבשה. עכשיו, זה לא שסגרו יחידות ביבשה ולא עשו כלום. לקחו את הכסף פשוט לדברים אחרים, עשו יותר כיפת ברזל, עשו חץ, קנו עוד מטוס F-35, אנחנו רואים כמה הם חשובים. זאת אומרת, עשו דברים חשובים. אבל בסוף, במיעוט משאבים הזה, ויתרו על שני דברים שהתבררו במלחמה הזאת כקריטיים. המסה היבשתית שלנו והחימושים. עכשיו, אני אומר לך, שאם המלחמה הזאת הייתה נפתחת, שאנחנו עם כמות מאוד גדולה של חימושים, ועם צבא יבשה, ועם עוד שלוש אוגדות,
1: ללא ספק.
0: המלחמה הזאת הייתה מתקצרת ב-60-70-80% בזמן, ובמחירים גם ששילמנו, כן? ואני חושב שבעניין הזה, זה חז מתמעית החיות של, של, של הדרג המדיני, כי גם אם בא הדרג המדיני ואומר, חבר'ה, לא היה לנו לגיטימציה פנימית או חיצונית.
1: יש לי עוד שאלות, בוא נעזוב את זה, יש לי עוד כמה שאלות.
0: בבקשה.
1: תראה, אני די הזדעזעתי מהצפייה בטלוויזיה אתמול, מול שלשום. הנושא הזה של המשטר האיראני, אחרי שהוא חטף מכות אנושות, פירקת לו את הצורה, הרקת לו את האנשים הבכירים ביותר, פתאום מופיע כמנצח, פתאום קטר הולכת לתת לו מיליארדים, פתאום שכחנו מה שהיה לפני רק מספר חודשים? זה לא 20 שנה, זה חודשיים, שלושה. ואני נגד הדכדוך שאוחז בעם בעקבות הצפייה בטלוויזיה, ואני גם אגיד לך למה. כי אני חושב שמי שיוציא את ההרמונים לנו מהאש יהיו איראן. היא לא יכולה לקבל את הדרישות של טראמפ. ה-60 יום, ה-90 יום יהפכו ל-120 יום, ובסוף 120 יום הללו מישהו יצטרך לפעול. אני חושב זאת תהיה ישראל. אני גם לא מקבל את הדכדוך שמנסים להשרות עלינו בחלק מאמצעי התקשורת. אני ממש לא מקבל את זה. לא אלמן ישראל. ידענו לנצח צבאות רבים. אני לא רוצה להגיד אם זה היה 7 צבאות או 4 צבאות, אבל אתה זוכר, מה היינו ב-48? כלום ושום דבר. וניצחנו. הרוח של העם, המידע שהיום יש לנו, הצבא שהיום יותר מוכן, חיל האוויר. אני רוצה לדעת אם אתה מסכים לדעתי, או שאתה חושב שהכל שחור ואוי ובוי לנו.
0: קודם כל, אמרת את הדבר הכי חשוב. לא אלמן ישראל. אנחנו חזקים, אנחנו עוצמתיים, עתידנו בידינו.
1: אנחנו גם המשוגעים של המזרח התיכון.
0: גורלנו בידינו, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים הנכונים. אם אני עושה רגע זום אאוט, וסכם לך בממש שתי דקות את כל המלחמה הזאת, וגם איך היא תחקר בעתיד לדעתי, כן? תחקרו את המלחמה הזאת, ואני מקווה שככה באמת התמונה הכוללת תהיה, יחלקו בגדול את המלחמה לשלושה שלבים. השנתיים הראשונות היו שנתיים שבהם האסטרטגיה בגדול, בגלל האילוצים, בגלל היעדר חימושים, בגלל היעדר כוחות, בגלל היעדר גם גיבוי אמריקאי, הרעיון המסדר של השנתיים הראשונות היה, אנחנו נלחמים בשבע חזיתות, אנחנו נהיה כל פעם בהגנה בשש חזיתות ובמתקפה בחזית אחת, במטרה להחליש אותה, לא, עדיין לא לחסל אותם, להחליש אותם מספיק, שלא יהיו איום אסטרטגי משמעותי, ואז נעבור לחזית הבאה. התחלנו עם עזה, עברנו ללבנון, עברנו לסוריה, עברנו לתימן, וסיימנו עם לבנון, כמובן נכנסנו פה לרגע מאוד מכונן של הכנות, לרגע אולי הגדול מכולם, שזה עם תל אביב, זה פעם ראשונה שישראל עצמאית לבד, תוקפת באיראן, אירוע מטורף, כן? ובאמת ברגע של אחדות נדירה אנחנו מפתחים יכולות, שאני אומר לך דוד, הם מעבר לדמיון, יכולות שמכופפות את חוקי הפיזיקה והכימיה, דברים שאי אפשר להבין אותם בכלל, שבאמת מאפשרים לנו להקות את האיראנים מכה מאוד מאוד קשה, להרחיק מעלינו את האיום הגרעיני, לייצר מציאות שארצות הברית מצטרפת אלינו למערכה ותוקפת את מתקני הגרעין בעם כל אבי. למה עשינו את זה נורא ממוקד 12 יום? כי היה חטופים עדיין, כי היה צריך לחזור לעזה, חזרנו לעזה, עשינו מרכבות גדעון ב', נכנסנו לעיר עזה, הבאנו את חמאס על 4, לוותר על כל החטופים כולם, כשאנחנו נשארים בתוך הרצועה.
1: אתה אומר, אנחנו, אתה יודע, זה היה יותר טראמפ שכפה את זה.
0: אני רוצה שנהיה ברורים פה. מי שהביא את הניצחון הזה, זה מדינת ישראל, זה צהל, כי בסוף החמאס התכופף לצהל, הוא לא התכופף לא לנשיא ארצות הברית ולא לאף אחד.
1: אבל אפשרו לך לעשות את זה.
0: הוא התכופף בסופו של דבר לעוצמה ולנחישות שלנו, שהלכנו באומץ לתוך העיר עזה, למעוז המרכזי שלו, ואמרנו...
1: למרות שבטלוויזיה הזה... אני שמעתי כן. את הפרשנים למיניהם, אתה יודע, כתבתי מאמר במעריב לפני... מיד אחרי הכניסה לעזה, כתבתי, שמעתי את הגנרלים שמופיעים בטלוויזיה ומזהירים אותנו מפני בכייה לדורות, ואני מצטט,
0: כן.
1: על כניסה לרפיח, על כניסה לתוך העיר עזה. ואתה יודע מה הדבר המדהים? אתה מחייך, אתה יודע מה אני
0: לא להגיד? לא, אני אומר, מזל לא, שאתה לא. ביטחוניסטים, שיגידו אחרת, כן?
1: זה, כן, דחפנו אבל לנו. אני הקטן, עיתונאי, אמרתי לעצמי, איך אתם מעיזים להגיד את הדברים האלה? אני השתוללתי מול הטלוויזיה. אני שומע אלופים מופיעים בערוץ 12, 13, ולפעמים גם ב-14, ואומרים, הכניסה לרפיח תהיה בכייה לדורות. אבל אתה יודע מה מרגיז אותי עוד יותר? שאחרי שנכנסת לרפיח, וכבשת, ועשית, ותיארת, וקיבלת החטופים, הם התהפכו. ואז אותם אנשים... הופיעו בטלוויזיה, אבל אנחנו אמרנו לכם צריך להיכנס. וואלה, לא, למי
0: כן,
1: אתם? אין להם אלוהים.
0: כן.
1: אתם אמרתם לא להיכנס לרפיח, תלכו לארכיון.
0: כן. אז בואו נדבר רגע על הרגע הזה שחוזרים...
1: אתה יודע, זה כל מה... כך מכעיס.
0: ברור. בואו נדבר על הרגע הזה שחוזרים החטופים. מסתיימות פה בגדול שנתיים, אוקיי? שהלכנו עם האסטרטגיה הזאת. עשינו סיבוב שלם מעזה, חזרנו לעזה, בסופו של דבר. בשלב הזה אנחנו עם הלשון בחוץ. טנקים שלנו שחוקים, הנגמשים, החיילים שלנו, חסר לנו חימושים, אנחנו צריכים זמן התאוששות, צריכים זמן התארגנות, ואנחנו נכנסים תחת ההפסקת אש הזאת בעזה לעצירה, מה שנקרא בצבא, עצירה אופרטיבית. עכשיו בציבור, הרבה אנשים בציבור אמרו, וואו, זהו, נגמר המלחמה. זהו, הסתיים, אתה יודע, נגמר. אני כתבתי בינואר מאמר בוויינט שאומר, חברים, לא נגמר ולא כלום, אנחנו בצירה אופרטיבית, אנחנו הולכים למערכה הבאה, אנחנו נלחם כתף על כתף עם האמריקאים, כתבתי את זה במאמר עוד בינואר, ואמרתי, השלב הבא הוא שונה לחלוטין. השלב הבא הוא לא...
1: אתה מדבר על עזה.
0: אני מדבר על כל המערכה, אני מדבר על התקיפה באיראן שעשינו okay. מהאמריקאים על 40 יום. אנחנו נמצאים בשלב... הוא לא השלב הראשון שהיה בוא נחליש את האויבים שלנו כל פעם מישהו אחר.
1: אתה בפסק
0: כל...
1: זמן, לקראת המערכה
0: עשינו הבא. עשינו פסק זמן כדי לעבור למערכה שהיא מערכה הכרעתית. היא מערכה שנועדה להפיל את הציר השיעי. בסדר? אנחנו, ישראל, בסטייט אוף מיינד שלנו, רוצים להקריס את הציר השיעי. אנחנו רוצים לחסל את חמאס, לחסל את חיזבאללה, לחסל את המשטר הזה, כן? להפיל אותו על הברכיים.
1: זה wishful thinking.
0: לא, ממש לא, כי אני חושב שזה גם תלוי בנו. תקשיב, אנחנו שולטים היום.
1: בניגוד?
0: ללא עוררין בשמי איראן.
1: אני מסכים איתך, אבל תראה, היית יכול להגיד את זה אם היה לצדך הנשיא... שהוא רועד את ישראל, ונתלנו, וצריך להגיד לו באמת יישר כוח, אבל בנקודה הזאת, הוא אינטרס אמריקאי, ואולי האישי.
0: תכף נדבר על עכשיו, אבל בוא לא נשכח שהנשיא הזה...
1: בעוד שנה וחצי הולך, שנתיים הולך.
0: לא, הוא הביא צבא שלם. הוא יצא למתקפה משותפת עם ישראל, 40 יום קטשנו את האיראנים האלה, תאמין לי, לא נשאר שם הרבה. באמת שלא נשאר שם הרבה. המדינה הזאת היא מרוסקת, כמעט מכל בחינה שהיא. סיים את הריסוק הזה, עבר למצור ימי, אירוע מלחמתי, אחד הקשים שמדינה יכולה לחוות. מה שנשאר מהם, הוא סגר עליהם במצור ימי, באמת הוריד אותם פה על ארבע. אבל אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שלנו, ישראלים, היא ממש מעצבנת. בסדר? כי בסטייט אוף מיינד שלנו, באופן שבו אנחנו חושבים, אנחנו עם הרגל על הצוואר, בוא ניתן את הלחיצה, נביא את הקנק, בוא נגמור עליהם, כן? ופתאום בא הנשיא, ברגע שאתה אומר, הם עוד אותו יישברו, אולי בוא נעשה עוד מתקפה, בוא נגמור עליהם. אומר לו, לא, אני עכשיו 60 יום, אני עושה פה הפסקת אש, אני פותח את מיצר הורמוז, אני מאפשר זרימה של, של כל המחליות, אני מאפשר גם להם, לאיראנים, להוציא את המחליות שלהם ולסחור. אתה אומר, מה, לעזאזל, הולך פה, מה, אתה נשיא ארצות הברית, אתה לא מבין מה קורה פה, אתה לא יודע מי הם, אתה לא יודע מי אתה מתעסק. אני חושב שהוא מבין מצוין אם הוא מתעסק, הוא לא תמים, הוא מבין מה יש מולו.
1: אז איך אתה שומע אותו אומר, חבר'ה נהדרים, אתה יודע, בשפה...
0: כן, תראה, עזוב רגע את הדיבורים, באופן שבו הוא מתבטא, למה הוא באמת חושב ומה הוא אומר.
1: בוא תגיד לי מה הוא חושב, לדעתך?
0: אני, איך שאני מבין את זה, באו ואמרו לו, תקשיב, אתה אולי בסוף תכריע את האיראנים, אבל אתה מקריס את כל הכלכלה הגלובלית. ובסוף אתה תיזכר כמי שהביא את אחד ממשברי האנרגיה הגדולים אי פעם בהיסטוריה של הגלובוס הזה. אמרו לו, תקשיב, אתה חייב למצוא את האיזון רגע, בסדר, יש לך איזה מגמה עם הרנים, הכל טוב. אתה חייב לשחרר את הלחץ הזה עכשיו. תתעסק רגע באופן נקודתי, לפחות בחודשיים הקרובים, אולי יאריכו את זה לשלושה חודשים, אני לא יודע כמה זמן זה יהיה. תרגיע את העסק, תשחרר רגע את המציאות האנרגטית, תן לה מחליות לצאת.
1: קצת סותרת מה שאמרת קודם, לשים להם את ה... אתה יודע, לשמוע את הקנק.
0: עכשיו, נכון, לנו, תראה, מה ההבדל בינינו לבין האמריקאים? הדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל, זה שמיצר הורמוז סגור. למה זה טוב לנו? זה טוב לנו...
1: אנחנו לא משתמשים בו כמעט.
0: א', אנחנו לא משתמשים בו, אבל הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו אלטרנטיבה למיצר הזה.
1: נכון.
0: אתה יודע שיש צינור.
1: כן, כן, אני יודע.
0: איסט ווסט, סעודי, שעוקף את בבל מנדב ואת מיצר הורמוז. הרעיון המסדר זה שהצינור הזה, הנפט שלו יעבור דרכנו, דרך קצה. דרך אלת ומי אלת לאשקלון ולאירופה. אנחנו אמורים להפוך להיות מסדרון אנרגטי גלובלי, וכל דקה שהמיצר הזה סגור, זה משחק לידיים שלנו ומקדם את התוכנית הזאת. אבל מה לעשות? שארצות הברית לא מסתכלת ככה, היא מסתכלת גלובלית כרגע. גלובלית, היא רואה את אירופה ואת המזרח קורסות. היא מבינה שאם יהיה משפר גלובלי, זה יגיע לפתחה של ארצות הברית, זה יכניס את ארצות הברית למיתון. הוא לא יכול להרשות לעצמו. ערב בחירות בנובמבר, בחירות אמצע, ובכלל, הוא גם לא יכול להרשות לעצמו כנשיא אמריקאי להביא על ארצות הברית.
1: שיזכר כפרק את הכלכלה.
0: אנחנו אומרים, מה אכפת לנו? לנו יש גז, כמה שאנחנו רוצים. יש לנו אנרגיה, כמה שאנחנו רוצים. את הנפט שלנו, בין כל אנחנו לא מקבלים מהמיצר, אנחנו מביאים אותו ממקומות אחרים, מאזרבייג'אן, ממקומות אחרים. ולכן אנחנו בכלל לא באותו אירוע. הוא נמצא תחת אילוצים מאוד מאוד כבדים שאנחנו לא נמצאים בהם.
1: אתה מצדיק, אתה לא מצדיק, אבל אתה מבין את הפרובלמטיקה.
0: אני, אני, אני, אני מבין, אני גם לא מקבל את האמירות האלה ואת ההתנהגות הזאת שבאה ואומרת, הוא, אתה יודע, בגד בנו, או שהוא לא מבין, או שהוא תמים, או שראיתי שהם כללים את סגן הנשיא. מה אתם עושים? תקשיבו, האנשים האלה נלחמו איתנו עכשיו כתף אל כתף, הם עשו עכשיו מצור ימי, והם מחזיקים את כל הצבא שמה. אתם רוצים להבין למה הם עושים את זה? תיכנסו רגע לפרטים, תבינו את העניין. השאלה היא כזו, מה יקרה עוד חודשיים? עכשיו, הוא בא ואומר, אני אנהל מסע ומתן חודשיים, אני מתכוון לקבל את האורניום, אני רוצה לראות את איראן נותנת לי את האורניום. בינינו,
1: זה לא יקרה.
0: בחיים, הם בחיים לא יתנו לו את האורניום, זה לא יקרה בחיים, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, להם זה עניין קיומי. זה עניין קיומי, מבחינתם לתת את האורניום, זהו, נגמר האירוע. הם יכולים לשים את המפתחות, להגיד, סיימנו, למצוא להם איזה סידור בפקיסטן, לא יודע איפה.
1: אתה יודע, בין לתת את האורניום לבין לעשות איזה שהם שינויים ברמת ההשערה וכולי וכולי, אולי הוא ילך לשם ועדיין יהיה להם את האורניום. ולמי שיש 20-30 אחוזים...
0: אני אומר, מה יקרה?
1: רגע, אתה יכול לעלות אותם ב-no time כמעט לרמה שיכולה לעשות את ההבדל. ואתה יודע, זה אולי יישאר שם עוד זמן. אבל אתה יודע, איראנים זה עם המון סבלנות.
0: נכון.
1: והם יכולים למשוך את זה גם עוד שנה וחצי, שנתיים. טראמפ ילך, יגיע הנשיא דמוקרטי, והכל משתנה לנגד עינינו, לרעתנו.
0: זה בדיוק מה שהם מתכננים לעשות. הם הולכים למרוח אותו כל השנתיים, אלא עד שהוא סיים. עכשיו השאלה, מה יהיה עוד חודשיים? האם הוא ייתן שימרחו אותו או לא? אני תקווה, אני אופטימיסט נצחי כזה, באמת יש לך שיבה אופטימית. דרך אגב, אופטימיות נובעת מרוח חזקה.
1: זה לא כך הבנתי.
0: מי שיש לו רוח, תמיד אופטימי. בסדר? אנשים שאין להם רוח הם פסימיסטים. ואני חושב שיגיע הרגע, אחרי שהוא ישחרר את האירוע הזה של המשבר האנרגטי הגלובלי הזה, שהוא כן יחזור על, להתמקד, במה שצריך להתמקד, וזה באמת לדאוג שהם לא יהיו גרעיניים, ולקדם, דרך אגב, גם לנסות לקדם את הפעלת המשטר, כי בסוף זה אינטרס משותף אמריקאי-ישראלי. בואו נלך על ה-worst case scenario, בואו נניח שהוא לא עושה את זה. אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו, ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך, לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו. לעשות את העבודה. ולהכריע את המערכה הזאת. בסופו של דבר, אנחנו חייבים להסתכל על המערכה הזאת כמערכה הכרעתית, שהאסטרטגיה אומרת, עורפים את ראש הנחש, זה המפתח, זה מה שחשוב, לערוף אותם. זה יקריס גם ככה את הפרוקסי שלהם, הם לא יהיו, לא יהיה להם יכולת...
1: מה יהיה עם חיזבאללה ולבנון? אתה יודע, שמעתי אתמול את ההצעה שסוריה תילחם, סוריה, אתה מבין? תילחם בחיזבאללה, ואתה מחייך ואני מחייך בעצב, ואני אומר, רבא, מאיפה יצאו המילים האלה? תראה. אתה יודע, סוריה זה טורקיה. מה, אתה תביא את טורקיה פה לעמוד בדקה מתל אביב?
0: חד משמעית,
1: אני, לא? אני לא מצליח להבין את האירוע הזה כפי שרואה אותו טראמפ.
0: כן, אז מה שחשוב זה איך אנחנו רואים את זה, לא איך הוא רואה את זה בעניין הזה לפחות. בסוף בסוף שאני אומר, הקרסת הציר ראשי, זה כולל את חיזבאללה, זה כולל את חמאס, יש לנו תוכניות הכרעתיות בעזה, שצריך לממש אותה מתישהו. יש לנו אסטרטגיה מאוד ברורה בלבנון.
1: חיזבאללה קודם או חמאס קודם?
0: אז אתה רואה שאנחנו מתמקדים קודם בחיזבאללה. דרך אגב, יכול להיות מצב שאם לא יאנסו אותנו עכשיו, לא יודע מה, להיות רק בהגנה בלבנון, אז צריך להביא
1: אותם. הם מדברים על נסיגה.
0: לא יהיה נסיגה, לדעתי.
1: הנה, אני אומר לך, אתה שמעת כמוני שאיראן אומרת בצורה ברורה וחד משמעית, המשך הלחימה בחיזבאללה, אם אתה רוצה, זה לא בלבנון, כי אתה יודע, זה בחיזבאללה, תביא להתקפות ישירות על ישראל, התקפות טילים.
0: מדהים.
1: והנה, אנחנו עושים את זה
0: אין
1: עכשיו.
0: אין דבר יותר
1: היום,
0: טוב.
1: היום, אתמול, שלשום, תוקפים בצורה נמרצת את החיזבאללה.
0: אני רוצה שתבין משהו.
1: ולא קורה כלום.
0: אנחנו ססים על הקרב. הם לא יכולים להרתיע אותנו, כי אנחנו מתים להילחם. בסדר? אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: שתנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם. בסדר? והם יודעים את זה. בגלל זה הם לא יורים. הם לא יורים כי הם יודעים שאנחנו רוצים להילחם בהם, שאנחנו לא פוחדים, ושאנחנו גם, דרך אגב, בעניין הזה, גם האמריקאים, אנחנו שמים ברבון מוגבל, בסוף יש לנו את האינטרסים שלנו להגן על עצמנו. עכשיו, איפה שאתה יכול להיות מתואם, איפה שאתה יכול לעשות דברים ביחד, איפה שאתה יכול להתחשב באמריקאים, נכון לעשות את זה, וזה בסדר גמור, גם אם זה קצת מתסכל אותנו. תראה, המבחן הגדול של ישראל זה לסיים את העבודה. אני מרגיש שאנחנו, אתה יודע, זה כמו ריצת מרתון. אתה מגיע לקילומטר ה-32-33, פוגש קיר. ואז השאלה מה קורה. אתה נכנע לקיר הזה?
1: אמיר, תסתכל על
0: או שאתה חוצה אותו?
1: תביט רק על השעון.
0: כן. אז
1: זמננו אותם.
0: אין בעיה. אז אני רק אגיד שבסוף מבחננו, ארוך הטווח זה לנצח את המלחמה. האם אנחנו יכולים? חד משמעית, חד ערכית, לא משתמש לשתי פנים.
1: אם תהיה אחד מאלה שיהיו בממשלה הבאה, בהנחה שתרצה להשפיע, איזה שר תרצה להיות?
0: שמע, זה לא...
1: ביטחון?
0: אני חושב שיש כמה תפקידים.
1: יעמדו הרבה בדרך, אתה יודע.
0: אני אגיד לך את זה ככה, תראה.
1: בקצרה.
0: כשהמלחמה הזאת תסתיים, שני המאמצים הכי גדולים שיעמדו לפתחה של מדינת ישראל, אחד זה יהיה הפנים, אנחנו נצטרך להעביר את כובד המשקל שלנו מהגבולות לבלגן האדיר שיש לנו בתוך המדינה, בנגב, בגליל, בערים המעורבות. כל מה שחשור לפנים, לביטחון פנים ובכלל...
1: אתה רוצה להיות שר הפנים, הבנתי.
0: אני חושב שהמשילות היא סוגיה קריטית, ואני חושב דרך אגב שגם זה יהיה עידן של הסכמים גלובליים, אזוריים. אני בתור בן של שגריר, שדובר 4 שפות שוטף, וגדל על ברכי הדיפלומטיה, וגם עסק בביטחוניסטים הרבה מאוד שנים בעניין הזה. אני חושב שבעידן הבא... הממשלה הבאה והאלך, מצד אחד הפנים יהיה מאוד משמעותי, והחוץ הולך להיות גם מאוד מאוד משמעותי, אבל יש הרבה דברים חשובים לעשות במדינה שלנו.
1: אני באמת מקרב לב מאחל לך שתצליח.
0: תודה רבה.
1: צריך אנשים כמוך, ואני מקווה שעוד ראיין אותך לפני הבחירות, אבל אני מאחל לך שתהיה ולא אכפת לי איפה.
0: תודה רבה.
1: אז תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה. שבת שלום.
0: שבת שלום וברוך.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.
2: רדיו לב המדינה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. הנה

פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צה"ל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 מוצבה תקוות הברזל, יהי זכרו ברוך. הוא הניח אחריו אישה ושתי בנות, הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירא כתבנו הצבאי, הפרטים על התקרית הקשה.
13: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי במרחב הכפר תיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
12: דובר צה"ל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה להשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, והתקן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים מותרו בשני סניפים זול ובגדול בירושלים, בעוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. בפריימריז הדמוקרטיים לראשות עיריית וושינגטון ניצחה המועמדת הפרוגרסיבית ג'ניס לואיס ג'ורג' בת ה-38, והיא צפויה לנצח בבחירות הכלליות בנובמבר ולהחליף את ראש העיר הוותיקה. ג'ורג' מתנגדת נחרצת לממשל טראמפ והבטיחה להתייצב מולו ולהילחם כדי לשמר את האוטונומיה המיוחדת של הבירה. היא נחשבת מבקרת חריפה של ממשלת ישראל והמלחמה בעזה, אך הבטיחה לפעול כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
15: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החדשה השנתית חוזרת. ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
17: זוגלובק
14: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה,

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
1: ביטוח לאומי, שלום.
2: היי, עברתי תאונת עבודה.
1: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
0: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה,

0: רטובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6.90. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים

טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
3: הזמן
4: הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנון.
3: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה

0: הלאה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים וכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
3: יוחננוף. השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
4: ביטוח לאומי, שלום.
5: היי, עברתי תאונת עבודה.
4: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: חיים, תתעורר, הנכדים.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: הנה

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור,

0: 90 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: פנסיה.
1: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: בריטיש גייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
2: ביטוח לאומי, שלום.
3: היי, עברתי תאונת עבודה.
2: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף.

0: בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון!
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מופתיים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה,

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

קשה בתוך עצמך את מסתגרת ואין מילה שתבטא את מבטך רוצה סיבה לנקוש בדלת רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך

0: מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה,

0: בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל

0: ברדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק כשאת כאן לידי, הכל פחות מדהים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מאמן! צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SIS.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
3: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

שואל איפה שוב אני טועל רוצה להתקפל לפעמים אני מפסיד וזה כל כך מפחיד רק שאת כאן לידי הכל פחות מדהים

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.